amerikiečių grupė Mr. Mister, kurioje beje taip pat grojo būgnininkas Pat Mastelotto. Roko gerbėjams vėliau žinomas ir kaip ansamblio King Crimson dalyvis. Na, o dabar tęsia dar vienas amerikiečių kvartetas, vien merginų, grupė The Bangles. Ir daina visa 1986 pavasarį taip pat sukėsi Jungtinės karalystės top 20-uke, o ir liko visiems laikams, nes toks būna tas pirmadienis, Manic Monday, kūrinio autorius dainininkas Prince, bet dabar tai Bangles.

Amerikiečių grupė Bangles. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Šią valandą klausomės dainų, kurios skambėjo 1986 metų pavasarį. Vakarų pasaulio radio eteryje buvo ypač populiarios Jungtinėje karalystėje. Iš ten yra puiki detali statistika, dainų populiarumo kreivė, perklausų bei singlų albumų pardavimų skaičiai, pažangiausia technologija susumuoti firmos Gallup, beje, tai pasirodo Amerikos.

Išgirsime atsidūrė nacionalinio dešimtuko trečioje vietoje. Ir tai buvo jos aukščiausia pozicija. O ir vis kartojamos tos pamokos. Daina Lessons in Love, grupė Level 42.

0: son gelis. Suluku devita.
1: LRT klasikos eteryje grojo anglų grupė Level 42. Yra tai viena populiariausių dainų Britanijoje ir visur, iki kur ji atbangavo. Radio

transliacijų dėka, nes plokštelė, beje, albumas grupės Level 42 su šiuo kūriniu pasirodys dar tik 1987 metais. O šią valandą prisimename 1986 pavasario skambius naujosios bangos įrašus. Ir toliau, kas bene visos dainos va, Jungtinėje karalystėje tą sezoną pabuvojo ir pačioje top 10 viršūnėje. Visos, vat, kurios dabar grojamos, gal išskyrus Level 42. Bet šie tai iš už Atlanto vėl amerikiečių dainininkė Diana Ross. O kūrinio autoriai tai britai, broliai Gibbai. Kaip Bee Gees, žinomi pasaulyje tiek pat ilgai kaip Diana Ross, ir gal galima iškart atpažinti brolių braižą, o taip pat Baris Gibas dalyvavo pritariamuoju balsu dainoje Chain Reaction, grandininė reakcija, kuri sugrįžta dabar. Diana Ross.

amerikiečių dainininkė Diana Ross. Ar dar viena kitos šalies daina, kuri taps numeris vienas Britanijoje, būtent gegužės mėnesio pradžioje 1986 metais. Tikras prasiveržimas iš Austrijos ir panašu, kad tapo jis muzikantų, dainininkų iš viso Austrijos istorijoje daugiausiai singlų išplatinusių visame pasaulyje. Ir tai sceniniu vardu jis buvo žinomas tiesiog visur. Falco, daina Rock Me Amadeus, tapo jau be abejo hitu ir visose Europos šalyse, ypač vokiškai kalbančiuose kraštuose, bet numeris vienas ir Amerikoje, jungtinėse valstijose, kas taip pat gal tik vienas toks atvejis austrų artistui. Ir tai, dar sykį, dabar Falco, Rock Me Amadeus.

Austrų dainininko Falco triumfas abiejose Atlanto pusėse 1986 metų pavasarį. Amadeus ir vėl aukštumoje. Daina numeris vienas – Rock Me Amadeus. Tiek Jungtinės karalystės čartuose, tuomet tiek Billboard'o Hot šimtuko suvestinėje. Ir toliau dar įtrauksime, na, visai kitokios nuotaikos, bet taip pat daina pasiekė Britanijos top dešimtuko viršūnę tą pavasarį, o tai buvo tik antras autorinis singlas ir iš karto antras hitas, nes tai George'as Michael'as ir jau atsisveikinant su, kaip sapnas, prabėgusiu džiaugsmingu jaunatviško dueto Wham gyvenimu, daina labai asmeniška jos autoriui, A Different Corner, nors bus jį įtraukta kaip tik į dueto Wham paskutinį albumą. Koks dar pasirodys tų pat 1986 metų vasarą, o dabar tai ir vėl balandžio mėnesį.

dainininkas Džordžas Maiklas. Ir dar spėsime įtraukti, na, iš ties jau, jei istoriškai, iš to pat 1986 metų gegužės 10 dieną paskelbto Jungtinės karalystės populiariausių dainų top šimtuko paskutinė pozicija. Taip, numeris 100. Tik pasirodęs tuomet savaitės šviežumo singlas, kaip tik šviesesniam nusiteikimui. Daina Shine, kurią pristatė Maikas Oldfieldas kartu su dainininku Džonu Andersonu. Šviesk, švytėk.

gitaristas Mike'as Oldfield'as ir dainininkas Jonas Andersonas. Jų dviejų bendrai parašyta daina Shine baigė 1986 metų pavasario singlų trumpą apžvalgą šią valandą. Tai dainos pagal Jungtinės karalystės populiariausių suvestinę. Daugeliu atveju skambėjo plačiai visur vakarų pasaulyje tuomet ir kai kurios labai žinomos ir Lietuvoje. O galiausiai tai amerikiečių muzikanto smooth jazz pradininko Bobo Jameso kompozicija Feel the Fire iš plokštelės Obsession, kuri pasirodys 1986 metų rudenį. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės ir šių metų gražų laiką kviečiame leisti kartu su LRT klasika. Iki.

0: džiavimams, priespaudai ir karams, palėtė Dievo glamonę, gailestingumo glamonę Jėzuje įgavusi žmogišką veidą. Taip Marija tampa gailestingumo motina. Iš Marijos atsakymo štai aš gimsta ne tik Jėzus, bet ir pati bažnyčia. Tuo pat metu Marija tampa Dievo motina, Teotokos ir bažnyčios motina. Popiežius citavo Šventojo Bartolo Longo įžvalgą, jog Eucharistija yra gyvasis rožinis, joje telpa ir atsiskleidžia visi slėpiniai. Kaip rožinio metams skirtame laiške Rosarium Virginis Marija yra pastebėjęs Šventasis Jonas Paulius II, rožinių veidas pasižymi Marijos bruožais, o širdis yra kristologinė ir eucharistinė. Paprasta rožinio malda, tuo pačiu metu pasiekinti mistinės aukštumas ir atverinti esmingiausios krikščioniškosios teologijos lubyną, formavo ir saugojo ištisas krikščionių kartas. Kas gali būti esmingiau už Kristaus slėpinius, už jo šventąjį vardą, ištariamą su mergelės motinos švelnumu. Tik per šį vardą ir jokį kitą mes galime būti išgelbėti, sakė Leonas. Rožinis, pridūrė jis, yra kasdienė Jėzaus gyvenimo slėpinių meditacija ir jų sintezė, Evangelijos sąvadas, kaip yra pasakęs Šventasis Jonas Paulius II. Dar kartą pabrėžęs neišardumus Evangelijos tikėjimo ir artimo meilės darbų ryšius, popiežius ragino statyti, kaip ir Šventasis Bartolo Longo Pompėjų šventovės steigėjas, tikėjimo šventovę ir artimo meilės darbų šventovę. Broliai ir seserys, jokia žemiška galia neišgelbės pasaulio, tik dieviškoji meilės galia, kurią mums apreiškia ir dovanojo viešpats Jėzus.
1: Crediamo in lui, speriamo in lui, seguiamo lui.
0: Tikėkime juo, vilkimės juo, sekime juo, drąsino popiežius. Mišių pabaigoje Leonas XIV skaitė Šventojo Bartolo Longo sukurtus maldavimus Pompėjų Marijai.
2: Ciao Napoli! Buongiorno!
3: Gegužės 8-osios išrinkimo metinių dienos antrąją dalį popiežius Leonas XIV praleido Neapolyje. Popiet atvykęs iš Pompėjų Dievo Motinos šventovės, Neapolio katedroje, popiežius susitiko su kunigais, vienuoliais ir sielovadoje talkinančiais pasauliečiais. Po to, plebiscito aikštėje, netoli Neapolio uosto, įvyko susitikimas su miesto bendruomenė. Kalbėdamas Neapolio katedroje susirinkusiems arkivyskupijos sielovadininkams, popiežius pasidalijo su jais trumpu apmąstymu apie susitikimo pradžioje perskaitytą Evangelijos ištrauką, pasakojančią apie prisikėlusio Jėzaus susitikimą su Emauso mokiniais. Klausantis šio pasakojimo, sakė popiežius Leonas, širdyje skamba žodis rūpestis. Mes kaip tie mokiniai dažnai einame savo keliu, nesugebėdami suprasti istorijos ženklų. Kartais esame nusivylę ir prislėgti problemų, tačiau Jėzus keliauja su mumis ir mumis rūpinasi. Rūpesčio priešingybė yra nesirūpinimas, aplaidumas. Tariant šiuos žodžius į galvą ateina apleistos gatvės, o ypač visos tos situacijos, kuriuose apleidžiamas pats gyvenimas, kuriuose sunku išsaugoti jo grožį ir orumą.
1: Napoli è una città dai mille colori.
3: Pasak popiežiaus, tokių kontrastų netrūksta Neapolyje, tūkstančio spalvų mieste, kur praeitis ir tradicija susilieja su modernumu ir naujovėmis, kur spontaniškas liaudies pamaldumas persipina su daugybė socialinio pažeidžiamumo atvejų, su skurdu ar net kančia ir kruvinu smurtu. Šiame kontekste pastoracinė veikla turi nuolat įkūnyti Evangelijos žinę, kad išpažįstamas ir švenčiamas krikščionių tikėjimas neapsiribotų vien emocijomis, bet giliai persmelktų gyvenimo ir visuomenės audinį, sakė Leonas XIV. Popiežius sakė gerai suprantas, kad tai nelengvas uždavinys ir prašė sielovadininkų pirmiausia rūpintis savo vidiniu ir dvasiniu gyvenimu, puoselėti santykį su viešpačiu maldoje, ugdyti.

0: turėti gebėjimą klausytis to, kas vyksta širdyje, nes tik taip įmanoma leistis apšviečiamiems šventosios dvasios. Rūpinimasis tarnystė taip pat reiškia tarpusavio brolystės ir bendrystės skatinimą. Todėl jūsų prašau štai ko, kreipiasi popiežius į sielovadininkus, klausykitės vieni kitų, eikite kartu, kurkite charizmų ir tarnysčių simfoniją. Taip rasite būdų, kaip pereiti nuo save konservuojančios pastoracijos prie misionieriškos pastoracijos, gebančios pasiekti konkrečių žmonių gyvenimą. Popiežius drąsino Neapolio vietinės bažnyčios narius būti Kristaus liudytojais šiame ypatingame mieste. Apie Neapolio kontrastus ir visų pareigas stengtis išbristi iš krizės, popiežius kalbėjo ir susitikė su miestiečiais plebiscito aikštėje. Šis miestas alsuoja gyvybės, teisingumo ir gėrio troškimu, kurio negali nustelbti blogis, nusivylimas ir rezignacija, sakė Leonas XIV, paminėdamas plika akimi pastebimą vargą, atskirtį ir smurtą. Daugybė neapoliečių puoselėja troškimą matyti miestą išlaisvintą iš blogio ir išgydytą nuo jo žaizdų. Dažnai tai tikri socialinio gyvenimo didvyriai, vyrai ir moterys, kurie kasdien atsidavę darbuojasi, ištikimai atlikdami savo pareigas, kad teisingumas, tiesa ir grožis prasiskintų kelią miesto gatvėse, institucijose ir žmonių santykiuose. Neapolis neturi būti atvirukas lankytojams, bet turi tapti tarsi atvira dirbtuve, kurioje kuriama konkreti darna kasdienėme žmonių gyvenime. Broliai ir seserys, Neapoliui reikia pabudimo, galingos energijos, evangelinės drąsos, kuri daro mus pajėgius visą atnaujinti. Tegul tai tampa visų įsipareigojimu, linkėjo popiežius ir prašė į atsinaujinimo darbą įtraukti jaunimą. Reikia ne tik juos įtraukti, bet ir suteikti jiems erdvės, pasitikėjimo bei atsakomybės, kad jie kūrybiškai prisidėtų prie gėrio kūrimo. Baigdamas kelių valandų vizitą Neapolio mieste, popiežius dėkojo už šiltą sutikimą, pavedė neapoliečius švenčiausiosios mergelės Marijos bei jų labai gerbiamo ir mylimo globėjo šventojo Januarijaus užtarimui.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje vyks pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos ir Vilniaus arkivyskupijos rengiamas tarptautinis renginys suburs piligrimus, teologus ir religinių bei kultūrinių bendruomenių narius iš viso pasaulio į Vilnių, iš kur vėl bus paskleista Dievo gailestingumo žinia, kurią skelbė čia gyvenusi ir liudijusi gailestingumo apaštalė šventoji Faustina. Arkivyskupas Gintaras Grušas, gegužės 6-ąją aplankęs Vatikano radiją, papasakojo apie šio kongreso programą ir tikslus. Arkivyskupas Gintaras Grušas.
2: Jau yra užsirašę 1500 žmonių iš 35 pasaulio šalių. Čia iš Singapūro ir Filipinų ir Australijos ir Afrikos, tai ir Pietų Amerikos turim visą tą spektrą mūsų tikinčiųjų ir jie irgi duos savo liūdėjimus iš įvairių žemynų ir matysime, kaip jie išgyvena tą gailestingumo slėpinį savo teritorijoje. Tikiuosi, kad artimųjų rytų atstovai galės atvykti, jie ruošiasi ir jų liūdėjimas yra tikrai stiprus, nes jie iš karo lauko. Vieną iš liūdėjimų duos Ukrainos karito vadovė, kur po tiek metų karo karitas tikrai labai išaugęs, dirba ir liūdija Dievo gailestingumą net karo metu. Pirmos mišios ir pirmai dienai nėra būtina registruotis, visi galės dalyvauti mišios katedros aikštėje ir tada procesija pilies gatvėje. Tradiciniai užsibaigdavo aušros vartuose, šį kartą mes eisim ir toliau, procesija baigs kongresą.

0: Sovietoje kongresas vykstant iš Ganytojo kalvos prie švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčios rasų komplekse. Ir žmonės galės ten po užbaigimo pasilikti, net jei neusiregistravę atidarymui. Atidarymas bus atviras visiems. Ir rytais bus paskaitos, konferencijos ir liūdijimai, šlovinimas kas ryt. O po pietų bus pasiskirstoma po visą miestą senamiestį, bus kiekvieną dieną 20 skirtingų veiklų, 20 vietų. Nuo ekskursijų ir piligrimų kelių, bet irgi mažesnės konferencijos, prelegentai tiek lietuviai, tiek atvykusie svečiai iš užsienio, kur iš įvairių kampų nagrinės pristatys gailestingumo temą. Pirmą dieną yra skirta atminčiai, pirmadienis, ir vakare bus susitaikinimo pamaldos vėl išganytojo kalvoje. Kitom dienom bus kalbama, kaip Jėzus mokino šventąją Faustiną, gailestingumas gali būti vykdomas žodžiu, malda arba darbais. Ir kiekvieną dieną skirta ta tematika. Vieną dieną gailestingumas žodžiu, kitą dieną gailestingumas malda, trečią gailestingumas darbais ir paskutinę dieną skirta, todėl kad yra švenčiausios Jėzaus širdies iškilmė, švenčiausios Jėzaus širdžiai. Tai gailestingumo šaltinis. Dvi dienas, tai antradienį ir trečiadienį, mišios nebus vienoj vietoj, bet bus skirtingose bažnyčiose, skirtingose kalbomis. Ir žmonės ir paskaitas galės klausyti tiek originaliai kalba, kokie jį būtų, tiek lietuvių, anglų, lenkų ir italų. Tai bus galimybė per savo telefonus klausyti vertimą. Tai, kaip matot, labai plati programa. Džiaugiuosi, kad mes jau turim 650 savanorių, kur padės visai šitai miniai organizuotis per tas dienas, atrasti kelią. Ir yra tarptautinė, tai reikės, turim žmonių, kur kalba įvairiomis kalbomis. Pirmą kartą, kiek žinau, kad yra Vatikano organizuotas pasaulinis renginys Lietuvoje. Tai įvairiais kampais tyrinėsime gailestingumą, bet taip pat ir bus proga per karitą, per Maltos ordiną matyti tas veiklas, patirti jas. Tai yra labai gerai, kad ta gailestingumo žinia vėl išeina į pasaulį iš Vilniaus. Gailestingumo vainikėlis, gailestingumo paveikslas, didesnė dalis Faustinos regėjimų ir Faustinos dienoraščio buvo Vilniui užrašyti. Tai visi šitie dalykai kyla iš Vilniaus, žmonės atranda šitą vietą kaip piligriminę vietą ir mes ir tą šūkį naudojam. Atvyk kaip piligrimas, išeik kaip misionierius.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis. Jos įsigaliojo šiandien. Rusija anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirtas šiandien minimai 2. pasaulinio karo pergalės dienai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštu apkaltino Maskvą, ne tik pažeidus porą dienų galiojančias Kyvo, bet ir savo pačios vienašališkas paliaubas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, besitikintis, kad šiandien paskelbtas paliaubas pavyks ir pratesti.
2: Norėčiau, kad Rusijos ir Ukrainos karas baigtųsi. Kalbant apie prarastas gyvybės, tai blogiausias dalykas nuo 2. pasaulinio karo. Kas mėnesį žūsta po 25 tūkstančius jaunų karių. Tai beprotybė. Aš paprašiau paliaubų ir prezidentas Putinas sutiko. Prezidentas Zelenskis taip pat sutiko. Abu iškart sutiko. Dabar turime šiek tiek laiko, per kurį jie nežudys žmonių. Tai labai gerai. Jie taip pat sutiko išlaisvinti po 1000 kalinių iš abiejų pusių. Tai labai gerai. Tikiuosi, kad paliaubos bus ir pratestos ilgam.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Žurnalistų paklausas, jis taip pat užsiminė, kad galėtų iš Vokietijos išvedamus amerikiečių karius perkelti į Lenkiją. Apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos paskelbta po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčo, kai pastarasis pareiškė, kad Iranas žemina Vašingtoną prie derybų stalo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymo į Vašingtono pasiūlymą dėl susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pastarosiomis dienomis Vašingtonas ir Teheranas kaltino vienas kitą, esą pažeidus trapias paliaubas paskelbtas praėjusį mėnesį. Užimtumo tarnyba užsakytai apklausai rodant, kad 3 dalis vyresnių gyventojų yra patyrę diskriminaciją įsidarbindami arba darbo vietoje, programos Kurk Lietuvai projektų vadovės parengė darbdaviams gairės, kaip kurti amžių draugišką darbo aplinką. Pasak vienos iš gairių rengėjų Jėvos Astrauskinės, kalbėti šią temą skatina prastėjantį šalies demografiją.
3: Temą padiktavo Lietuvos demografija, traukiasi ta mūsų tauta ir iš tiesų dabar didžiąją dalį dirbančiųjų sudaro būtent vyresnio amžiaus žmonės. Ir turint omeny, kiek turime jaunų žmonių, tai jie nepakeis lygiai tokiu pačiu procentu šiai dienai dirbančių vyresniųjų žmonių. Tai reiškia, kad ateityje galimai turėsime duobę darbo rinkoje, taipogi ir ekonomikoje, ir tai sąlygoja kažkokius pokyčius ir norą veikti. Tai vienas dalykas yra galvoti apie kokybišką darbo vietą vyresniems arba apskritai apie tai, ko reikia, kad jie galėtų toliau kokybiškai dirbti.
1: Programos Kurk Lietuvai projektų vadovė Jeva Strauskinė. Užimtumo tarnybos duomenimis gegužės pradžioje maždaug kas 3 bedarbis yra vyresnis nei 50 metų. Tarnyba praneša, kad vyresnio amžiaus asmenų užimtumo lygis Lietuvoje viršyje Europos Sąjungos vidurkį. Minint Europos dieną, Seimo rūmuose šiandien vyks 5-ojo demokratijų žinių konkurso finalas. Jame dalyvaus 81 geriausiai pirmajame etape pasirodęs 9-12 klasių moksleivis iš visos Lietuvos. Šiandien Vilniuje prie Nacionalinės Martino Mažvydo bibliotekos vyks eisena skirta Europos dienai paminėti. Taip pat šalia Vilniaus centro Pavilnių regioninėme parke bus organizuojamas žygis. Europos diena švenčiama gegužės 9 dieną. 1950 metais šią dieną Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pateikė deklaraciją, kuria siūlyta įsteigti Europos anglių ir plieno bendriją. Ši organizacija padėjo pamatus dabartiniai Europos Sąjungai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-17 laipsnių šilumos. 7:05.
0: Intermezzo.

0: gyvenantis tarp prieštaravimų, skaitmeninės ir fizinės erdvių, keičiantis tapatybės, ieškantis ryšio, bet norintis atsiriboti, rūpestingi ir jautrus. Taip Mo muziejaus parodoje piešiamas Gen Z paveikslas, bet ar Z kartos atstovai save ten atpažįsta? Ką pasakoja kuratoriai, o ką patys kūriniai? Apie tai kalbame laidoje Parodų rūmai šiandien po 10 valandos žinių per LRT klasiką.
1: Nauji įrašai. Pristatome grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraštį. Gyvybingame, įvykiais ir poteriais žaižaruojančiame pasakojime fiksuojama visa grafo kelionės į Egiptą eiga ir jo atlikti kasinėjimai, kuriems išrūpintas specialus leidimas. Tiškevičius, kaip įtakingos aristokratų giminės atstovas, Egipte sulaukė išskirtinio dėmesio. Jo laivą pasitiko garbės salvėmis iš patrankų. Aukščiausiai valdininkai ir užsienio konsulai jam siūlė paslaugas ir be perstojo kvietėsi pietų. Knygos ištrukas skaitys aktorius Saulius Čiučelis šį vakarą laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Birutė Budginaitė. Maskvoje viešintis Slovakijos premjeras Robertas Ficas sako, kad labai nori susitikti su Vladimiru Putinu ir perduoti jam dialogo žinę. Ficas sako, manantis, kad karas tarp Rusijos ir Ukrainos artėja prie pabaigos.
2: Labai džiaugiuosi, kad rytoj turėsiu galimybę susitikti ir pasikalbėti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Turiu tam tikrų klausimų, kuriuos norėčiau su juo aptarti ir žinoma, norėčiau jam perduoti konkrečią žinę. Pagrindinė žinutė, kurią noriu rytoj perduoti Putinui, pagrindinis žodis yra dialogas. Privalome susitikti ir pasikalbėti. Esu absoliutus bet kokių paliaubų šalininkas. Manau, kad 100 kartų geriau sėdėti prie derybų stalo ir vesti derybų. Ir norėčiau pareikšti savo įsitikinimą, kad mes jau artėjame prie Rusijos ir Ukrainos konflikto pabaigos.
1: Slovakijos premjeras Robertas Ficas. Jis yra vienintelis ES šalies vadovas atvykęs į Maskvą per pergalės dienos minėjimą, tačiau žadėjo nedalyvauti šventinėme parade. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis. Jos įsigalioja šiandien. Rusija anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirtas šiandien minimai 2. pasaulinio karo pergalės dienai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų apkaltino Maskvą ne tik pažeidus 4 dienų galiojančias Kyvo, bet ir savo pačios vienašališkas paliaubas. Trumpas sako besitikintis, kad šiandien paskelbtas paliaubas pavyks ir pratesti. Jungtinių valstijų prezidentas taip pat sako, kad svarstytų idėją perkelti iš Vokietijos išvedamus Amerikos karius į Lenkiją. Tai jis pareiškė atsakydama žurnalistui į klausimą apie tokią idėją.
2: Na, Lenkijai tai patiktų. Mes palaikome puikius santykius su Lenkija. Aš palaikau puikius santykius su jų prezidentu. Ar pamenate? Aš jį palaikiau ir jis laimėjo. Jis laimėjo, nors labai atsilikinėjo. Jis puikus kovotojas, puikus vaikinas. Man jis labai patinka. Tad tai įmanoma.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Minint 150-asias dailininko Antano Žmuidzinavičiaus gimimo metinės, jų kūrinių ir rinkinių muziejo Kaune atidaryta paroda Tylus horizontai. Joje garsiausi dailininko kūrinėjo šeimos ir kolekcininko daktaro Jauniaus Gumbio šįmet muziejui padovanoti 2 dailininko paveikslai – Miškas ūžė, Verkė gaudžia ir Lygumos. Parodos kuratorė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė.
3: Nebuvo kampelio Lietuvoje, kurio jis nebūtų aplankęs. Todėl ir sakome, ir pradedame, kad Lietuva tai yra ta tikroji, paprasta, jo mylima, kurią jisai pradėjo fiksuoti dar ankstyvoje jaunystėje ir eksponuojame pačius ankstyviausius jo darbus nuo 1905-ųjų, kurie buvo rodyti ir pirmoje lietuvių dailės parodoje, kitose lietuvių dailės draugijos parodose. Žinoma, tai aukso fondas yra 3-4 dešimtmečio kūriniai, kalbėdami apie Žmuidzinavičių negalime nepaminėti ir jo mokslo laikotarpio, tai Varšuva, tai Paryžius. Paryžius iš viso yra išskirtinis etapas ir dabar jo sukurti Paryžiaus etiudai, mažieji darbeliai, tai jau meno istorijoje vertinami šedevrai.
1: Parodos kuratorė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė. Parodoje eksponuojamas ir brangiausiai parduotas kūrinys Lietuvos meno rinkos istorijoje, taip pat iš Amerikos į privačias kolekcijas Lietuvoje grįžę Žmuidzinavičiaus paveikslai. Radviliškio rajone esančiame Burbiškio dvare šiandien vyks tulpių žydėjimo šventė. Renginys prasidės vidurdienį, jo metu dvaro erdvėse bus galima pamatyti parodos, istorinius kostiumus, pasiklausyti muzikos, apsilankyti tautodailininkų bei kulinarinio paveldo mugėje. Dvaro parke taip pat bus eksponuojami senoviniai automobiliai, pagaminti iki 1940 metų. Vyks muzikinių dėžučių, gramofono ir patefonų paroda dailės bei keramikos ekspozicijos. Organizatorių teigimu, gėlynė ir parke šiuo metu auga daugiau nei 500 veislių tulpių

0: kolekciją. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune apie 8, Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien bus debesuota, daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-17 laipsnių šilumos. 8:05.
1: LRT klasika.

0: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt. Solo quiero
2: Lion Seeka didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
3: Gyvenantis tarp prieštaravimų, skaitmeninės ir fizinės erdvių, keičiantis tapatybės, ieškantis ryšio, bet norintis atsiriboti. Rūpestingi ir jautrus. Taip Mo muziejaus parodoje piešiamas Gen Z paveikslas. Bet ar Z kartos atstovai save ten atpažįsta? Ką pasakoja kuratoriai, o ką patys kūriniai? Apie tai kalbame laidoje Parodų rūmai šiandien po 10 valandos žinių per LRT klasiką.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Ignaitė. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis. Jos įsigaliojo šiandien. Rusija anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirtas šiandien minimai 2. pasaulinio karo pergalės dienai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštu apkaltino Maskvą ne tik pažeidus 1 dieną galiojančias Kyvo, bet ir savo pačios vienašališkas paliaubas. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, besitikintis, kad šiandien paskelbtas paliaubas pavyks ir pratesti.
1: Norėčiau, kad Rusijos ir Ukrainos karas baigtųsi. Kalbant apie prarastas gyvybės, tai blogiausias dalykas nuo 2. pasaulinio karo. Kas mėnesį žūsta po 25 tūkstančius jaunų karių. Tai beprotybė. Aš paprašiau paliaubų ir prezidentas Putinas sutiko. Prezidentas Zelenskis taip pat sutiko. Abu iškart sutiko. Dabar turime šiek tiek laiko, per kurį jie nežudy žmonių. Tai labai gerai. Jie taip pat sutiko išlaisvinti po 1000 kalinių iš abiejų pusių. Tai labai gerai. Tikiuosi, kad paliaubos bus ir pratestos ilgam.
0: Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Žurnalistų paklausęs, jis taip pat užsiminė, kad galėtų iš Vokietijos išvedamus amerikiečių karius perkelti į Lenkiją. Apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos paskelta po Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčio, kai pastarasis pareiškė, kad Iranas žemina Vašingtoną prie derybų stalo. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymo į Vašingtono pasiūlymą dėl susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pastarosiomis dienomis Vašingtonas ir Teheranas kaltino vienas kitą, esą pažeidus trapias paliaubas, paskelbtas praėjusį mėnesį. Irano užsienio reikalų ministras apkaltino Jungtinės Valstijas, esą vykdant beatodairišką karinį avantiūrizmą po to, kai amerikiečių pajėgos apšaudė 2 iraniečių tanklaivius, bandžiusius praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Vašingtonas savo ruoštu sako tęsiantis Irano uostų blokadą. Be kita ko, Jungtinės Valstijos apkaltino Iraną anksčiau apšaudžius amerikiečių karinius laivus. Nepaisant to, Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos toliau galioja, o derybos tęsiasi. Kaip teigiama, daugiausia nesutarimų išlieka dėl Irano branduolinės programos ambicijų. Teisingumo ministerijos duomenimis nuosekliai mažėja skundų prieš Lietuvą Europos žmogaus teisų teisme. Pernai pateiktų skundų skaičius buvo mažiausias pastarąjį dešimtmetį. Lietuvos nuolatinis atstovas Europos žmogaus teisų teisme Ričardas Dzikovičius sako, kad nors skundų mažėja, Lietuva yra viena skundžiamiausių šalių.
2: Bendras skundų prieš Lietuvą skaičius praeitais metais buvo 292 ir jeigu lygintume su pastarųjų 5 metų statistika, matome tendencingą skundų prieš Lietuvą mažėjimą. Maždaug 10 000 Lietuvos gyventojų tenka apie 1 skundą ir tai yra 12 vieta. Lietuvos visuomenė yra linkusi ginčytis ir yra linkusi išnaudoti Europos žmogaus teisų teismą.
0: Lietuvos nuolatinis atstovas Europos žmogaus teisų teisme Ričardas Dzikovičius. Daugiausia pažeidimų konstatuota dėl teisės į privatų gyvenimą pažeidimų, kankinimų ir nežmoniško ar žeminančio elgesio, bei teisės į laisvę ir saugumą pažeidimų. 5 pareiškėms pernai išmokėti 27 tūkstančiai eurų kompensacijų. Minint Europos dieną, Seimo rūmose šiandien vyks 5 demokratijos žinių konkurso finalas. Jame dalyvaus 81 geriausiai pirmajame etape pasirodęs 9-12 klasių moksleivis iš visos Lietuvos. Šiandien Vilniuje prie Nacionalinės Martino Mažvydo bibliotekos vyks eisena skirta Europos dienai paminėti. Taip pat šalia Vilniaus centro Pavilnių regioninėme parke bus organizuojamas žygis. Europos diena švenčiama gegužės 9-1950 metais. Dieną Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pateikė deklaraciją, kuria siūlyta įsteigti Europos anglių ir plieno bendriją. Ši organizacija padėjo pamatus dabartiniai Europos Sąjungai. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune apie 8, Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien bus debesuota, daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-17 laipsnių šilumos. 9:05.

Štai taip skamba pavasaris, tokia šio ryto retro muzikos tema, na, o į jį ką tik valso žingsneliu mus jau nunešė Berlyno buvusio transliuotojo šokių muzikos orkestras, diriguojamas Liuterio Adelberto, tai buvo 1966 metų įrašas. Na, o toliau patys vaingiausią metų laiką apdainuos latvių solistė Laima Anderson Silari. Su Latvijos transliuotojo estradiniu orkestru ji pakvies mus į Rygą gegužę. Kompozitoriaus Ringoldo Ores 1965 metų daina taip ir pavadinta Kada per Rygą žingsniuoja gegužė. O štai dar senesnė 1961 metų kompozitoriaus Arnės Oito pavasario istorija estiškai ir kartu valiukiškai seks garsusis estų baritonas Georgas Otsas, gros Estijos transliuotojo Big Bendas, o amerikiečių kompozitoriaus Limičo pavasario sapnus primins lietuvių solistės Dalios Marijos Kubiliūtės balsas 1970-aisiais jai akomponavo estradinis ansamblis vadovaujamas Jono Cijunėlio. O po to su muzika kelsimės į Paryžių.

0: LRT klasikoje laiką leidžiame su ryto retro melodijomis, kurios šiandien apie pavasarį dainavo Laima Anderson Silare, Georgas Otsas ir Dalia Marija Kubiliūtė. Trim solistams nuo Baltijos jūros akomponavo Latvijos, Estijos ir Lietuvos buvusių transliuotojų orkestrai pavasario melodijų įrašai iš 1965-70 metų.
1: Ryto retro.
0: O dabar, kaip ir žadėjau, kelionė į Prancūziją, vėliau į Vokietiją. Pirmasis netrukus apie išeinantį pavasarį, kaip apie išeinančius, išnykstančius jausmus, pasibaigusią meilę, mums dainuos prancūzų aktorius ir dainininkas Marcelis Amonas. O vėliau vokiečių atlikėja Barbelė Vaholz atkreips mūsų dėmesį į visai kitokį gegužės gitarų skambesį. Na, o toliau mums gros estų trimitininkas Abi Zaideris, kuris savo iniciatyva be jokių mokytojų ar muzikos mokyklų paėmė į rankas trimitą, jog išmoktų juo groti. Ir tik daug vėliau prireikė pedagogų pagalbos. Tad visur pažymima jo savamokslystė. Jis 1964-aisiais įgrojo dainingą Raimondo Valgris pjesę Pavasaris širdyje. O jau 1978 metai pakvies pašėlioti bravūriškai su lenkų šlagerių atlikėju Andžejumi Rodinu.

Zevičiumi. Jam pritars vokalinis Hagaf ansamblis, o skambės jo kūrybos daina Ar tai jau pavasaris? O antrą dalį užbaigs lenkų pianistų duetas Marekas ir Vacekas, pakviesdami skristi improvizuotais Mendelsono pavasario dainos sparnais 1980 metai.

0: Ryto retro valandoje pavasario muzika iš LRT muzikos archyvų. Skambėjo 1964-80 metų įrašai su dainininkų prancūzo Marcelio Amono, vokietės Barbelės Vaholts, lenko Andžėjaus Rozevičiaus balsais, grojo estų trimitininkas Abizaideris ir lenkų improvizacijos meistrų duetas Marikas ir Vacekas. Tęsiame ryto retro ir jau keliamės į Lietuvą.
1: Ryto retro.
0: Netrukus dainuos Violeta Rakauskaitė, ji pakvies mus pasišokti Benjamino Gorbulskio ir Stasio Žlibino 1976 gegužinėje, o Alfredas Macius apdainuos 1977 Rimvydo Racevičiaus pavasario ugnis, eilės taip pat Stasio Žlibino. Ir žinoma, neapsieisime be ypatingos pavasario kelionės po Vilnių muziką Mikalojaus Noviko. Ją 1978-aisiais padainavo solistas Stasys Liupkevičius. Dar mums dainuos Vitalijus Čepratskas. Išgirsime, ko gero, aukščiausią balsą Lietuvos estrados istorijoje su puikia kantilena. Jis 1978-aisiais atliko Mindaugo Tamošiūno Gegužės naktį, eilės Balio Sriubo. Jam akomponavo Nerijos ansamblis. O koncerto pabaigoje su Bernhardo Celzono daina, kurioje sklandys Džoda Seno dvasia, keliausime prie 1987 pavasario jūros eilės Dalios Kudžmaitės. Ją įdainavo Viktoras Malinauskas. Atlikėjams akomponuos Lietuvos radio ir televizijos buvusio transliuotojo lengvosios muzikos orkestras su dirigentais Aloyzu Končiumi ir Jaroslavu Cechanovičium.

Burgos, arčiažvaigždės Araguanos. Šviesk, žiūrėkai triukvė, nuo paukščio sparno nusileidus. Švieskite, liepsnokit man beržynai, tylu žemėj, gimtinei žemėj, šlamėkit jūs.

bitė pienė žiedės upas, bučiniui pravertos lūpos, šiltas vėjas glosto plaukus, saulės ir mėnulio laukas, mielas artimas vylingas, toks gegužiai paslaptingas. Žviesk, čia reikia.

jūrą, kaip tavęs įgėjaus jūrą, žalia ketu manui, gelminė pasiekiamai. Savo arfą man užgroki ir pakvies jaunystės šokiui.

0: Štai toks archyvinis ir kartu labai spalvingas ryto retro apie pavasarį. Mums dainavo Violeta Rakauskaitė, Alfredas Macius, Stasys Liupkevičius, Vitalijus Čepratskas ir Viktoras Malinauskas. Skambėjo 1976 Benjamino Gorbulskio ir Stasio Žlibino Gegužinėje, 1977 Rimvido Racevičiaus Pavasario ugnys, eilės taip pat Stasio Žlibino, taip pat 1978 Mikalojaus Noviko Pavasariška kelionė ir dar tų pačių metų Mindaugo Tamošiūno Gegužės naktį eilės Balio Sriubo, o koncertą baigėme 1987 Bernhardo Celzono daina Pavasario jūra, eilės Dalios Kudžmaitės. Atlikėjams akomponavo Lietuvos radio ir televizijos buvusio transliuotojo lengvosios muzikos orkestras su dirigentais Aloizu Končiumi ir Jaroslavu Cechanovičium. Ačiū visiems, jog klausėtės ir esate su LRT klasika, kviečiu likti ir toliau su mūsų programa. Na, o koncertą, kaip visada, jums parengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.
1: Ryto retro.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos praėjusią naktį paskelbė perspėjimą apie galimą grėsmę oro erdvėje Balvų, Aluksnės, Rėzeknės ir Ludzos savivaldybėse. Jis truko apie 1,5 valandos. Šių regionų gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai per mobiliojo ryšio perspėjimo sistemą. Kaip skelbė Delfi, Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos patvirtino, kad dėl situacijos buvo pakelti NATO misijos naikintuvai patruliuojantis Baltijos šalių oro erdvėje. Kariškiai taip pat pranešė sustiprinę oro gynybos pajėgas rytinėje šalies pasienyje.

0: Pasienio dalyje. Vilniuje šeštadienio rytą Antakalnio kapinių prieigose policija sulaikė vyrą, kuris į kapines ėjo rūbuose įsisegęs Georgijaus juostelę. Šį simbolį Lietuvoje demonstruoti viešai draudžiama, už tai gresia administracinė atsakomybė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis. Jos įsigaliojo šiandien. Rusija anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirtas šiandien minimai 2. pasaulinio karo pergalės dienai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštu apkaltino Maskvą ne tik pažeidus 1 dieną galiojančias Kyjivo, bet ir savo pačios vienašališkas paliaubas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako besitikintis, kad šiandien paskelbtas paliaubas pavyks ir pratęsti. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad laikinų 3 dienų paliaubų su Rusija metu ketina laikytis veidrodinio principo ir jie reikės atsakyti į Rusijos išpolius. Jis taip pat sakė, kad susigražinti karo belaisvius yra prioritetas.
1: Mes atsakysime veidrodiniu būdu. Mes elgiamės proporcingai. Rytojus priklausys nuo to, ką išgirsime šiandien. Rustemas Umerovas jau pranešė man apie susitikimą Jungtinėse valstijose su prezidento atstovais Stivu Vitkofu ir Džeredu Kušneriu. Diskusija buvo prasminga. Manome, kad tai padės sustiprinti mūsų pozicijas humanitariniais klausimais. Juos reikia įspręsti. Turime sugražinti žmonės namo iš nelaisvės. Tai nepaprastai svarbu ir nuoširdžiai tikimės, kad šios pastangos bus sėkmingos.
2: Slava Ukrainai.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Užimtumo tarnybos užsakytai apklausai rodant, kad trečdalis vyresnių gyventojų yra patyrę diskriminaciją įsidarbindami arba darbo vietoje, programos Kurk Lietuvai projektų vadovės parengė darbdaviams gairės, kaip kurti amžiui draugišką darbo aplinką. Pasak vienos iš gairių rengėjų Ievos Astrauskinės, kalbėti šią temą skatina prastėjantį šalies demografiją.
3: Temą padiktavo Lietuvos demografija. Traukiasi ta mūsų tauta ir iš tiesų dabar didžiąją dalį dirbančiųjų sudaro būtent vyresnio amžiaus žmonės. Ir turint omeny, kiek turime jaunų žmonių, tai jie nepakeis lygiai tokiu pačiu procentu šiai dienai dirbančių vyresniųjų žmonių. Tai reiškia, kad ateityje galimai turėsime duobę darbo rinkoje, taipogi ir ekonomikoje, ir tai sąlygoja kažkokius pokyčius ir norą veikti. Tai vienas dalykas yra galvo apie kokybišką darbo vietą vyresniems arba apskritai apie tai, ko reikia, kad jie galėtų toliau kokybiškai dirbti.
0: Programos Kurk Lietuvai projektų vadovė Ieva Astrauskinė. Užimtumo tarnybos duomenimis, gegužės pradžioje maždaug kas trečias bedarbis yra vyresnis nei 50 metų. Tarnyba praneša, kad vyresnio amžiaus asmenų užimtumo lygis Lietuvoje viršyje ES vidurkį. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune 8, Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Apie šiandienos orus pasakoja sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
4: Šiandien laukia dar viena lietinga diena, kadangi mūsų šalies orus lems nedidelis ciklonas, dangus bus daugiausiai apniukęs, pragiedrulių tikėtina sulaukti tik vakarinėme šalies pakraštyje, tas lietus turėtų išplisti į daugelį vietovių, sausiau turėtų likti būtent pajūryje ir vakarinėje Žemaičio aukštumos pusėje. Vėjas ir toliau laikysis stiprokas, tik tai jau bus įvairių šiaurinių krypčių ir įdienojus temperatūra pasiskirstys tarp 7-12, na ir vietomis vakariniuose rajonuose, kur to saulės, kai mes sulauksime daugiau per visą dieną, ten oras spės sušilti iki 13-17 laipsnių.
0: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 10:05.
5: Laisvas žodis – visų mūsų reikalas. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
6: Man tas pavadinime esantis žodis viskas vienu metu davė tokį didelį lūkestį, kad vat ir bus apie viską, kad tai bus ir apie mane asmeniškai, bet taip nebuvo.
7: Goblinų visiškai čia neradau, radau šiek tiek gūnerių, shoutout gūneriams, bet kur goblinai? Visgi dar vienas kaltinimas iš manęs keliauja šį parodai, kad šios parodos paieškų metodas buvo toksai internetinis.
5: Sveiki, LRT klasikos eteryje laida Parodų rūmai. Su jumis sveikinusi aš, Jogintė Pačinskaitė, ir turiu įtarimą, kad šio epizodo klausotės kažką dar veikdami. Vairuodami, bėgiodami, plaudami indus,

0: ir viskas su tuo labai gerai, nes šimtmetį šiemet švenčiantis Lietuvos radijas, net jei pagal gimimo metus būtų priskirtas tai didžiajai kartai, vadinama jai Greatest Generation, vis tiek veikia panašiai kaip Z karta. Tai yra leidžia daryti viską vienu metu. Taip pavadinta ir didžioji Mo muziejaus paroda Gen Z, viskas vienu metu, apie kurią pasikalbėsim su mano galva labai perspektyviomis, jaunomis asmenybėmis, menotyrininkė, meno kritikė Monika Pakerytė ir dialogų klajotoj, šiuolaikinio meno bei kitų veiksmų kurator, protarpiais apsivinėjančią teatro sceną Nunila Rumbutis. Labas, labai smagu, kad esat čia kartu.
1: Labas.
2: Sveiki.
0: Visų pirma, noriu jūs pakviesti atlikti trumpą testą. Jį atliksim čia visi. Klausytojai irgi galės atsakyti klausimus, bet atsakymai turėtų užduoti, ar mes priklausom taip pačiai kartai. Ar mes Gen Z atstovai. Absoliučiai neobjektyvus testas, nekartokit to namuose, išskyrus paskutinį klausimą galbūt, bet vis dėlto. Kiek tabų atidaryta jūsų kompiuterio ekrane?
1: Virš 20.
2: Su mane dar ir du kompiuteriai, vienas darbinis kitas, ne? Tai manau, kiekvienam po 40 tikrai yra.
0: Vakar suskaičiau, galvodama šitą klausimą, ir buvo 62.
2: Neprastai, tikrai ne.
0: Antras klausimas. Kiek angliškų žodžių įterpėte viename sakinyje? Prigavot mane, pirmam klausimė irgi buvo angliškas žodis, tabas, naršyklės kortelė, berods taip, verčiama.
2: Skirtukas.
0: Skirtukas. Kiek tų žodžių čia išgirsim tikriausiai ir laidoj?
1: Jo, manau, išgirsim. Aš stengiuosi kuo mažiau naudoti, bet vis prigaunu save vis iš naujo vartojant tuos pačius. Tai gan daug, nežinau, jeigu skaičių reiktų duoti 5.
2: Aš tai pagal mėnulio fazes išties tikrai naudoju. Pagaunu save jau visiškai nusikalstamą veiką vykdant ir tuomet jau stengiuosi ne, bet tikrai labai keičiasi su...
0: Su mėnuliu. Tai su dabar pilnatis, tai pilnai ir vartosim.
2: Tai aš taip pilniau lietuviškiau sakyčiau.
0: Ai, su pilnesniu supratau šitą proporciją. Gerai, kitas klausimas. Ar sėdint prie kompiuterio ekrano, retsikiais paskrolinate mažesnį telefono ekraną?
1: Taip.
2: Nuolatos.
0: Visada ir aš. Ir paskutinis klausimas, ar jūsų gimimo metai įsiterpia tarp 1997 ir 2012?
1: Taip.
2: Taip.
0: Ne. Ir štai šis testas atskleidė ir ypač tos gimimo datų atkarpos, čia paminėtos neatsitiktinai, nes jos būtent sociologų ir priskiriamos Z kartai ir... Čia su jumis, kaip su Z kartos atstovėmis, noriu pasidalinti savo nuogąstavimu apie parodos kaip visumos laikyseną ir strategiją. Tebūnie tai toks kuras mūsų diskusijai.
2: Aš tai manau, kad nebuvo ten laikysenos, buvo gulėsena.
0: Gulėsena, irgi labai geras šitas, jau mes pradedam diskusiją. Tiesa, reikia paminėti, kad šitą parodą kuravo Prahos nacionalinės galerijos pagrindinis kuratorius Michalas Novotny, o ko kuravo Mo muziejaus kuratorius Marius Armonas. Tai kuo aš ilgiau galvoju apie šitą parodą, tuo aš labiau ją suprantu kaip sociologinę, su tokia gana laisva sociologinė interpretacija. Ir menas mano akimis čia lieka toks antraplanis, tokia antrinė aplinkybė, tokia iliustracija būklių, kuriuose jauni žmonės formuojasi, bando susitvarkyti su iššūkiais ir taip toliau. Ir taip, čia yra kuratorinis pasirinkimas, man atrodo, jis yra visiškai legalus, galimas, mes apie jį galim diskutuoti ir tikriausiai tą darysim. Tikrai yra labai sunku vairuoti šitą klampę ir tankę medžiagą, bet man atrodo, kad šitoj parodoj pagrindinis kuratorius veiksmas buvo sudaryti tą tokį vadinamąjį frameworką, tą karkasą, kuriame suderėtų ir menas, ir sociologinė perspektyva, pavadinkim tai. Šitoj parodoj, bent jau aš, nemačiau pokalbių apie Z kartos menininkams būdinga ikonografija, medžiagas, kažkokius tropus pasikartojančius, ornamentika, estetikas. Tai tarsi buvo kaip antraplanis bekas, kuriam buvo išjungtas mikrofonas. Kaip jūs pamatėt šitą parodą? Ar jūs sutinkat su šito nuogastavimu, ar norit užginčyt, gal papildyt, o gal turit visai kitokį matymą?
1: Mano pirmas įspūdis atėjus į parodą buvo iš karto, kad jinai yra formuota žvilgsnė iš išorės kažkokio. Aš manau, kad tas žvilgsnis labai nuoširdžiai sudomėjęs, bet kai kuriais aspektais man net pasirodė, kad jis bando apsimesti esantis karta ir pati paroda atrodė, kad o, aš esu. Bet kartu kuratoriai gan griežtai nubrėžė ribą tarp jų ir mūsų. Paskutinėse, man atrodo, anotacijos eilutėse jau yra numatoma žiūrovų

0: Susipažinimui reikia matyti dar antro kažkokio pasimatymo.
1: jo, reikia antro pasimatymo, reikia galbūt, man tas pavadinime esantis žodis, viskas vienu metu, būtent viskas, davė tokį didelį lūkestį, kad vat ir bus apie viską, apie tą viską, ką mes čia va dabar patiriam. Kad tai bus ir apie mane asmeniškai, bet taip nebuvo. Man
0: Monika, neradai savęs?
1: Aš asmeniškai nelabai.
0: Nu, Nilo, purto galvą.
2: Aš tai pirmiausiai gal grįšiu prie tos tavo paminėtos, kad tai yra labiau sociologinė paroda. Gal parodos tekstais ir buvo sociologinis, bet aš manau, kad tai visiškai nepasiekia jokio sociologinio lygmens.
0: Taip, tikrai sutinku, ir o pretenzija.
2: Parodos turi teisę būti giliai naivios ir nebūtinai jau iki galo referuojančios ir akademiškos. Pabandysiu pakalbėti apie šią parodą per aspektus, kurių joje nebuvo. Gal labiau apie tokias estetinės pakraipas. Na ir šita paroda vis tiek, ją tikrai galima laisvai apkaldinti ir nuteisti tom, kad jinai buvo cutified. Na, ne tai, kad dirbtinai suestetinta, bet būtent tos sąsajos, kurios jų yra ar nėra, bet jos bent jau per parodos architektūrą, per kūrinių pavadinimų, grafinį architektūrinį sprendimą, viskas jungiasi į tokią visumą, kuri tas gijas bando pinti, nežinau, ar jis sėkmingai ar ne, bet jos tikrai pernelyg sumielintos. Yra keli meninkai, kurių kūriniai nepasidavė mielumos vergystį, bet kiek tas mielinimas jau perina į tokią fetišizavimo kategoriją ir kiek tai yra geidulingas žvilgsnis.
0: Atsispyrus nuo Nilo užduoto tono, ko nėra šitoj parodoj. Ir kad parodas gali sau leisti būti ir naivas, ir paprastesnės, nebūtinai siekiančios mums pasiūlyti teorijas, ką šiaip kuratorius sau išsikėlė kaip tikslą, bent jau viename iš interviu buvo pasakyta, kad siekiama, jog šita paroda taptų atspirties tašku ateities kuratoriams, ateities teoretikams, rinkti pavardes, rinkti kūrinius, galbūt įsitraukti į kolekciją ir taip toliau ir panašiai. Tai mes dabar prieikim prie to aspekto, kad šita paroda atsiranda mo. Ir šitoj parodoj nėra ne vieno mo kolekcijos kūrinio. Aš turiu prisipažinti, kad tokios parodos mo muziejuje man būna pačios įdomiausios, nes kai kūriniai kartojasi, aš prarandu tą atradimo džiaugsmą. Šita paroda man suteikia šitą atradimo džiaugsmą. Aš labai džiaugiausi, kad aš matau tai, ką aš matydavau telefono ekrane beveik kiekvieną dieną dėl savo tyrimų. Kaip jums pasirodė kitų mo parodų tinklelio kontekste šitas viskas vienu metu?
1: Man tai buvo labai šviežia, gera, gaivu pamatyti tokius naujus negirdėtus menininkus, naujus darbus. Dar dėl tos kolekcijos, man atrodo, visai šmaikščiai pirmame aukšte pro archyvo langus matyti trys Emilio Šepučio darbai. Tai jie lyg ir yra parodoj, bet vis tiek bet už tos stiklinės sienos. Man va tai va ta kolekcija atsirado ten. Daug mažiau kūrinių negu dažnai būna. Daugiau vietos pakvėpuoti, tiek patiem kūriniam, tiek vaikštant tarp jų.
2: Turėčiau prisipažinti, kad anksčiau tai gal ir buvau tokia atidi mo veiklų sekėja, bet tikrai turėjau tokią pauzę, tokią nesilankymo. Bet sveikintina bent jau mano manimu tuom, kad pirmiausiai tai iš kokio regiono pakviečia menininkus apsilankyti į lietuvišką vitriną. Nesveikintina tuom, kad tikrai buvo galima surasti gal ir daugiau jungčių, kaip įkontekstinti su Lietuvoje egzistuojančių tos kartos arba tos estetinės pakraipos menininkų, menininkių kūryba. Tai vyko, bet ne iki galo įvyko, tai tas truputį liūdina, bet būtent tas regionas, iš kurio daugiausia kūrinių irgi yra toks nespecifiškas, kai kuriais aspektais gal toks lengvai įtartinas, nes gal visai aišku, iš kokių Rygos Contemporary Bienalių ir iš kur atsiranda dalis Latvijų menininkų kūrinių. Bet tikrai man asmeniškai buvo daug nežinomų menininkų, nes gal žinau tos, kurie ten praktikuoja Amsterdame, Berlyne.
0: Gal praplėskim klausytojams, kad čekai, čekės, slovakai, slovėnai,
1: vengrai,
2: ukrainiečiai,
0: taip,
2: lenkų mokykla,
0: taip, kartvelai, Bulgarija,
1: Estai,
0: čia,
2: Baltijos. Tai čia toks beregioninis regionas, bet toks tarsi neprenumeruojantis į centrinės Europos diskursą. Tai tas labai smagu, bet visgi dar vienas kaltinimas iš manęs keliauja šį parodai. Tai nėra irgi blogas aspektas, bet gana akivaizdžiai, kad šios parodos paieškų metodas buvo toksai internetinis, instagraminis.
0: Taip, na, čia ir toks prisipažįsta juk Michalas, kad sėdėjo Instagrame.
2: Taip, būtent dėl ko aš ir sakau, kad tarsi šioj parodoj labiau matau, ko nebuvo, negu kas buvo. Kad ir kaip

0: atrodytų interneto platybės, jos yra absoliučiai limituojamos tiek algoritmų, tiek ir kitokių polinkių, kurie labiau žmogiški. Visgi tai iš tokios tyriamosios dalies pusės gal ir visai matosi, kad yra technologinis burbulas ir būtent toje parodo visai daug tokio technologinio naivumo, bet juokingiausia, kad jis prasideda parodos prieangiuose, premisoje, kad pasireiškia parodos sudarimo proceso metodika.
1: Man tai toks truputį infantilizuojantis požiūris, kad vat mes tik tai sėdim tose savo telefonuose ir žinom viską tik per savo telefonus, kad viską žinom tik per Instagramą, kad tai mūsų vienintelis pažinimo būdas.
2: Ne, jūs sėdite ir radio studijoje. Tokioj archaiškoj, 100 metų skaičiuojančiai. Kadangi Nunila vis bando pasakyti, ko pasigėdo, tai gal šitą mes padėsim išspręsti. Nes aš jūsų paprašiau pasidalinti tokiais raktažodžiais, kurie papildytų tuos, kurie yra išskiriami ir parodoj. Jeigu leisit, aš tada perskaitysiu, kas yra pateikiama parodoj, o mes po to...
0: Bet puiku, jeigu primintum.
2: Taip, tikrai. O mes po to apsuksim tą ratuką ir priskirsim kažkokiam detalesniam pasikalbėjimui, ko yra ar ko nėra. Tai vienas iš jų yra, pavyzdžiui, gyvenimas tarp prieštaravimų. Fis skaitmeninė būsena, santykis su autoritetais. Amžina dabartis, nuo asmens iki personos, noras atsitraukti, rūpestis, vaikymasis ir neužbaigtumas.
0: Pirmiausia, tai čia kažkokios diagnozės, tai tikiuosi,
2: jo,
0: tikiuosi, kad mums pavyks gal kažkaip jį pasveikti.
2: Aš dabar jaučiu įtampą, kad nebūčiau papildžiusi tų diagnozės.
1: Aš irgi taip žiūriu į savo kelis žodžius. Tai.
2: Gerai, pradedam gal nuo Monika.
1: Tai. Gerai. Aš galvojau ir apie parodą, ką aš ten mačiau ir apie kartą, ką parodoje mačiau ir ko nemačiau. Tai man pirmas toksai kylantis raktažodis būtų vienatvė. Man regis buvo daug šnekama apie bendrumą. Buvo žinoma vienas kūrinys apie vienatvę. Nikolas Balberčekovas, video kūrinys r/foreveralone. Kalbantis apie Reddito pokalbių kambarį, kuriame žmonės dalinasi savo neapykantą savo kūnui, savo išvaizdai ir mano, kad būtent dėl šių priežasčių jie bus amžinai vieniši. Bet tas lyg bendrumo ieškojimas sukuria dar naujas tokias vienatvės skyles. Ir taip pat, man atrodo, dar tas darbas įveda labai įdomią sąvoką virtuali savižala, kuria iš esmės užsiema tie žmonės. Buvo audio gide pristatyta, kad tai yra žmonės, kurie nekenčia savo išvaizdos būtent dėl to, kad jinai yra nenormatyvinė, bet man regis čia reiktų praplėsti, kad tai iš tikrųjų yra apie kūno dismorfiją ir kad ir kaip tu atrodai, tu gali būti įsitikinęs, kad esi pats negražiausias, pats bjauriausias žmogus.
2: Išverskim tą terminą, dismorfija yra saviplaka dėl išvaizdos, dėl kūno savybių,
0: tarsi,
2: ar ne?
0: Tarsi toks ir skilimas, tarp, tarsi, kad tu negali savęs sutapatinti su savo fizinė išvaizda arba nu, su kūnu.
2: Kadangi tai yra video kūrinys, aš siūlau pasiklausyti trumpos ištraukos ir mes greitai sugrįšim į šitą pokalbį vėl.
3: Beveik ištuštinau savo 50 ml buteliuką 10% pieno rūgšties paviršinio šveitimo formulės, kad ištirpdyčiau savo padidinto jautrumo problemas. Rūgštis įsigėrė į odą, tirpindama riksmą, kurį girdžiu savo kūne, kol tyliai esu internete su jumis. Mažas rūgšties klampumas verčia mane prakaituoti iš nerimo. Šalti prakaito lašeliai sukuria iliuziją, kad viskas gali pagerėti. Jei negaliu pritraukti žmonių meilės, gal bent galiu tapti geriausia savo versija.
2: Sugrįžtame į LRT klasikos laidą Parodų rūmai. Su Monika Pakerytė ir Nunila Rumbutis kalbuosi, aš Jogintė Pučinskaitė ir tęsiam raktažodžių karuselę, kuri galėtų papildyti kuratorių siūlomus raktažodžius Mo muziejaus parodai Gen Z viskas vienu metu. Nunilo.
0: Oi, nu aš tai čia bandau kažką įrodyti. Vienas raktažodis yra sąvoka, kurią aš bandau apibūdinti jau kokius 3 metus. O kitas yra toksai nešvankus terminas, kuris šiaip yra, manau, parodoje jisai tikrai atsiranda, būtent vizualiai. Tai gal pradėsiu nuo nešvankybių. Man atrodo, reikalingas raktažas yra gooning, gūninimas. Tai yra labai problematiškas žodis, bandysiu išteisinti. Anglų kalboje žodis kalbantis tarsi iš tikrųjų apie tokį ekscesyvų, perdėtą polinkį tiek į pornografiją

0: finį turinį, tiek į savimaloninimą. Šis žodis, man su juo tenka susidurti daug tokiam tiesiog urbanistinės kalbos diskurse. Šnekamoji anglų kalba yra peraugęs tiesiog į, kaip nežinau, vyresnės kartos sakydavo crazy, tai gooning jau yra tiesiog toks buvimas nerimtu, tiesiog kažkokių kvailysčių ir išdaigų kretimas, bet žodis iš esmės būtent apie tą tokį sąmonės perkelimą per savo lytinį organą ir pornografinio turinio naudojimą. Man visą laiką atrodo, kad gūninimas yra kažkas būtent apie sąmonės praradimą, bet besiruošiant laidai ir besigilinant labiau, man atrodo, kad tai yra iš tikrųjų kažkuria prasme kartos būtent sąmonės būsena. Tai yra išties didelis sąmoningumas, bet jis yra tiesiog labai kitoks. Ir būtent šią sąvoką noriu įvesti, nes parodoje tai bent jau manau, kad puikia iliustracija, kuri apžvelgia abi žodžio reikšmės, tai yra būtent menininko Martijas Malač tapyba. Ir vienas iš jo tapinių, pažymėtas numeris 7, Liars, 23 metų paveikslas, kuriame matome tokius kosmonautus gunerius, matome kosmonautą, vyrišką lytinį organą ir tokį labai keistą dekonstruotą peizažą, irgi apie viską vienu metu ir apie kažkokią kosminę sąmonę. Ta sąvoka guninimas, kurios į lietuvių kalbą, nežinau, tikrai dar neišeina išvers, nes etimologiškai net ir sunku nustatyti, kaip čia būtų galima prieiti prie jos. Bet man atrodo, tai yra svarbi sąvoka apie sąmonę, kuri veikia būtent per tą ekscesyvumą, apie tarsi pauzių nebuvimą, tylaus nebuvimą, apie paskendimą perdėtoj stimuliacijai.
1: Tikėjausi, kad sutaps ir aš irgi buvau pasirašiusi kūniškumas, erotiškumas, apie ką ir Nunilo minėjo, apie tą sukiūtinimą, sumeilinimą ir kuratorius bent jau vienam interviu mini emancipacijos aspektą ir pavyzdžiui, moterų menininkių norą pasitelkti tos stereotipinius tokius moteriškumo vaizdinius ir taip jos tarsi išversti į tą įgalinančią poziciją. Į tą vizualiką ir savęs reprezentaciją, tarsi atsikovoti ir tą rožinę spalvą, kurioje tarpsta visa paroda, ar ne. Bet išėjus iš tos parodos, aš pradėjau galvoti tikrai kitos kartos atstovas, pasitelkęs tokį white male gaze, kuris yra labai normatyvinis ir mes nematom tos įvairovės parodoje, bent jau aš jos neišskaičiau, nežinau kaip jūs. Man tada kyla klausimų, ar yra etiška kalbėti už moteris menininkės, kurių yra dauguma parodoje, ir priskirti joms tą emancipacijos gestą ir užsikabinu dar dėl tekstų parodos. Nežinau kaip jums, bet jie man pasirodė tokie labai pernelyg sukuruoti ir to tikrojo balso menininkių ir menininkų man ten pritrūko. Pristatome atspindį gyvenimo tos kartos kažkokiuose veiksmuose, bet paties to rupaus ir jautraus gyvenimo tekstuose nėra. Jie yra ganėtinai šalti ir tokie su bendra vardiklinti.
2: Man tai tie tekstai irgi labai pasirodė sterilus. Klausimų sukėlė tie patys vaizdiniai, kiek jie iš tikrųjų yra emancipuojantys, kiek ta apropriacija gali būti visgi emancipuojanti, jeigu į ją žiūri infantilizuojanti, seksualizuojanti, objektifikuojanti akis. Aš kažkaip galvojau apie Dominikos Kovačikovos
1: tapybą. Kuri pasitinka pirmiausia toje parodoje su tokiais vos ne playboy zuikučiais, jau artėjom prie tų tokių analogijų. Ir tikrai tokio cottage core ir erotic core.
2: Jo, man toks ir bet tas vaikiškumas labai matosi, tai tokia ir jinai ir Lolitas taiga. Ir žinoma, paveikslą, kur jinai su Eriku persmygtas obolys, jinai atrodo keršijanti, bet kitose paveiksluose man tai kėlė klausimų, kiek tai yra emancipuojantys vaizdai, jeigu jie žiūrint, tiesiog žiūrint, yra gan erotiški ar net objektifikuojantys.
0: Pirmiausiai, tai visgi gal paprieštarausiu joginti tau, nes man atrodo, kad ten nėra jokios erotikos. Dėl to aš ir naudau tą gūninimą, nes visgi, kad ir kaip tai atrodytų švelnu, tai yra jau beveik pornografiška, ta plačiaja žodžio prasme, nebūtinai tiesiogiai seksualinė, tarsi, kad tai yra arba labai suprekinta žiūra, arba taip, jinai tiesiog yra konstruojama stereotipiniais kraštutinumais, kurie jau tampa tiesiog tokie gašlus klaunai. Labai juokingą terminą perskaičiau šiandien ryte, kad porno aktoriai save vadina horny clown, tai gašlus klaunas. Taip, kai bandoma brėžti pasienis šios kartos egzistavimui, tai tas erotiškumas ne visai yra tai, apie ką visas vyksmas, visas perdėtas vartojimas yra ir tas pornografiškumas tampa tiesiog nauja realybė. Kaip sakant, nemanau, kad iš vis galima į tai žiūrėti tokiom klasikiškesnės moralės kategorijom. Taip, tai tiesiog yra tokia naujesnė realybė, kuri vėl nežino, ką jinai reiškia. O kalbant apie tą emancipaciją, aš tai nežinau, ar jinai ten įvyksta. Aš tau šito klausimą neuždaviau. Ir tiesą sakant, man tiesiog atrodo, kad čia yra tiesiog senoji mokykla, kuri taip daro parodas, nes yra suprantama, kad parodai vyksta ir jinai yra įtrauki, jeigu yra tiek procentų moterų, tiek procentų vyrų. Netgi, pavyzdžiui, kalbant apie šią kartą, man bent jau kaip žiūrovai būtų bent jau milijoną kartų įdomiau, jeigu visgi būtų netgi galbūt labai naiviai pasirinkta įti tokio lengvai socialistinio universalizavimo keliu, kodėl negalima kalbėti bendrai apie tą savasties praradimą, atradimą ir nesiliaujamą gūninimą visiškai nepaisant lyties kategorijos arba ją jau imant visiškai plačiai kaip spektrą ir nebandant išskirti, kas yra mergaitas, kas čia berniukai, kodėl negali viskas būti plačiai queer, bet irgi nebūtinai turi. Tai tiesiog labiau toksai kuratorinis žingsnis, kuris tiesiog senesnei kuratoriniai mokyklai yra kaip vienas iš tokių veikimo punktų, kurį visą laiką turi gyveninti parodoj tam, kad jinai būtų tarp kabučių įtrauki. Bent jau taip, kaip aš bandau žiūrėti tokius reiškinius, tai man nekelia labiau liūdesi, bet aš taip įsivaizduoju, kad aš einu kaip į operą ir tam yra tiesiog tam tikri žandro konstruktai, kurie tiesiog ten yra ir vienas iš tų menuetų penkių, kurie sugros parodoj, bus tai, kad bus įtraukta ten tiek ir tiek moterų, nes taip reikia.
1: Kalbant su jumis, aš bandau tarsi neteisinant, bet galvojant, kodėl neatsirado kūniškumas, ar ne, arba lyties aspektas. Viena vertus mes galim sakyti, kad taip mes norim apie tai šis nekalbėti, nes tai jau yra nebesvarbu, bet kūriniai kalba ką kita. Ir aš pradėjau skaičiuoti, kiek tų kūrinių, kurie vis dėlto yra kalbantis apie kūną, apie lytiškumą, apie tokį vat gūninimą ir erotiškumą ir spektrą to, tai reikėtų gal dar paminėti ir rumunės Maros Verukt video darbo Šienligė žydėjimas, kurio garso takelį dabar girdite fone, kur pasitelkiama tokia, pavadinkim šmaikšti, bet labai tiesmuka analogija tarp gamtos žydėjimo ir apsidulkinimo ir žmogaus jautrumo ir atsparumo praradimo, galbūt.
0: Ten tikrai yra bibinėjama, manau.
1: Taip, štai tas terminas, kurį kartu su tuo gūninimu, ar ne, irgi reikėtų svarstyti čia, galvojant apie tas visas estetikas ir kryptis.
2: Man visai toks svarbus raktažodis buvo geismas. Aš skaičiau, kad Gen Z yra karta, kuri mažiausiai mylisi. Tai man irgi buvo visai įdomu, kad tos erotikos buvo, bet jinai buvo tokia labai auto. Tavo pačio atvaizdas buvo erotizuotas, net nebuvo santykyje. O jeigu buvo santykė, tai buvo su gėlėmis. Bet būtent Maros Verhot man labiau įsiminė tas šviesoforas, stovintis prie video kūrinio su raudona, žalia, geltona. Raudona reiškianti griežtą ne, geltona galbūt, žalia džiugu taip. Tos spalvos niekada nedegė po vieną. Kiekvienas ne buvo sakamas galbūt, arba kiekvienas taip irgi galbūt. Tai man buvo visai įdomi šita būsena amžino geismo, kuris yra toksai neaiškus, galbūt neišsipildantis, nežinojimas savo pačio ribų, kūniškų ar emocinių, strigimo jausmas tame geisme.
1: Yra įdomu stebėti, kaip vyksta savistaba per kūną ir tokį smarkiai erotizuotą kūną, nes dar išskyriau Lenkiją Heleną Paris ir jos tokius autoportretus, išgalvotus alter ego, kur menininkė save tapo ir labai tokia kaip femme fatale ir tokia gotė.
0: Jie darbai labai įdomus buvo. Man dar atrodo, kad menininkė metodą naudoja tiesiog bandė interpretuoti Dega darbus, Dega balerinas, jeigu tai bendram kontekste, tai va ten galbūt buvo vieninteliai darbai, kurie tikrai lietė erotiškumą, o ne pornografiškumą, bent jau man tai pasirodė.
1: Turiu jums kitą klausimą apie rankų darbą ir kūrėjų atsigrėžimą į rankų darbą ir jo santykį su skaitmeniniu pasauliu ir kaip kurti kūrinius kartu su bendradarbiais dirbtiniais intelektais. Prieš leidžiantis į šitą pokalbį, aš noriu jūs pakviesti pasiklausyti specialiai šiai parodai Mariaus Libo sudaryto grojaraščio, kuriame pristatoma regiono kūrėjų muzika, kurioje reflektuojamas informacijos perteklius, fragmentuotas dėmesys.

0: Girdėjote Didžiai nevykėlės outro, o aš Jogintė Bučinskaitė, LRT klasikos laidoje Parodų rūmai. Su Monika Pakerytė ir Nunila Rumbutis kalbuosi apie naująją Mo parodą Gen Z viskas vienu metu. Ir štai turiu jums klausimą apie kuratorių išskirtą tokį poslinkį, kryptį link rankų darbo. Nes, pavyzdžiui, man buvo labai įdomu, ar štai parodoj bus daug su dirbtiniu intelektu sukurtų kūrinių ir jų buvo vos vienas. Mes galėsim pasiklausyti vienos iš kūrėjų, tai kroatų menininkės Paulos Tončič video darbo Trocadero muzikinio takelio. Buvo labai įdomu galvoti apie muziką irgi kaip tam tikrus tropus panašius naudojančią tokią mediją ir autotuną kaip laiko pėdsaką, kuris vienu metu buvo labai labai populiarus, jį naudojo ir menininkai, ir muzikantai. Pasakykit man, ar tai dar vis dar populiaru ir madinga?
1: Man atrodo, kad hyperpop'e vis dar autotunas gyvuoja savo.
2: Čia jau tikrai, manau, doktorantūros darbo reikalantį, nes tas autotunas, aš manau, kad čia yra apie post-žmogų, čia yra tikrasis übermensch. To vertinti kaip praėjusio ar atėjusio, aš irgi nedrįšiau, tai yra tikrai labiau stuburas, ant kurios stovi. Labai daug estetikų, Lietuvoje mažiau, o estetika yra pirmoji filosofija, tai nepamirškime to.
0: Ir dabar noriu su jumis pasikalbėti, ar pastebėjot priešpriešą ir norą išsivaduoti iš to skaitmeninio pasaulio, ar to rankų darbo fetišizavimas iš tikrųjų yra kažkokia nauja tendencija? Monika, kaip tau atrodo?
1: Aš tikrai pastebėjau tą norą atsitraukti nuo skaitmenos. Man regis, kad kai mūsų karta buvo vaikai, mes gyvenom visai techno-optimistinėme pasaulyje. Technologijos atrodė kažkoks nuostabus dalykas, kurios sukurs nuostabią ateitį, bet kuo toliau gilėjant klimato krizei, aplinkui vykstant karam, man atrodo, kad tas skaitmeninis pasaulis tampa per daug. Jis tampa per daug dirginantis ir norisi grįžti prie kažko lėto, kažko, kas yra susijęs galbūt ir su bendruomene kažkokia, tai prie to lėto rankų darbo. Ir kaip Morta Joninaitė apie savo kūrybą sako, kad tai yra, na, iš dalies ir išgyvenimo strategija šitame greitame pasaulyje, kad tai yra apie rūpestį, apie dėmesį, apie gebėjimą sulėtėti trumpam.
2: Bet vienintelis Mortos darbas tikrai buvo apie tai, nors net irgi bendresnė mamatų kontekste vis tiek technologija, kurią naudoja Morta, yra tokia pusiau mašininė, pusiau žmogiška. Ir aš iš tiesų, kaip tik parodoj pastebėjau labai, nu, nelabai daug, bet vat, keliais aspektais technologinio naivumo. Ir apie tą atsitraukimą aš nežinau, aš galiu daugiau pakomentuoti, nes nebūtinai reikia atsitraukti ir net ta skaitmena yra giliai materiali. Vien iš to, kaip jinai susikonstruoja ir kokių
0: resursų
2: materialaus
0: reikala,
2: pasaulio resursų jinai reikalauja, kad egzistuotų. Kalbant apie rankų darbą, na taip, ten gausu tapybos.
0: O nepastebėjot to tokio noro įtraukti, žiūrėt, tokį steampunką, tokį litavimą iš metalo įvairių tokių, arba jungti kažkus nesusijungiančius?
2: Na, aš tai tikrai to nepavadinčiau steampunku. Galėčiau nebent pavadinti naujojo modernizmu, nes
0: tikrai.
2: Tai kaip tik tokių ready-made'ų, lietuviškai gal paruoštukų naudojimas. Na, bet ar tai yra rankų darbas ir kodėl mes turime įsivaizduoti, kad rankų darbas yra kažkas kilniau negu paruoštukų sulitavimas pusrankė. Tai nežinau, pastebėjau daug technologinio naivumo, bet visai įdomu matyti tą mano suvokimu kažkojo naujo modernizmo būtent per paruoštukų naudojimą. Ypač ten buvo menininko Aaron Roth, nu, amerikiečiai. Redimeitus panaudojo.
0: Aš šitą menininką šiaip išskyriu, aš norėčiau prie jo sugrįžti. Kuratoriai nori kalbėti apie tas skirtingas tautinės tapatybės, nes yra įtraukiama labai plati geografija tarsi. Ir man šitoj jo saleliai pasirodė, kad visgi yra labai įdomus toks jo tapatybinis susilipdymas iš amerikietiškos kultūros, nes jis yra gimęs Jungtinėse Amerikos valstijose, bet nuo 13 gyveno Bulgarijoje ir iš tikrųjų tą dvilypę tapatybę atspindi ir jo kūrybą. Ir man buvo labai įdomu, kaip jis tą vakarietišką pasaulio pažadą stebi per kapitalistinės Balkanų regiono tokias transformacijas gal, net euro remonto kičinio, tokių pažiūrų importo, ten įvaizdžio galios. Ir čia atsiranda labai įdomus darbas su Čečenijos lyderio Razmano Kadyrovo brangiais Prados batais. Šiaip labai įdomi abstrakcija, į kurią verta taip ilgiau įsižiūrėti tam, kad pamatytum ir tuos koncertinos elementus, kurie čia taip man irgi pasirodė, kad flirtuoja su gal iš mados jau mene ir išeinančią tribe estetiką, čia jūs man turit pasakyti. Tai man pasirodė kaip tokia savirefleksija. Ir dar vienas jo darbas, kuris man bent jau atrodo, žiūrint tuos rautus kūrinių internete, kad labai pataiko išeininę estetiką, tai tie tokie iš medienos skiedrų plokštas padaryti raižiniai, parašytas cigarečių pavadinimas West ir įtarptos tokios dvi nuotraukėlės. Mhm. Tai dar tie kaljanai ir dušo galvučių susriekti hibridai. Irgi buvo labai įdomu, kaip vat, tas autentiškumas yra keliamas kaip klausimas, kas lieka autentiško, originalaus, kai tos idėjos keliauja taip greitai, šviesolaidžio greičiu. Kartu pradėjau galvot, bet jeigu yra siekis būti autentiškais, gal visgi tas tautinis tapatybės aspektas yra irgi tampantis išskirtinumu.
2: Jo darbai mane gal labiau patraukia tuom, kad jisai tarsi bendriau gal kalba nekonkrečiai apie ten vakarų sapno, The American Dream sandūrą su kažkokiu balkaniniu vietiniu kontekstu, bet šiaip bendrai santykis su mitologija. Klausimas, kiek jo darbai dekonstruoja mitologiją, nežinau, bet tiesiog pasakysiu tokią trumpą frazę, tokį šaukinį. The best weapon against myth is myth making. Tai geriausias ginklas arba pasipriešinimas mitų yra mitų kūryba. Tai manau, gal Eironas tą ir padaro tokiais paruoštukais ir visokiais dušiukais.
0: Bet kartu ir tas padirbinėjimas. Vienas iš mano raktažodžių buvo padirbinėjimas. Kad tu nuolat padirbi ne tik, kad suklastoji, bet nuolat iš naujo padarai kažkokią naują savo tapatybę, savo medžiagą, su kuria dirbi. Nes, pavyzdžiui, su Aaron darbu man susirimavo Latvės Dzeldės Mierkalnės darbas, kurį dirba su skaljotos technika. Vaikštant po tą Dzeldės kambariuką, prisiminiau, kad ji galėtų būti tokia Latvė pusėsirė Onai Juciutiai. Nes jos ten apie medžiagų kilmę ir vertę abi kalba, tai man kažkaip taip susirimavo. Žinot, apie ką mes turim tikrai pakalbėti, apie architektūrą. Monika, gal tu turi įžvalgų?
1: Man šita architektūra buvo įdomi, bet kartu lyg truputėlį konkuravo su pačiu menu, kuris buvo eksponuojamas. Man patiko jos medžiagiškumas, man buvo smagu pamatyti, kad tos sienos yra iš linoleumo lakštų, ta naivi žalia žolytė. Va šiaip man parodoj labai pritrūko COVID-o kažkokių refleksijų, nes man atrodo mūsų kartą tai gan stipriai paveikė.
0: Oh, kokia gera įžvalga.
1: Tai buvo mūsų mokyklos baigimo arba universiteto metų pradžia.
0: Bet žinai, noriu iš karto tada pasufleruoti. Ar tai negalėtų būti referencija į tuos uždarus kambarius, uždarimas ir tų menininkų?
1: Yeah.
0: Šiaip tai man tai priminė, žinot ką, tokius parodinius stendus meno mūgėse.
2: Taip,
1: atskiros galerijos.
0: Taip, tokie kambariukai celės.
1: O dar grįžtant prie COVID-o metų ir tos žalios žolytės, 2020-aisiais, bent jau Amerikoje, ta žalia žalytė buvo naudojama kaip kilimai namuose, paauglių kambariuose, kaip
0: tikrai?
1: Kaip
2: tikros
1: žalės pakaitalas. Arba net mašinų kilimėlį, tai irgi buvo žalia žalė.
0: Wow, tai gal tai irgi galima suprasti kaip Gabrielės Černiavskojos parodos architektės referencija, nors aš mačiau jos socialiniuose tinkluose, kad ji džiaugiasi, jog tai yra tokia nuoroda į Windows desktopą, tą chrestomatinį su žalia pievele ir mėlynu dangumi.
1: Aš matau tai, bet man vis tiek ta architektūra buvo labai tokia žemiškai, nebuvo skaitmeninė man.
2: Ta architektūra, jinai tikrai yra pagaminta tenai, bet aš nežinau, manęs...
0: Va čia rankų darbas, nu nilu.
2: Galiausiai, bent jau mano žiūra, tai nevyko kažkoks santykis su ta architektūra. Galbūt įdomus sufleravimas, kurį tu sakyt, tai yra tas suskirstimas į tvartelius, kambarelius, galbūt tai galėtų būti kažkoje nuorodai, COVID laikus ir šiaip. Bet tai jau čia tokia yra spėlionė, nes apie ką mes kalbėjom, tuomet tarsi menininkai atskiriami nuo savo bendruomenės, atskiriami atskirus tikrai tvartelius ir tarsi mes neegzistuojam niekur kitur, tik tai internetinė erdvė, ne jokia priekaišta architektai, bet čia bendrai gal parodai. Man nebuvo klaidų, nors atrodė, kad lengvai bandoma įvesti klaidumos, bet tuo pačiu gal pati architektūra pasiklydo mano dėmesio vingiuose ir neužsiliko.
0: Man tiesą pasakius, vieni darbai yra savaime stiprus ir veikia savarankiškai labai puikiai, kai kur atrodo, kad tokios mini gražios parodėlės, bet pavyzdžiui, minėto Čeko Matijošo Malačio tapybą, kiek man teko matyti, pavyzdžiui, internete ir kitose parodose, su kitais kūriniais šalia ten visiškai kitaip jisai veikia. Ir aš tada pagalvojau, bet čia kaip vitaminas D, kurį turi vartoti.
2: Su vitaminu A.
0: Tai, nes kitaip neveikia. Arba pavalgius, nes sustiprėja poveikis. Bandyta sukurti tą globalų kaimą, bet tu susijungimas įvyksta tik per... Tikrai, prisiminiau tą Latvę su Rozete, ir tada prisiminiau tą Emilijos Pavilanskaitės elektrinį darbą. Ir tada jie taip kažkaip susijungia man čia, bet taip per taip toli. Tiesa, kelionė laiku. 2018 metai Rupert vyksta paroda Susipynusios istorijos. Ir ją kuravo Justė Jonutytė ir Yates Norton. Valakampiuose toj parodų erdvėjai buvo tokia įspūdinga kreiva linija, atkartojanti tokia įmantrios formos siena, pastatyta Onos Lazuraitytės ir Petro Išaros. Turėjau progą prisimint parodos apžvalgą, kurią rašiau tuo metu. Ir mano pačias nuostabai tam tikri aspektai atitinka ir šitą parodą. Nes iš tikrųjų daug įdomių paralelių, kaip sukasi tam tikros meno mados. Ir tuo metu ta paroda buvo įkvėpta to naujojo materializmo, kaip filosofinės krypties apsvarstančios, kaip mes gyvename su daiktais ir kaip daiktai kuria mus ir kas yra apskritai medžiagiškumas. Nežinau, kas prisimena tą parodą, tai tikrai greičiausiai irgi pasijus šitoj parodoj irgi vaikščiodami taip po tas geltonas sienas.
2: Šiaip bendrai kalbant apie šią kartą ir grįžtant į tai, ko aš pasigėdau šitoj parodoj, tai pasigėdau goblinų. Nes bent jau aš save laikau ne tai, kad goblinų ekspertė, bet tikrai goblinų medžiotojo, goblinų stebėtojo. Jeigu bendrai supaprastinant klausytom, tai goblinų estetika

0: gal labiau būdinga vokiškai šiuolaikinio meno scenai, bet tikrai mes turėjom čia tokių užkretikų, pacientų nulis, kurie bandė į Lietuvą čia atvežti. Tai yra tokia estetika, kuri apsibrėžia tokiu lengvu smurto fetišizavimu, kažkokią nuokrypą į vadinamas ritualų atradimus, kurio mano manimai niekada nebūna atrasti. Daug car crash'o, tai autoavarijos, motoavarijos estetikos, šalmai, mėsos kabliai, stiklinė širdys ir daug kraujo. Tai tokia estetika, kurios buvo parodoje, bet jinai buvo visiškai sušvelninta ir sumeilinta. Jos tikrai buvo keletoje darbų, bet nu, jos nebuvo iš esmės. Ir tai kaip mano santykis su savo karta, su karta, kuri kūrė ir tiek iš mano patirčių Vokietijoje, labiau eina per goblinišką estetiką negu per princesišką kiutifikuotą estetiką. Goblinų visiškai čia neradau, radau šiek tiek gunerių, shoutout guneriams, bet kur goblinai? Taip kaip aš matau šiuolaikinį meno lauką centrinėje Europoje, man atrodo, kad goblinai nuolatos atakuoja, bet čia goblinai visiškai nepasireiškia. Goblinai dar irgi labai ornamentiškai apsibrėžia tokiais dalykais kaip sigilizmai, tai jeigu pažiūrėtume į šiuolaikinę tatiruočių kultūrą, tai visi kursyvai ir perdėti ornamentiškumai, nurodantys į lengvą tribalistinę estetiką, tai mano pseudoekspertinė nuomonė yra goblinizmai. Aš manau, kad labai svarbu apie tai kalbėti, nes tie goblinai atrakina visai daug durų ir lengviau mums padėtų pažiūrėti šios perdėtai smurtinius laikus. Ir vienintelis darbas, kurį aš galėčiau apkaltinti lengvu goblinizmu, tai buvo Veronikos Visočkos ir Oksanos Pavelko, tai tenai toje salėje rasite tokią spiralę ir ten tokį irgi lengvą falinį, nefalinį, metalinį įtaisą. Tai būtent tai yra ornamentiškai.
1: Labai įdomu klausytis, nes aš šitą Veronikos Visockos ir Oksanos Pavelko video darbą išskyriau kaip nuorodą į politiškumą, nes vat politiškumo irgi ieškojau labai sąmoningai dėl vykstančių karų. Ten buvo viena tokia ištrauka, kurią siūlau pasiklausyti, kur kalbama apie man-child. Tai yra vyra vaiką, kuris siekia valdyti, o šitą aluziją aš perskaičiau labai tiesiogiai. Tai pasiklausom.
2: The man-child wants you to know that you should not take him too
3: seriously. Vyras vaikas nori, kad nevertintumėt jo pernelyg rimtai. Išskyrus tuos atvejus, kai turėtumėte tai daryti. Bet kurią akimirką jis nori, kad vertintumėte jį taip rimtai, kaip jis pats nori būti vertinamas. Kai jis jūs įžeidžia, jis tik juokauja. Kai jis ką nors sako rimtai, tai ir sako rimtai. Vyras vaikas pasakoja rasistinį anekdotą. Jis nejuokingas. Juokinga yra tai, kad vyras vaikas pasakė rasistinį dalyką. Vyras vaikas mėgsta apsupti save tokiais pat vadinamaisiais išminčiais kaip jis. Jis priima tik pagyrimus. Vyras vaikas ignoruoja didelę moterų darbo patirtį, net nepripažįsta jų darbo. Jis tiesiog mano, kad moteris turi moteriškas pareigas. Vyras vaikas dažnai maskuoja savo nebrandumą balso tonu ir garsumu, kartais net akademiniu laipsniu ar profesinėmis pareigomis. Vyras vaikas nors ir yra praeities reliktas, jis slepiasi esamajame laike, tikėdamasis, kad nebus priskirtas praeičiai.
1: Girdėjote Veronikos Visockos ir Oksanos Pavelko videokūrinio Write, Raid Write ištrauką, o aš Jogintė Bučinskaitė, LRT klasikos laidoje Parodų rūmai. Su Monika Pakerytė ir Nunila Rumbutis kalbuosi apie Mo muziejaus parodą Gen Z viskas vienu metu. Turiu galimybę su jumis pasitikrinti tam tikrus teiginius, kuriuos savo tekstuose išsako kuratoriai. Vienas jų apie socialinių tinklų įtaką meno vertinimui. Ar tikrai laikai ir Instagramo širdutės tampa nauju kuratoriniu ir legitimavimo kriterijumi? Įdomu, kaip tai veikia jūsų asmeninėse praktikose. Monika.
4: Man atrodo, kad socialiniai tinklai dabar tapo antru darbu visiems kuriantiems.
1: Antras etatas.
4: Taip, tu turi parduoti save, tu turi parduoti savo turinį, savo produktą, kabutėse. Bet aš tikiuosi, kad tai neveikia kaip legitimi kuravimo
1: valiuta
4: kažkokia. Manau, kad socialiniuose tinkluose kaip Instagram tikrai yra socialinių medijų menininkų, kurie ten surenka tūkstančius patiktukų, bet visgi galų gale jie kuria kažkokį kičą. Nu ir jie ten eksponuojasi bazelyje kažkaip, bet aš nežinau, ar patiktukai yra skonio ir kokybės rodiklis.
5: Mhm.
0: Tai yra statistiniai rodikliai, kuriuos aš naudoju gyvenime, bet šiaip čia toks platesnis reiškinys. Tarsi atrodo, kad apie tai kažkaip kritiškai kalbėti yra ir pavėluota, nes jau čia prieš 3 metus, 4 metus būdavo ta tendencija, kad išties, pavyzdžiui, tapybos darbai buvo sąmoningai kuriami, ypač anglosaksiškam kontekste Londone, esančių galerijų labai daug tiesiog paustindavo darbus, kurie yra būtent sukurti ne horizontaliam, o vertikaliam formatui, kad jie gerai atrodytų telefono ekrane, kad tai būtų lengvai pasiekiama, lengvai palaikinama ir lengvai suvartojama ir žinoma labai lengvai parduodama. Tai jau tapo tokia realybė, nei gerai, nei blogai, nei kokybiška, nei ne.
5: Man skamba taip, kad ir šita paroda, kaip ir šitas klausimas, yra pavėluota. Klausiu su klaustuku.
0: Tikrai taip.
4: Taip. Man susidarė truputį įspūdis, kad tai paroda apie Instagramą ir apie dabartį Instagrame, kad tai nėra vien tik tai apie Gen Z, mes dauguma žmonių, man reikia, turi socialinius tinklus, jie ten laikina kažką, jie žiūri, jie dalinasi ir gyvena toje amžinoje dabartyje.
0: Parodą apie Instagramą ir instagramišką daryti galima, bet visiškai tuomet nepakalbėt apie tai, kas yra Instagramas
5: taip.
0: Ir instagramiškumas ir kas yra būtent tos platformos ir tikrai kažkuria prasme, galbūt lengvai pacituojant Janį Varufakį, kai mes gyvenome technofeodalizme, kur nebeegzistuoja rinkos, bet egzistuoja platformos, kuriuose viskas vyksta, o platformos priklauso kažkokiam vienam žemvaldžiui. Ir iš tikrųjų jokio, net kad ir kaip tą kapitalizmą mylėtumėm ar ne, bet jo tarsi jau ir nebelieka, lieka tiesiog platformizmas. Tai aš manau, labai liūna, kad ta paroda visiškai apie tai nepakalba nei naiviai, nei subtiliai, nei dalykiškai, nei akademiškai, niekaip. Ir tai tampa tiesiog tokiu. Tuo de chance. Kas yra gerai, jeigu kuratorius sau gali leisti, kodėlgi ne.
5: Šiaip, tarp kitko, ruošiant iš tai laidai, aš radau praeitais metais Lozanoje, Šveicarijoje, labai panašių pavadinimų atidarytą parodą, kuri tik visai neseniai baigė veikti. Gen Z Shaping a New Gaze. Ir čia buvo toks 66 iš viso pasaulio surinktų fotografų, jaunų fotografų paroda, tai irgi toks labai specifinis žanras. Tada aš pradėjau galvoti, o kodėl čia nėra fotografijos? Ar tai medija, kuri prarado tą savo kanoniškumą, apskritai kažkokį autonomiškumą, ją suvalgė internetas? Kadangi pradėjom laidą testų, tai noriu, žinot, kaip būna tie įvertinimai 5 žvaigždutės portale.
0: Tai 2,5 neišskalbtų kojinių porų po lovą.
4: Viena saldi paprika.
5: Ta didelė tokia, geltona.
4: Joje, geltona.
5: Ar raudona? Raudona saldesnė.
4: Raudona saldesnė. Raudona ilga saldi paprika.
5: Būsiu labiau optimistė šitos parodos atžvilgiu. Aš duosiu 3,5.
0: Ko?
5: Širdžių, nes aš iš kitos kartos. Širdučių duosiu 3,5 su labai didelė meilė visiems menininkams, nes buvo gera pamatyti jų darbus. Ir su mažiau širdies kuratoriui.
0: Bet vis tiek visą laiką reikia sveikinti žmonių smalsumą.
5: Taip, taip.
0: Smagu, kad smalsavo kuratorius. Bet smalsavimas irgi yra kartais ginklas. Ir galima jį neteisingai panaudoti.
5: Aš labai dėkoju šitos laidos dalyviams, menotyrininkei, meno kritikei Monikai Pakirytei ir kultūros bei meno projektų kuratorė Nunila Rumbutis. Didžiojimo paroda Gen Z viskas vienu metu veiks iki rugpjūčio 30 dienos, tad apsilankyti dar tikrai spėsit. O aš dėkoju, kad klausėtės LRT klasikos laidos Parodų rūmai. Prie mikrofono buvau aš, Jogintė Bučinskaitė, laidos garso režisierė Lina Dainienė. Jei šis ar kiti epizodai palietė širdį, pasidalinkite jais su visų kartų draugais ir bičiuliais, ne tik su Gen Z atstovais. Visi įrašai suteka į LRT radioteką, o tęsiant širdies temą palieku jūsų latvių atlikėjo Alėjas daina Sirds DJ, širdžių didžėjus. Iš to paties parodos grojaraščio.

0: Press space play. Es gribu būt tavs sirds DJs. Lai kad tu no manis projām ej.
1: Gegužės 15-ąją muzikos magijos klube Augustos Romaškevičiūtės iš Vokietijos suburto tarptautinio ansamblio pasirodymas. Išgirsime egzotišką obojaus ir styginių trio derinį. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
3: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
5: Nauji įrašai. Pristatome grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraštį. Gyvybingame, įvykiais ir poteriais žaižaruojančiame pasakojime fiksuojama visa grafo kelionės į Egiptą eiga ir jo atlikti kasinėjimai, kuriems išrūpintas specialus leidimas. Tiškevičius, kaip įtakingos aristokratų giminės atstovas, Egipte sulaukė išskirtinio dėmesio. Jo laivą pasitiko garbės salvėmis iš patrankų. Aukščiausiai valdininkai ir užsienio konsulai jam siūlė paslaugas ir be perstojo kvietėsi pietų. Knygos ištraukas skaitys aktorius Saulius Čiučelis šį vakarą laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Šiuo metu pasirašoma Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis bus skiriama daugiau nei 6 milijardai eurų europinių lėšų. Finansavimą planuojama skirti sausumos pajėgų divizijai, reikalingoms kovinėms, paramos ir logistinėms sistemoms vystyti, būtinoms amunicijos atsargoms įsigyti, kontramobilumo priemonėms ir minoms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Apie tai, jog Lietuvos gynybos parengčiai stiprinti iš programos planuojama skirti daugiau kaip 6 milijardus eurų, Europos komisija pranešė dar praėjusiu metu rugsėjį, kai buvo patvirtintas preliminarus 150 milijardų eurų finansinės paramos asignavimas gynybos parengčiai visoje ES stiprinti. Jungtinių valstybių prezidentas skelbė, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis. Jos įsigaliojo šiandien. Donaldas Trumpas taip pat sako, kad svarstytų idėją perkelti iš Vokietijos išvedamus Amerikos karius į Lenkiją. Tai jis pareiškė atsakydama žurnalistui į klausimą apie tokią idėją. Kiek anksčiau Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė sakė, kad tokiu atveju būtų tik sustiprintas Rusijos atgrasimas.
2: Jeigu kalbame apie brigados dydžio pajėgumus, kuriuos dabar ketinama atitraukti, tai kalba eina apie Sky Ranger brigadą, keli šaltiniai apie tai yra patvirtinę. Jis pasižymi tuo, jog tai yra mobilus kovinis vienetas, kurį būtų galima lengvai perkelti prie NATO sienų. Šitas kovinis vienetas yra svarbus, tik klausimas, kuris bus perkeltas. Ar atgal į JAV, ar jis liks mūsų regione. Ir jeigu jis liks mūsų regione, tai galimai tai net padidintų atgrasimą nuo Rusijos.
1: Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. Apie karių išvedimą iš Vokietijos paskelbta po Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčio, kai pastarasis pareiškė, kad Iranas žemina Vašingtoną prie derybų stalo. Mercas yra sakęs, kad Amerikos sprendimas dėl karių neturi jokio ryšio su pastarojo meto nesutarimais. Oro pavojus Latvijoje praėjusią naktį skelbtas, pastebėjus netoli šalies sienos skrendančius kelis dronus, naujienų agentūrai Leta sakė nacionalinių ginkluotųjų pajėgų atstovas Robertas Kraučas. Pranešimai apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje buvo išsiųsti į Latvijos pasienio savivaldybių gyventojų mobiliuosius telefonus. Pasak Kraučo, jutikliai užfiksavo kelis skrendančius objektus, tačiau nepranešta, kad kuris nors iš jų būtų kirtęs sieną ar nukritęs Latvijos teritorijoje. Kaip skelbta anksčiau, šiuo anksti šeštadienį pranešimai apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje buvo išsiųsti Rėzeknės, Ludzos, Aluknės ir Balvų savivaldybių gyventojams. Minint 150-asias dailininko Antano Žmuidzinavičiaus gimimo metinės, jų kūrinių ir rinkinių muziejuje Kaune atidaryta paroda Tylus horizontai. Joje garsiausiai dailininko kūriniai, jo šeimos ir kolekcininko daktaro Jauniaus Gumbio šįmet muziejui padovanoti 2 dailininko paveikslai – Miškas ūžia, Verkia gaudžia ir Lygumos. Parodos kuratorė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė.
3: Nebuvo kampelio Lietuvoje, kurio jis nebūtų aplankęs. Todėl ir sakome, ir pradedame, kad Lietuva tai yra ta tikroji, paprasta, jo mylima, kurią jisai pradėjo fiksuoti dar ankstyvoje jaunystėje ir eksponuojame pačius ankstyviausius jo darbus nuo 1905, kurie buvo rodyti ir pirmoje lietuvių dailės parodoje, kitose lietuvių dailės draugijos parodose. Žinoma, tai aukso fondas yra 3-4 dešimtmečio kūriniai, kalbėdami apie Žmuidzinavičių negalime nepaminėti ir jo mokslo laikotarpio, tai Varšuva, tai Paryžius. Paryžius iš viso yra išskirtinis etapas ir dabar jo sukurti Paryžiaus etiudai, mažieji darbeliai, tai jau meno istorijoje vertinami šedevrai.
1: Parodos kuratorė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė. Parodoje eksponuojamas ir brangiausiai parduotas kūrinys Lietuvos meno rinkos istorijoje, taip pat iš Amerikos į privačias kolekcijas Lietuvoje grįžę Žmuidzinavičiaus paveikslai. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune 8, Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien bus debesuota, daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 m per sekundę, temperatūra 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-17 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
4: Belkanto.

0: LRT klasika.
1: Lietuva pasirašė sutartį dėl daugiau nei 6 milijardų eurų paskolų gynybai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis.

0: Teisingumo ministerijos duomenimis nuosekliai mažėja skundų prieš Lietuvą Europos žmogaus teisų teisme. Lietuvoje vidudienis, prie mikrofono Birutė Budginaitė. Pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonė sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskalomis bus skiriama daugiau nei 6 milijardai eurų europinių lėšų. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad Europos saugumas priklauso nuo mūsų regiono saugumo.
1: Manau, kad Lietuva tuo įrodo, kad yra ne tik tai svarbi šalis, bet ir didelė šalis. Iš tikrųjų, Europos kontekste mes Lietuvos žemės teritorijos plotas yra didesnis negu Belgijos ir Niderlandų kartu paėmus. O visos trys Baltijos šalis yra tokio dydžio kaip pusė Vokietijos. Tai yra didžiulis svarbus regionas. Ir šita regiono svarba yra visa Europai. Tai visos Europos klestėjimas šiandien priklauso nuo šito regiono saugumo. Ta suma tikrai reikšminga yra. 6 milijardai tai yra daugiau negu mūsų metinis gynybos biudžetas. Ir tai tikrai didelė paskata mūsų biudžetui.
0: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ši paskola užtikrins kritinių pajėgumų finansavimą.
2: Lietuvai ši paskola suteikia galimybę išpildyti savo įsipareigojimą, turėti 5-6 procentų ribą nuo bendro vidaus produkto skirtą gynybos finansavimui. Ši paskola 6,4 milijardo, iš tikrųjų, tai yra didelės lėšos, užtikrins mūsų kritinių pajėgumų finansavimą. Vienas iš tų kritinių pajėgumų yra divizijos kūrimas, divizijos finansavimas. Tai yra, bus finansuojami ir trumpojo bei vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos, artilerinės sistemos, haubicos įsigyjamos, amunicija įsigyjama, nes tai yra irgi kritiškai svarbu, kovos tankai, vikšrinės ir pėstininkų kovos mašinos, na, visa reikalinga technika stiprinti mūsų Lietuvos kariuomenę.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Apie tai, jog Lietuvos gynybos parengčiai stiprinti iš programos planuojama skirti daugiau kaip 6 milijardus eurų, Europos komisija pranešė dar praėjusiu metu rugsėjį, kai buvo patvirtintas preliminarus 150 milijardų eurų finansinės paramos asignavimas gynybos parengčiai visoje Europos Sąjungoje stiprinti. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis. Jos įsigaliojo šiandien. Rusija anksčiau buvo paskelbusi 2 dienų vienašališkas paliaubas, skirta šiandien minimai antrojo pasaulinio karo pergalės dienai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštu apkaltino Maskvą ne tik pažeidus porą dienų galiojančias Kyvo, bet ir savo pačios vienašališkas paliaubas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako besitikintis, kad šiandien paskelbtas paliaubas pavyks ir pratesti.
3: Norėčiau, kad Rusijos ir Ukrainos karas baigtųsi. Kalbant apie prarastas gyvybės, tai blogiausias dalykas nuo antrojo pasaulinio karo. Kas mėnesį žūsta po 25 tūkstančius jaunų karių. Tai beprotybė. Aš paprašiau paliaubų ir prezidentas Putinas sutiko. Prezidentas Zelenskis taip pat sutiko. Abu iškart sutiko. Dabar turime šiek tiek laiko, per kurį jie nežudy žmonių. Tai labai gerai. Jie taip pat sutiko išlaisvinti po 1000 kalinių iš abiejų pusių. Tai labai gerai. Tikiuosi, kad paliaubos bus ir pratestos ilgam.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Jis taip pat sako, kad svarstytų idėją perkelti iš Vokietijos išvedamus Amerikos karius į Lenkiją. Tai jis pareiškia, sakydama žurnalistui klausimą apie tokią idėją.
4: Na, Lenkijai tai patiktų. Mes palaikome puikius santykius su Lenkija. Aš palaikau puikius santykius su jų prezidentu. Ar pamenate? Aš jį palaikiau ir jis laimėjo. Jis laimėjo, nors labai atsilikinėjo. Jis puikus kovotojas, puikus vaikinas. Man jis labai patinka. Tad tai įmanoma.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Maskvoje viešintis Slovakijos premjeras Robertas Ficas sako, kad labai nori susitikti su Vladimiru Putinu ir perduoti jam dialogo žinę. Ficas sako manantis, kad karas tarp Rusijos ir Ukrainos artėja prie pabaigos.
4: Labai džiaugiuosi, kad rytoj turėsiu galimybę susitikti ir pasikalbėti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Turiu tam tikrų klausimų, kuriuos norėčiau su juo aptarti ir žinoma, norėčiau jam perduoti konkrečią žinę. Pagrindinė žinutė, kurią noriu rytoj perduoti Putinu. Pagrindinis žodis yra dialogas. Privalome susitikti ir pasikalbėti.

0: laimėti. Esu absoliutus bet kokių paliaubų šalininkas. Manau, kad 100 kartų geriau sėdėti prie derybų stalo ir vesti derybas. Ir norėčiau pareikšti savo įsitikinimą, kad mes jau artėjame prie Rusijos ir Ukrainos konflikto pabaigos.
1: Slovakijos premjeras Robertas Ficas. Jis yra vienintelis ES šalies vadovas atvykęs į Maskvą per pergalės dienos minėjimą, tačiau žadėjo nedalyvauti šventiniame parade. Apie tai, kad atsisakė dalyvauti parade, Ficas pranešė po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Kiek anksčiau Baltijos šalis neleido naudoti savo oro erdvę Ficui vykstant į Maskvą minėti gegužės 9-osios. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymo į pastarąjį Vašingtono pasiūlymą dėl susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pastarosiomis dienomis Vašingtonas ir Teheranas kaltino vienas kitą esą pažeidus trapias paliaubas, paskelbtas praėjusį mėnesį. Irano užsienio reikalų ministras apkaltino Jungtinės valstijas esą vykdant beatodairišką karinį avantiūrizmą po to, kai amerikiečių pajėgos apšaudė du iraniečių tanklaivius, bandžiusius praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Vašingtonas savo ruoštų sako tęsiantis Irano uostų blokadą. Teisingumo ministerijos duomenimis nuosekliai mažėja skundų prieš Lietuvą Europos žmogaus teisų teisme. Pernai pateiktų skundų skaičius buvo mažiausias pastarąjį dešimtmetį. Lietuvos nuolatinis atstovas Europos žmogaus teisų teisme Ričardas Dzikovičius sako, kad nors skundų mažėja, Lietuva yra viena skundžiamiausių šalių.
2: Bendras skundų prieš Lietuvą skaičius praeitais metais buvo 292. Ir jeigu lygintume su pastarųjų 5 metų statistika, matome tendencingą skundų prieš Lietuvą mažėjimą. Maždaug 10 tūkstančių Lietuvos gyventojų tenka apie 1 skundą. Ir tai yra 12 vieta. Lietuvos visuomenė yra linkusi ginčytis ir yra linkusi išnaudoti Europos žmogaus teisų teismą.
1: Lietuvos nuolatinis atstovas Europos žmogaus teisų teisme Ričardas Dzikovičius. Daugiausia pažeidimų konstatuota dėl teisės į privatų gyvenimą pažeidimų, kankinimų ir nežmoniško ar žeminančio elgesio bei teisės į laisvę ir saugumą pažeidimų. 5 pareiškėjams pernai išmokėti 27 tūkstančiai eurų kompensacijų. Seimas svarstys socialdemokratų siūlymą atsisakyti vadinamojo slenkstinio lygio pagrindiniam išsilavinimui gauti. Nuo kitų mokslo metų 4 balų lygio nepasiekę mokiniai negaus pagrindinio išsilavinimo. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, jei šiemet pagrindiniam išsilavinimui būtų taikytas slenkstis, pagrindinio išsilavinimo nebūtų įgiję daugiau nei 15% moksleivių. Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šiukevičienė sako, kad mokiniams slenkstiniu balu neturi būti užkirstas kelias gauti pagrindinį išsilavinimą.
3: Siūlome išlaikyti dabar galiojančią pagrindinio išsilavinimo įgyjimo tvarką. Mokinys pagrindinį išsilavinimą ir toliau įgytų baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus, o ne pagal reikalavimą PUP metu pasiekti nustatytą slenkstinį pasiekimų lygį. 1 patikrinimas taptų teisinė riba tarp mokymosi testinumų ir galimybės siekti vidurinio ugdymo. Ir būtent tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos, o ne papildomo barjero.
1: Parlamentarė Jurgita Šukevičienė. Tuo metu Seimo narė Vilija Targamadzė sako, kad panaikinus 4 balų slenkstį, prasčiau besimokantiems vaikams bus sunku aukštesnėse klasėse.
4: Žiūrėkime į kontekstą iš mokytojų pozicijų ir iš kitų vaikų pozicijų. Keletą vaikų klasių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Ateis tie vaikai, kurie neišlaikė ir atsilikė mokslę. Tai ką tada darysi, kaip reikia dirbti? Taigi mes kriausim ir kitus vaikus. Tai reikia pergalvoti perlaikymo galimybę pupą. Tegul padirba vasarą, duokit perlaikyti ir tie, kurie įveiks tas slenkstį, tegul eina.
1: Seimo narė Vilija Targamadzė. Užimtumo tarnybos užsakytai apklausai rodant, kad 3 vyresnių gyventojų yra patyrę diskriminaciją įsidarbindami arba darbo vietoje, programos Kurk Lietuvai projektų vadovės parengė darbdaviams gairės, kaip kurti amžiui draugišką darbo aplinką. Pasak vienos iš gairių rengėjų Ievos Astrauskinės, kalbėti šią temą skatina prastėjantį šalies demografiją.
5: Temą padiktavo Lietuvos demografija, traukiasi ta mūsų tauta ir iš tiesų dabar didžiąją dalį dirbančiųjų sudaro būtent vyresnio amžiaus žmonės. Ir turint omeny, kiek turime jaunų žmonių, tai jie nepakeis lygiai tokiu pačiu procentu šiai dienai dirbančių vyresniųjų žmonių, tai reiškia, kad ateityje

0: galimai turėsime duobę darbo rinkoje, taipogi ir ekonomikoje, ir tai sąlygoja kažkokius pokyčius ir norą veikti. Tai vienas dalykas yra galvoti apie kokybišką darbo vietą vyresniems arba apskritai apie tai, ko reikia, kad jie galėtų toliau kokybiškai dirbti.
1: Programos Kurk Lietuvai projektų vadovė Ieva Astrauskinė. Užimtumo tarnybos duomenimis gegužės pradžioje maždaug kas trečias bedarbis yra vyresnis nei 50 metų. Tarnyba praneša, kad vyresnio amžiaus asmenų užimtumo lygis Lietuvoje viršyje Europos Sąjungos vidurkį. Minint 150-asias dailininko Antano Žmuidzinavičiaus gimimo metines, jų kūrinių ir rinkinių muziejuje Kaune atidaryta paroda Tylus horizontai. Joje garsiausi dailininko kūriniai, jo šeimos ir kolekcininko daktaro Jauniaus Gumbio šįmet muziejui padovanoti du dailininko paveikslai – Miškas ūžė, verkė gaudžia ir Lygumos. Parodos kuratorė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė.
2: Nebuvo kampelio Lietuvoje, kurio jis nebūtų aplankęs. Todėl ir sakome, ir pradedame, kad Lietuva tai yra ta tikroji, paprasta, jo mylima, kurią jisai pradėjo fiksuoti dar ankstyvoje jaunystėje ir eksponuojame pačius ankstyviausius jo darbus nuo 1905, kurie buvo rodyti ir pirmoje lietuvių dailės parodoje, kitose lietuvių dailės draugijos parodose. Žinoma, tai aukso fondas yra 3-4 dešimtmečio kūriniai, kalbėdami apie Žmuidzinavičių negalime nepaminėti ir jo mokslo laikotarpio, tai Varšuva, tai Paryžius. Paryžius iš viso yra išskirtinis etapas ir dabar jo sukurti Paryžiaus etiudai, mažieji darbeliai, tai jau meno istorijoje vertinami šedevrai.
1: Parodos kuratorė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė.

0: temperatūra 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-17 laipsnių šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad rytoj lietaus bus mažiau ir kiek šilčiau.
1: Rytoj nakties metu palyja daugelyje vietovių, vėjas nusistovi šiaurės vakarų, aprimsta ir vyrauja toks vidutinio stiprumo daugiau. Ir žemiausia temperatūra nakties metu pasiskirsto tarp 2-7 maždaug laipsnių šilumos. Na ir vietomis daugiausiai šiaurės vakariniuose rajonuose tikėtina šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Kalbant apie sekmanio dieną, tankesnių debesų užsiliks dar rytų Lietuvoje, tai būtent šiame regione. Daug kur dar sulauksime vėlgi nedidelio lietaus. Vėjas ir toliau laikysis šiaurys, vidutinio stiprumo, bet diena turėtų būti šiek tiek šiltesnė ir oras šią dieną sušils iki 10-15 laipsnių šilumos ir vėlgi vakariniuose rajonuose, kadangi ten tos saulės ir rytoj turėtų būti daugiau, kai kur gali spėti sušilti iki 17-18 laipsnių. Na, kitos savaitės pradžioje panašu, kad bent jau pirmadienį turėsime sąlyginai sausesnę dieną, naktis be lietaus numatoma. Dienos metu iš vakarų priartėja nauja žemo slėgio sukūrys, tad antroje dienos pusėje vakariniuose rajonuose pradeda praslinkinėti trumpalaikiai lietus, kurie iki vakaro būtent vakariniuose rajonuose vietomis ir pasirodys. Vėjas naktį nurimsta iki vos juntamo, diena vėl tampa juntamesnis 7-12 metrų per sekundę stiprumo ir pasisuka jau iš pietų pietryčių. Dienos metu oro temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių šilumos, oro temperatūra naktį pasiskirstis tarp 1-6 laipsnių šilumos tik tai, na ir numatomo šalno ore vietomis dirvos paviršyje daug kur iki 5 laipsnių šalčio.
0: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12:15.

Šiandien LRT klasikos klausytojai kviečiami į Kroatijos miestą Zadarą, kur du mylimiausius metų laikų ciklus atliks šio miesto kamerinis orkestras. Išgirsime įrašą iš šio sezono atidarimo koncerto, kuris buvo skirtas keliems svarbiems jubiliejams. Dirigentas Ivanas Repušičius šventė savo kaip vyriausiojo dirigento 20-metį, solistas smuikininkas Romanas Simovičius savo kaip orkestro koncertmeisterio darbo 20-metį. Na, o svarbiausia, Zadaro kamerinis orkestras visą šį sezoną švenčia savo 65-ąjį gimtadienį. Muzikantai nusprendė pradžiuginti klausytojus ir pademonstruoti savo virtuoziškus sugebėjimus atlikdami dviejų kompozitorių Antonijaus Vivaldžio ir Astoro Piecolos metų laikus. Na, o LRT klasikoje šią savaitę minime gamtos savaitę ir abu ciklai ne tik kuo geriausiai tinka šiai temai atskleisti, bet ir yra gražiausias istorijoje gamtos šlovinimas muzikos garsais. Vivaldžio 4 metų laikų natos pirmą kartą buvo išleistos apie 1725-uosius ir nuo tada džiugina milijonus klausytojų. Antonijaus Vivaldžio 4 metų laikus atliks smuikininkas Romanas Simovičius ir Zadaro kamerinis orkestras. Diriguoja Ivanas Repušičius.

LRT klasikoje dar kartą išklausėme neblėstančio grožio Antonijaus Vivaldžio ciklą Keturi metų laikai. Juos atliko smuikininkas Romanas Simovičius ir Zadaro kamerinis orkestras diriguojami Ivano Repušičiaus. Vivaldžio keturiuose koncertuose, kuriuose taip vaizdingai pavaizduotas Italijos kaimas, pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą, tapo kompozitoriaus žinomiausių ciklų ir vienu iš garsiausių baroko laikotarpių muzikos kūrinių. Todėl ir nesuskaičiuojamų aranžuočių objektų. Tarp vėlesnių muzikantų, kuriuos įkvėpė šis nuostabus ciklas, buvo Argentinoje gimęs tango nuevo karalius Astoras Piecola. Pradžioje jis visiškai neplanavo parašyti savo Buenos Airių keturių metų laikų kaip ciklo. Piecola pradėjo nuo vasaros, o kiti sezonai pasirodė po kelerių metų. Tango kompozicija Vasara Buenos Airėse buvo parašyta 1965 rugpjūčio mėnesį kaip sceninė muzika Alberto Rodrigeso Munjoso pjesės Auksiniai plaukai pastatymui. Piecola ją parašė per vieną naktį, visiškai užmiršęs apie užsakymą, kol grįžo iš kelionės į Braziliją dieną prieš. Štai taip gimė Vasara Buenos Airėse. Ir iki šiol yra nežinoma, kada jam kilo mintis parašyti muziką kitiems trims metų laikams. Ir kada jis pirmą kartą nusprendė juos pagroti kartu kaip siuitą. Pirmą kartą savo siuitą Astoras Piecola atliko 1970 gegužę. Tačiau dėl kažkokių priežasčių Piecola beveik niekada daugiau nebegrojo savo keturių metų laikų kaip siuitos, nors dažnai grojo vasarą, žiemą kaip atskirus koncertinius kūrinius. Be abejonių siuita buvo sukurta atsižvelgiant į Vivaldį, kurį Piecola labai mėgo ir iš tiesų kai kur net galima išgirsti Vivaldžio atgarsius, pavyzdžiui, nuostabaus kūrinio Žiema paskutiniuose taktuose. Taigi, mūsų laukia nuostabieji vasara, ruduo, žiema ir pavasaris. Buenos Airėse. Astoro Piecolos keturis Buenos Airėse.

Štai tokie plojimai skamba Astoro Piecolos 4 metų laikų Buenos Airėse atlikėjams, smuikininkui Romanui Simovičiui, Zadaro kameriniam orkestrui ir dirigentui Ivanui Repušičiui. Ir be abejo, galime tikėtis biso ir tai bus staigus ir smarkus vasaros lietus, presto dalis iš Antonijaus Vivaldžio koncerto Vasara.

Tikiuosi, nesušlapote, o jei ir taip, toks vasaros lietus visada tik džiugina ir atgaivina. Antonijaus Vivaldžio presto dalį iš Antonijaus Vivaldžio metų laikų koncerto vasarą Bisui atliko smuikininkas Romanas Simovičius ir Zadaro kamerinis orkestras dirigavo Ivanas Repušičius. Girdėjome sezono atidarymo įrašą iš koncerto Zadare, Kroatijoje ir kaip visada 30 dienų šio įrašo kviečiu sugrįžti pasiklausyti į LRT radioteką. Programą parengė Junija Galėjeva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Latvijoje praėjusią naktį paskelbus oro pavojų dėl netoli šalies sienų skrendančių dronų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog Lietuvoje oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Oro pavojus Latvijoje praėjusią naktį skelbtas pastebėjus netoli šalies sienų skrendančius kelis dronus. Jutikliai užfiksavo kelis skrendančius objektus, tačiau nepranešta, kad kuris nors iš jų būtų kirtę sieną ar nukritęs Latvijos teritorijoje. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris šiandien paskyrė buvusi premjerą Gordoną Brauną specialiuoju pasiuntiniu pasaulinių finansų klausimais. Britų spauda rašo, kad Starmeris tokiu būdu siekia pakeisti naratyvą po nesėkmingų savivaldos rinkimų, kuriuose liboristų partija prarado 37 vietos tarybų kontrolę ir daugiau nei 1300 vietų savivaldose. Leidinys The Guardian cituoja apklausą, pagal kurią dauguma liboristų partijos narių teigia netikintis, kad Keiras Starmeris gali atvesti partiją į sėkmę rinkimuose, o 45% mano, kad premjeras turėtų atsistatydinti. Jungtinių valstijų prezidentas skelbia, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų paliaubomis. Jos įsigaliojo šiandien. Donaldas Trumpas taip pat sako, kad svarstytų idėją perkelti iš Vokietijos išvedamus Amerikos karius į Lenkiją. Tai jis pareiškė, atsakydama žurnalistų į klausimą apie tokią idėją. Kiek anksčiau Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė sakė, kad tokiu atveju būtų tik sustiprintas Rusijos atgrasimas.
2: Jeigu kalbame apie brigados dydžio pajėgumus, kuriuos dabar ketinama atitraukti, tai kalba eina apie Sky Ranger brigadą. Keli šaltiniai apie tai yra patvirtinę. Jinai pasižymi tuo, jog tai yra mobilus kovinis vienetas, kurį būtų galima lengvai perkelti prie NATO sienų. Šitas kovinis vienetas yra svarbus, tik klausimas, kuris bus perkeltas. Ar atgal į JAV, ar jis liks mūsų regione. Ir jeigu jis liks mūsų regione, tai galimai tai net padidintų atgrasimą nuo Rusijos.
1: Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. Apie karių išvedimą iš Vokietijos paskelta po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčo, kai pastarasis pareiškė, kad Iranas žemina Vašingtoną prie derybų stalo. Po 3 gyvybių pareikalavusio Hanta viruso protrūkio kruizinėme laive Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 užsikrėtimo viruso atvejus iš 8 įtariamų. Sveikatos apsaugos pareigūnai mažiausiai 12 šalių siekia nustatyti asmenis turėjusius kontaktą su kruizinio laivo keleiviais, galimai užsikrėtusiais Hanta virusu. Pasaulio sveikatos organizacija pabrėžia, kad pandemijos grėsmės nėra, nes virusas tarp žmonių plinta tik per itin artimą kontaktą. Laivas išplaukė iš Ušuajos uosto Argentinoje, kirto Atlanto vandenyną ir šiuo metu yra tarp Žaliojo kyšulio bei Kanarų salų. Argentinos pareigūnai tiria protrūkio kilmę. Pasak argentiniečių infekcinių ligų specialisto Eduardo Lopes,

0: viruso. Didelė tikimybė, kad jie virusų užsikrėtė šalies miškuose.
1: Ušuajoje ir ugnies žemėje šiuo metu nėra nei vieno hantaviruso atvejo. Žmonės, kurie dėja mirė, greičiausiai keliavo per miškingas Argentinos ir Čilės vietas. Nes kalbant apie ekosistemas, šių šalių miškingos vietovės yra labai panašios. Ir greičiausiai ten jie ir užsikrėtė. Argentinoje Andų hantaviruso atmaina, kurią mano vertinimu ir užsikrėtė šie žmonės, labai retai plinta per žmonių kontaktą, net jei jie yra uždarose patalpose. Visgi, nors tai atsitinka retai, tai nėra neįmanoma.
0: Infekcinių ligų specialistas iš Argentinos Eduardas Lopesas. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune 8, Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį debesuota, vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytų Lietuvoje palis. Temperatūra 2-7 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoje dieną debesuota, vakarų Lietuvoje su pragiedruliais, vietomis palis. Temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-17 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Moldovoje minima Europos diena. Kišineve yra LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Jūs galite jį matyti internetu. Eldoradai, kokie renginiai vyksta Moldovoje, šalyje, kuris siekia tapti Europos Sąjungos nare?
2: Labadiena, šiandien Moldovos sostinėje Kišineve vyksta du renginiai. Vieną rengiasi, rankasi, kaip sakant, Rusijos mėgėjai, simpatizuojantis, jie švenčia savo gegužės 9 pergalės dieną, nors oficialiai tai neleidžiama, tačiau vis tiek ten susirinkę. O Europos Sąjungos renginys kiekvieno šalis padarė savo palapinės, už mano nugaros matote, yra 2 lietuviškos palapinės. Ir kalbėjau čia su Lietuvos ambasadoriu Tadu Valioniu, sakė, labai yra populiari, labiausiai mėgsta žmonės, kurie čia lankosi, mėtyti krepšinį lanką, jeigu iš 5 kartų 3 pataiko, jie gauna, vaikai gauna giros tenas, čia yra švyturio, o saugusiam duoda laus ir dar visokie rebusų sprendimai vaikams vėliavėlį žodą. Kiekviena šalis daro savo tokius variantus. Šitą dieną buvo sugalvota tokia kaip atsvara, nes matot, Moldovos tokia istorija tokia yra, kadangi Moldovos iš vis kaip šalies nebuvo, buvo Rumunijos dalis Besarabija, o visgi ją Tarybų sąjunga, kaip sakant, aneksavo, paėmė ir kadangi iš čia gyventojų dauguma išvyko į Rumuniją ir tada Tarybų sąjunga Maskva privežė čia daugybę Rusijos gyventojų ir todėl ir daugybė rusiškai kalbančių gyventojų ir Moldovai nėra lengva, Moldova siekia į Europos sąjungą, bet nėra lengva ir vyšti rusiškai kalbantis, dar daug kas žiūri ten rusiškas tas televizijos. Nors Moldovoje yra užrausta. Naujoji Moldovos prezidentė Sandu daro tokius ryštingus žingsnius jau parlamente prie nutarimą, kad nebus galima kalbėti rusų kalbą, kad reiškia turi rumunų kalbą kalbėti, daro ryštingai. Ir vat, Europos Sąjungos šalis padeda Moldovai. Tai šiuo metu šitam renginiui yra porą kartų tikrai daugiau žmonių negu ten karinėse kapinėse. Ambasadoriai sako, kad Lietuviai padeda energetinius projektus, padeda Moldovos kariuomenę ruošti. Ir tikrai šitas renginys žmonės kalbina, žmonės labai patenkinti ir jie tikrai nenori tos, būt kartu su Rusija ir taip toliau nori eiti Europos Sąjungą. Ir labai džiaugiasi, sako, ir Lietuvos, ir visoms šalis, kurios rengia padeda Moldovai.
1: Ačiū, čia buvo Eldoradas Butrimas iš Kišiniovo. Priminsiu, kad Moldovoje šiuo metu minima Europos diena. 1950 metais šią dieną Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pateikė deklaraciją, kuria siūlyta įsteigti Europos anglių ir plieno bendriją. Ši organizacija padėjo pamatus dabartiniai Europos Sąjungai. Lenkijoje šiaurės rytuose netoli sienos su Rusija Kaliningrado sritimi rastas skraidantis objektas. Karo policijos teigimu tai gali būti karinis stebėjimo dronas be kovinių pajėgumų. Užimtumo tarnybos užsakytai apklausai rodant, kad trečdalis vyresnių gyventojų yra patyrę diskriminaciją įsidarbindami arba darbo vietoje, programos Kurk Lietuvai projektų vadovės parengė darbdaviams gairės, kaip kurti amžiui draugišką darbo aplinką. Pasak vienos iš gairių rengėjų, Jevos Astrauskinis, kalbėti šią temą skatina prastėjantį šalies demografiją.
3: Temą padiktavo Lietuvos demografija. Traukiasi ta mūsų tauta ir iš tiesų dabar didžiąją dalį dirbančiųjų sudaro būtent vyresnio amžiaus žmonės. Ir turint omeny, kiek turime jaunų žmonių, tai jie nepakeis lygiai tokiu pačiu procentu šiai dienai dirbančių vyresniųjų žmonių. Tai reiškia, kad ateityje galimai turėsime duobę darbo rinkoje, taipogi ir ekonomikoje ir tai sąlygoja kažkokius pokyčius ir norą veikti. Tai vienas dalykas yra galvo apie kokybišką darbo vietą vyresniems arba apskritai apie tai, ko reikia, kad jie galėtų toliau kokybiškai dirbti.
1: Programos Kurk Lietuvai projektų vadovė Ieva Astrauskinė. Užimtumo tarnybos duomenimis gegužės pradžioje maždaug kas trečias bedarbis yra vyresnis nei 50 metų. Tarnyba praneša, kad vyresnio amžiaus asmenų užimtumo lygis Lietuvoje viršė Europos Sąjungos vidurkį. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune 8, Panevėžyje 11, Šiauliuose 9, Klaipėdoje taip pat 9 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį Lietuvoje debesuota, vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytų Lietuvoje palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas šiaurinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra 2-7 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose dirbos paviršyje kai kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj dieną debesuota, vakarų Lietuvoje su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, vėjas nestiprus. Temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-17 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.

Mėla klausytoja, mylas klausytojų, su tavimi Palėpės radiniai ir aš Gintaras Januševičius. Šį savaitę LRT klasikoje gamtos savaitė, kai Palėpės radiniai gavo kvietimą prie jos prisijungti, be mat sutikau, kadangi vargu ar muzikoje kokia nors tema yra natūralesnė ir apie ją galima tiek daug papasakoti. Šiandien kiek kitoks laidos formatas su trumpesniais kūriniais, kuriuose būsi pirmiausiai panardintas į pastoralinį, vidinį žmogaus emocijų paveikslą gamtoje, o vėliau perkeltas į ugnikalnio išsiveržimo epicentrą. Taigi, šiandien gamta prisistatys visų savo grožių. Lik su Palėpės radiniais.

Nepasakysiu nieko naujo įgarsindamas, kad klasikinės muzikos ir gamtos ryšys nėra vien dekoratyvus ar poetiškas. Jis yra tiesiog esminis. Nuo

ankstyviausių garsinių ieškojimų iki didingo romantizmų epochos simfoninių peizažų, kompozitoriai nuolat atsigręždavo į gamtą ne tik kaip į temą muzikai, bet ir kaip į gyvybės ir emocijos šaltinį. Gamta siūlo visą galaktiką kontrastų, nenuspėjamumų, o kartu ir organiškiausią raidą – savybės, kurios iš esmės sutampa su pačia muzikos prigimtimi. Daugeliui kūrėjų gamta ne fonas, o tarsi bendra autorė. Tekančio vandens garsai, paukščių giesmės, vėjo šnarėjimas medžiuose ar tolumoje griaudžiantis perkūnas virsdavo tiek tiesioginėmis, tiek abstrakčiomis muzikinėmis idėjomis. Kartais tai pasireikšdavo aiškių garsų mėgdžiojimu, pavyzdžiui, treliai primindavo paukščius, fortepiono arpedžio pasažai, upių tekme, virpantys styginiai instrumentai, pačią audrą. Net išilginę fleitutę anglakalbėse šalyse įprasta vadinti rekorderiu, tarsi įrašančiu instrumentu, galinčiu atkurti paukščių giedamas melodijas. Ryšys tarp gamtos ir muzikos ypač ryškus romantizmo epochoje. Kai kurieji siekia panaikinti ribą tarp žmogaus vidinio pasaulio ir išorės veiksnių. Muzika tapo priemonė išreikšti emocijas ir mintis nuo vienatvės iki euforijos, ir gamtos paveikslai dažnai būdavo pasitelkiami tarsi alegorijos. Galiausiai, po daugelio valandų praleistų mokantis kūrinius, čia jau iš patirties kalbu, muzikai visi supranta, kad tai, ko jie siekia, nėra tik greitai ir garsiai atlikti natas. Jie siekia, kad jų atliekama muzika skambėtų kuo natūraliau. O kas tas natūralumas? Daugelyje vakarų Europos kalbų žodis gamta turi šaknį natur. Taigi, natūralu yra tai, kas gamtiška. Pianistas ar orkestras neatkuria vien akimis matomo teksto, jie jį interpretuoja, formuoja ir įkvepia gyvybės. Įtaigiausi pasirodymai skamba organiškai, tarsi muzika pati lietusi, o ne atrodytų dirbtina. Šis natūralumo pojūtis dažnai pasiekiamas subtiliais intuityviais tempo sviravimais, dinamikos niuansais ir frazavimo pajauta, savybėmis priminančiomis gamtos netaisyklingus, bet darniai susietus dėsnius. Tiek muzikai, tiek ypač dirigentai kalba apie kvėpavimą kartu su muzika. Kai tai pavyksta, gimsta ne tik garsas, bet ir atmosfera. Patirtis įtraukianti klausytoją į gyvą, pulsuojantį pasaulį. O klausytojai šį natūralumą atpažįsta instinktyviai, nes mūsų pačių muzikinis suvokimas glaudžiai susijęs su patirtimi gamtoje. Mes esame jautrus niuansams, kintamumui ir tvarkos bei chaoso pusiausvirai. Galima sakyti, kad klasikinė muzika ir gamta sudaro savotišką ciklą. Gamta įkvepia kompozitorius, jų kūrinius interpretuoja atlikėjai siekiantis atkurti organišką gyvybę, o klausytojai tai priima ir išgyvena, užbaigdami šį procesą. Muzika tampa ne tik gamtos atspindžiu, bet ir jos tasa, girdima forma to, kas egzistuoja už koncertų salės ribų. Ryškiausi šio ryšio pavyzdžiai atsiskleidžia daugelyje žinomų kūrinių, nebereikalo kai kurie jų didžiausi visų laikų superhitai, tokie kaip Antonijaus Vivaldžio Metų laikai, Liudviko van Beethoveno Pastoralinė simfonija, Bedžiho Smetanos Vultava arba Arono Koplando Apalačių pavasaris, Žano Sibelijaus Finlandija, o taip pat ir lietuviški šedevrai, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninės poemos Jūra ir Miške, bei Balio Dvariono Elegija prie ežerėlio, tarp daugelio tūkstančių kitų įspūdingų kūrinių. Taigi mano laikas keliauti iš karto prie pirmojo muzikinio šios laidos atradimo. Ir tai yra ne specifinis kūrinys šiuo atveju, o visas žanras – eklogas. Taip, pavadinti kūriniai yra tam tikra retenybė klasikos pasaulyje, bet kartu ir tikri gamtos ryšio su žmogumi sąsajos perlai. Šio žanro kūriniai perkelia mus į gamtos sceną, į pastoralę. Pirmieji reikšmingi muzikiniai eklogų pavyzdžiai pasirodė dar 19 amžiaus pradžioje, ypač fortepioninėje muzikoje. Eklogus rašė Ferencas Listas, Antoninas Dvoržakas, Cezaras Frankas, o 20 amžiuje eklogai tapo dar įvairesni. Kompozitoriai tokie kaip Žanas Sibelijus ar Igoris Stravinskis pritaikė šį pavadinimą skirtingų formų kūriniams, nuo fortepioninių miniatiūrų iki kamerinės muzikos kūrinių. Dažnai kalbame apie gamtą kaip mūsų asmeninių jausmų išraišką. Taigi ir eklogas dažnai tik išorėje yra apie pastoralinius vaizdelius. Štai pavyzdžiui, prancūzų kompozitorės Mel Bonny eklogas, tarytum himnas vidiniam sielvartui.

Klausydami jos kūrimo gamtos paveikslo, mes tarp eilučių susipažįstame su jos vidiniu pasauliu. Laidos pradžioje girdėjai Klodo Debiusi dainą Mano širdyje lyja.

atnaujino ryšius su prarasta gyvenimo meile. Šis uždraustas romanas atnešė dukrą, kurią užaugino globėja. Tačiau kai dukra užaugusi galiausiai pradėjo santykius su Bonny santuokiniu sūnumi, ši turėjo įsikišti, prisipažinti ir nutraukti kraujomaišą vos nesibaigusią istoriją. Galima sakyti, koks dramatiškas melo ir pastovaus pavojaus paženklintas buvo Melbonny gyvenimas, toks ir gamtos vaizdas jos ekloge fortepionui solo. Itin retai atliekamas ir įrašomas kūrinys, jums leidus, šį kartą skambės mano paties interpretacijoje.

Girdėjai prancūzų kompozitorės Melbony eklogą fortepijonui solo, kuriame autorė į gamtos paveikslą sudėjo visą sudėtingų ir dramatiškų patirčių bei jų keliamo nuovargio kupina gyvenimą. Skambėjo mano paties fortepioninė interpretacija įrašyta projektui Mažasis princas. Visgi eklogas ne tik apie niūrės gyvenimo patirtis. Palyginimui štai dar vienas eklogas gerokai šviesesnis, tačiau skambantis patyrusio, visko mačiusio lyrinio herojaus balsu. Kitamet atskiroje laidoje daugiau papasakosiu apie nuostabų britų kompozitorių Geraldą Finzi. Jo eklogas nuo sezono pradžios vis laukia savo solinės laidos mano stalčyje, kol pamačiau, kad net du mūsų pianistai šį kūrinį sutapimo dėliai šiemet pristatė Lietuvos publikai. Taigi, visišku atradimu mes šio kūrinio nebegalime vadinti, ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, jis pastaruoju metu išgyvena tikrą renesansą. Visgi kuklusis Finzis dar toli nuo tikros žvaigždės statuso. Labai anksti netekęs tėvo, o paauglystėje ir visų trijų brolių, nuo visuomenės užsidaręs Finzis gyveno ypatingame pasaulyje, kurio harmonijas ir girdėsi dabar. Įdomus faktas, dar labiau suartinantis Geraldą Finzį su gamta, jis savo fermą

o ją gelbėjo ir kultivavo retas, beveik išnykusias angliškų obolių rūšis. Jo indėlis į nacionalinę vaisių kolekciją apima bent 5 veisles, o augino jis jų apie 400. Taigi aistringo muziko, antikvaro, tyrėjo ir obolių gelbėtojo Geraldo Finzi ekloga fortepionui ir orkestrui skambina pianistas Peteris Donahoe ir Howardo Griffitso diriguojamas Northern Symphony orkestras.

Klausysi trumpo, bet itin įtaigaus Geraldo Finzi eklogo fortepijonui ir orkestrui. Vis dar pakankamai retai atliekamo anglų kompozitoriaus kūrinį interpretavo tautietis Peteris Donohoe ir Howardo Griffitso diriguojamas Northern Symphony Orkestras. Ir štai net pats orkestro pavadinimas sufleruoja, kad esame šiaurėje ir šiaurėje, jeigu esi kada nors keliavęs ar Norvegijoje, ar Islandijoje, ar netgi Škotijoje, tikrai žinai, kokia įspūdinga gali būti gamta. Būtent į tokią gamtą tave perkels paskutinysis šios laidos kūrinys. Tačiau nuostabę ir filosofišką gamtos idilę čia pakeis veikiausiai decibelais garsiausias likšiolinis palėpės radinių atradimas. Kompozitorius Jonas Leifsas tam tikrą prasme turėtų būti vadinamas Islandijos Čiurlioniu. Būtent jo muzika pagrindė Islandų klasikinės muzikos tradiciją, o kartu ir nupiešė įtaigiausius šalies gamtos ir geografijos šedevrus muzikoje. Paskutiniaisiais 19 amžiaus metais gimęs kompozitorius užaugo fermoje, o 17 išvyko muzikos mokytis į Leipcigą, kaip bene ketvirtadalis palėpęs radinių kompozitorių. Grįžęs namo, jau būdamas sėkmingas dirigentas, jis 1926 metais, taigi lygiai prieš šimtmetį, dirigavo pirmuosius Islandijos istorijoje simfoninius koncertus. Koks gražus šiemet šimtmečio jubiliejus aplankė šią klasikinės muzikos kontekste retai linksniuojamą šalį. Kaip daugelis to metų kūrėjų, savo kompozicinę karjerą Leifsas pradėjo nuo liaudies dainų rinkimo bei užrašymo. Tačiau netrukus jis jau pradėjo kurti itin skirtingų žanrų muziką. Visgi didžiausia pagarba jam užkariavo Islandijos gamtos ir mitologijos šedevrai muzikoje, tokie kaip jo Sagos simfonija, Detifos krioklio bei Heklos ugnikalnio vardais pavadintos simfoninės poemos. Būtent Heklos ugnikalnio klausysi šiandien. Šis 1961 metais parašytas simfoninis kūrinys yra vienas decibelais garsiausių kūrinių visame pasaulyje. Iš arti Heklos išsiveržimą matęs kompozitorius didingą savo patirtį perkelia į muzikos garsus. Taigi, jei klausaisi šios laidos per ausines, žinok, kad perspėjau. Visgi, jei ausinės geros, pasirenk visiškam proto ištaštymui, nes Leifso pasirinkti tembrai ir muzikos intensyvumas tavo smegenis pavers tikrą lavą. Po tam tikrų mūsų politikų kalbų išklausymų patikėk, tavęs laukia tikra atgaiva. Kol tu klausysi šio kūrinio, žinodamas visą kontekstą bei galėdamas netgi fotografiškai įsivaizduoti ugnikalnio išsiveržimą, žurnalistui, televizijos veidui, didžėjui, šiuo metu labiausiai iš dviračio žinių pažįstamam Rimui Šapauskui nepapasakojau nieko. Po kūrinio perklausimo su Rimu aptarsime kūrinį bei jo patirtis, vis labiau atrandant klasikinę muziką ir Heklos ugnikalnį. Helsinkio filharmonijos orkestrui diriguoja legendinis Leifas Segerstamas. O dabar neklausiu, ar esi pasiruošęs, ar esi pasiruošusi, kadangi tokiam dalykui pasiruošti tiesiog neįmanoma. Jonas Leifsas ir jo su niekuo nesupainiojama didingoji Hekla.

LRT klasikos eteryje Gamtos savaitė. Visus garso saugiklius ką tik išmušė islandų kompozitoriaus Jono Leifso 1961 metais parašytas opusas Hekla. Vaizduojantis paties kompozitoriaus išgyventą Heklos ugnikalnio išsiveržimą. Įdomu, kaip šį kūrinį priėmė klubuose labai garsią muziką ir pats grojantis ir besiklausantis didžėjus, TV laidų vedėjas, radio balsas Rimas Šapauskas. Įdomu, kas jį nustebino, kas jam įsiminė ir galiausiai kokią rolę jo gyvenime dabar vaidina klasikinė muzika. Apie tai mūsų interviu. Rimai, publika tave pažįsta iš labai skirtingų ampluo, iš televizijos, iš tavo didžėjaus,

0: netgi veiklos skaičiau, kad kažkada netgi buvai sanitaru. Bet su klasikine muzika tikriausiai tavęs nesusietų niekas. Ir visgi mudu pirmą kartą susipažinome būtent per klasikinės muzikos koncertą, per fortepiano rečitalį. Papasakok, kas tave sieja su klasikine muzika.
1: Pirmiausia, turbūt labiausiai sieja vaikai, nes abu vaikai mokosi Čiurlionio mokykloje. Dukra mokosi fortepiono klasėje, sūnus mokosi mušamųjų klasėje. Per juos pasiklausau tikrai nemažai klasikos kūrinių, nes jiems tiesiog privaloma groti. Ir tai tarsi toks lengvas įvadas į tą visą pasaulį. O šiaip, aš visą laiką šalia kažkokios klasikinės muzikos su ją tiesiog arba būni, arba prasilenk. Mūsų ir draugų vaikai lygiai taip pat grojantis yra ir talentais apdovanoti, ir tuo pačiu netgi ir Londono Karališkai muzikos akademijoje mokosi.
0: Tai kadangi pačiam tenka girdėti tikrai nemažai skirtingų kūrinių ir skirtingų kompozitorių, gal jau netgi pavyko išsikristalizuoti, koks kompozitorius arba kokie kompozitoriai į tave šneka labiausiai, tave labiausiai pasiekia?
1: Nu, man, jeigu kalbėti apie užsienio kompozitorius klasikos, tai visi mes esam kažkiek susidūrę su tuo taip vadinamu popsų klasikinės muzikos, ar tai būtų Mozartas, Vivaldis ar Bachas, įvairių tų kūrinių yra ir juos, jeigu gerai supranti, suvoki, kad ten irgi yra daug ir užslėptų minčių ir daug įvairiausių dalykų, kurie reikalauja išmanimo. Bet jeigu kalbėti apie šiuolaikinę muziką, tai klasikinę, tai pavyzdžiui, man patinka, visai nesenai išgirdau, pavyzdžiui, Tomas Kutavičius. Taip pat klausausi nemažai visokių atlikėjų, kurie yra šalia, kaip ir klasikinės muzikos, bet tai yra akademinė muzika. Pavyzdžiui, yra toks atlikėjas Gerard Ederi. Tai jo charizma yra atkūrinėti senovinius ispaniškus instrumentus ir senąją viduramžių Ispanijos muziką. Ir tai būtų, tai apimtų ir krikščionių dainas ir giesmes, apimtų ir judėjų palikimą sefardų ir šiek tiek netgi užgrebiant ir Maroko pusę. Tai vėl yra, man gal įdomiausiai daugiau gal istorinė muzika, tai yra ta, kuri atkuriama, arba visada yra įdomu paklausyti, pavyzdžiui, kokia muzika buvo senovės Graikijoje arba Šumerų imperijoje. Šiuo atveju iš tų senųjų raštų dabar jau atkuriama yra, kas buvo grojama ir bandoma atkurti instrumentus, kaip jie atrodė, išgauti tą skambesį. Tai, bet aišku, tai su klasikinė muzika jau turbūt mažiau turi reikalų.
0: O jeigu, pavyzdžiui, priartėjant prie didžėjaus pultelio, jeigu dabar tau reikėtų vėlgi kokių nors kūrinių tokių imtis, kurie turėtų galbūt netgi ir tas naujas tavo klasikines arba tas, kurias išvardinai inspiracijas, kokį kūrinį arba kokį kompozitorių galbūt apsimtum pats miksuoti, prikelti naujam gyvenimui būtent per tą muzikos šaką, su kuria tave galbūt daugiausiai ir sieja mūsų klausytojai Lietuvoje?
1: Aš manau, imčiau gal kažkokius pop standartus, vis tiek tai, kad užeitų ant to ritmo ir gerai įsimiksuotų. Tai šiuo atveju jau ką tik tai paminėjau, ten kokį Vivaldį labai lengva sujungti su šiuolaikiniais pop ritmais. Reikia žiūrėti tokius, kurie maloniai ausiai klausosi ir iš esmės, kur tos temos labai smarkiai nesiplėtoja, nors pavyzdžiui, vienas iki teko klausytis, taip kalbėjo Zaratustra, berods Štrauso, tai įžanga į didžiai setą buvo pribloškiančiai smagi.
0: O sakyk, tu jau paminėjai, maloniai klausosi, tai ar maloniai klausosi kūrinys, kurį tau šiandieną pristačiau?
1: Tikrai ne. Tikrai ne, bet aš nusiteikiau, kad tai bus rimtas reikalas ir kad jį reikia išklausyti ir pareflektuoti šiek tiek, kaip nuskambėjo man pačiam.
0: Ir ką jį būtent tu išgirdai, arba kokias galima sakyti inspiracijas, kokius vaizdinius tas kūrinys pažadino pirmą kartą klausant?
1: Pati įžanga, tai buvo tarsi rytas miške ir aš vienu metu netgi išgirdau gal ir medžioklės rago garsus ir tokį panašiai kaip

0: kaip būtų beklausant kokio nors gerbiamo Vagnerio, bet po to man prasidėjo Žalgirio mūšis. Kautynės, kur girdžiu geležis besidaužančias vieną į kitą, nu, norėjau sakyti skerdynės.
1: Pas tas garsas išties buvo labai brutalus, kompozitorius čia aprašė vieną savo gyvenimo įvykį, kurį būtent tokiu būdu atsiminė ir vėliau sudėliojo į partitūrą. Jau paminėjai, kad tai galėtų būti mūšis, galėtų būti kažkokios tai skerdinės, o jeigu kalbėtumėme grinai apie gamtos energiją, pats tikriausiai būni gamtoje, su kokiu gamtos vaizdiniu galėtum susieti, galbūt netgi atspėti, ką kompozitorius turėjo omeny?
0: Nu, tada manyčiau, kad tai yra audra. Tai yra staiga prasidėjusi audra, kaip barška visas stogas, lietvamžiai, ant palangių krenta lietus ir kai norisi pasikavoti.
1: Kompozitorius turėjo omeny šiek tiek kitokią gamtos stichiją, šiuo atveju tai buvo ugnikalnio išsiveržimas. Ar galėjai įsivaizduoti kažkokią tai būtent iš ugnikalnio einančią energiją?
0: Nu, aš manau, kad ir mūšis, ir audra, ir ugnikalnis irgi turi tam tikrą panašią energiją, nes tai yra visada pavojinga. Tai yra didinga nesuvaldoma jėga, nes kad ir kariauti prieš kariuomenę kokią nors, ar žiūrėti, ar ta lava tave pasieks ar nepasieks. Manau, vis tiek tas pavojaus aspektas yra atspindėtas.
1: Pats esi koncertų lankytojas ir toksai kūrinys būtent jisai turėtų irgi būti galbūt pristatytas tam tikrose rėmose, kuriuose jisai suskambėtų geriau negu kažkur kitur. Mes patys muzikantai irgi kartais pagalvojame, ar tiktų šis kūrinys tokiai salei, pavyzdžiui, kai kurių kūrinių mes tiesiog negrojame mažuose salonuose, nes publikai būtų tiesiog per daug. Toksai griausmingas kūrinys su tiek daug energijos, kur tu jį pats įsivaizduotum, arba geriau pasakyti, kaip žmogus publikoje, kur tu jį pats norėtum išgirsti?
0: Na, aš manau, kad erdvė galėtų būti tokia industrinė, kur betoninės sienos, kur apleistas fabrikas, tai galėtų būti ir kokia nors jaunimo šokių salė. Čia, kur dabar yra Kauno gatvėj, ten klub 19 kažkoks 86 berods suvadinasi. Tuo atžvilgiu aš manau, kad tokioj erdvėj skambėtų dar stipriau, kur dar ir būtų šiek tiek akustikos, nes tas garsas jis turi kažkur išsiplėsti, nueiti ir atsimušęs nuo sienų dar truputėlį grįžti.
1: Klausydamas muzikos tikriausiai ne tik tai surandi kažkokius tai kompozitorius, kuriais ten norisi pasidomėti, norisi šiek tiek galbūt apie juos pasiskaityti, galbūt tau užkliuvo ar klasikinėje, ar pop muzikoje, kokie nors tokie kūriniai, arba kompozitoriai, arba atlikėjai, kuriuos galėtum įvardinti savo, na, prasikaltusiu malonumu, kaip mes sakome, guilty pleasure, apie kurį galbūt nenorėtum prasitarti plačiai publikai, bet prasitartum palėpęs radiniams.
0: Na, vienas iš tų gilti radinių tai nuo pat vaikystės, tai yra Chopino ta baisi bemolių, kur yra, net nežinau, kaip tas kūrinys vadinasi, tai pirmą kartą išgirdau per Brežnevo laidotuvės.
1: Tikriausiai turėjo minį laidotuvių maršą.
0: Taip, laidotuvių maršas, kuris tuo pačiu skamba ir siaubingai, ir niūriai. Bet ten yra viena tokia juokinga vieta, ten yra toksai vienas ir pralinksmėjimas, kur tai aš jūs tada laukiau, kad toje niūrumoje, kur iš esmės šiek tiek panašu į bolero, kur bet atsiranda ir tokių ir šviesesnių momentų, bet šiaip kūrinys siaubingas yra, bet retkarčiais išgirsti visai fainą.
1: Na taip, ypatingai, kai dar yra koks nors galbūt netgi ir politinis kontekstas tam, kurį jau šį paminėjai. Paskutinis klausimas tau prieš užduodant kompozitoriaus vardą ir pavardę. Jeigu, pavyzdžiui, kai kurie mūsų klausytojai šiandieną įsijungė laidą tik dėl to, kad pamatė tave ir pagalvojo, o ką jisai turės dabar apie klasikinę muziką pasakyti. Pats kaip koncertų lankytojas, kaip klasikinės muzikos mėgėjas, ką šiandien išsiaiškinome, jeigu kažkoks žmogus apskritai dar nėra pažįstamas su klasikinė muzika ir po šios laidos įsijungtų kokį nors kūrinį, kurį parekomenduotum tu vien dėl to, kad tai esi tu. Nuo kokio kūrinio tu rekomenduotum pradėti pažinti su klasikinė muzika?
0: Tai iš karto ir sakau, kad jau paminėjau Bolero vėliau. Aš manau, kad tai labai geras perėjimas iš šokių muzikos erdvės jau į klasikinės muzikos sferą.
1: Klausėsi Islandų kompozitoriaus Jono Leifso kūrinio Hekla, kuris yra pavadintas taip kaip vienas iš islandiškųjų ugnikalnių. Ar kada nors teko pačiam būti Islandijoje arba panašioje aplinkoje tiesiog keliaujant?
0: Islandijoje nebuvau, tik praskridau virš Islandijos, bet viena iš prioritetinių šalių nuvažiuoti.
1: Štai tokia buvo šiandieną gamtoje rasta palėpė. Įsivaizduok, kad šie trys kūriniai, trys kompozitoriai - Melbourne, Geraldas Finzis bei Jonas Leifsas - tai yra kaip graži kompozitorių puokštė, su kuria šią savaitę gali susipažinti. Žinoma, gali apie šios kompozitorius pasiskaityti, daugiau pasidomėti jų kūriniais ir man parašyti, ar sudomintų tave, jeigu antrame laidos sezone kiekvienas jų dar ir gautų po savo solinę laidą, kadangi patikėk, jų muzikinėse palėpėse dar nemažai šedevrų. Ši laida, kaip ir visos kitos palėpės radinių laidos, lauks tavęs LRT radiotekoje. Tai reikia paieškos laukelėje suvesti palėpės radiniai ir pasimėgauti jau daugiau negu 35 laidomis, kurių tik vienoje dažnai po naują ir negirdėtą tau muzikinį atradimą. O dabar ir man pačiam jau laikas išjungti mikrofoną ir eiti į gamtą. Su tavimi šią valandą leido Gintaras Januševičius. Lik su LRT klasika. Iki.

0: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT. Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: LRT klasika. Lenkijos šiaurė 16 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Lenkijos šiaurės rytuose netoli sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi rastas skraidantis objektas. Karo policijos teigimu tai gali būti karinis stebėjimo dronas be kovinių pajėgumų. Objektas rastas lauke netoli Barštino esančio maždaug už 20 km nuo sienos. Lenkijos radijos stotis RMFM pranešė, kad ant objekto buvo užrašų kirilica, todėl jis gali būti kilęs iš Rusijos. Pareigūnai objekto kilmės kol kas nepatvirtino. Šiandien pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonė sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis bus skiriama daugiau nei 6 milijardai eurų europinių lėšų. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, jog skiriama suma yra reikšminga bei didelė paskata šalies biudžetui, o saugi Lietuva reiškia saugę Europą.
1: Labai džiaugiamės, kad dabar prie Lietuvos saugumo prisideda dar vienas mechanizmas prie visų jau turimų, tai yra ir prie NATO, ir prie oro policijos, ir prie Vokietijos brigados, ir prie kitų pajėgumų čia esančių mūsų partnerių dabar prisideda dar ir šitas mechanizmas, kuris leis Lietuvai tikrai puikiom sąlygom pasiskolinti gynybai. Ta suma tikrai reikšminga yra, 6 milijardai tai yra daugiau negu mūsų metinis gynybos biudžetas ir tai tikrai didelė paskata mūsų biudžetui. Manau, kad tikrai didelė proga ir visi galim didžiuotis tuo, kad esam šitos Europos šeimos dalimi ir šeima rūpinasi savo saugumu.
0: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Apie tai, jog Lietuvos gynybos parengčiai stiprinti iš programos planuojama skirti daugiau kaip 6 milijardus eurų, Europos komisija pranešė dar praėjusiu metu rugsėjį, kai buvo patvirtintas preliminarus 150 milijardų eurų finansinės paramos asignavimas gynybos parengčiai visoje Europos Sąjungoje stiprinti. Pirmoji sutartį dėl SAFE paskolos tarp Europos Sąjungos valstybių pasirašė Lenkija, jos vertė siekia per 43 milijardus eurų. Ką tik pristatytas naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madieras. Jo priesaika parlamente oficialiai pažymėjo valdžios perdavimą po TISA partijos pergalės rinkimuose ir užbaigė 16 metų trukusi Viktoro Orbano vadovavimo šalį. LRT radio bendradarbė Budapešte Valdonė Sakalauskaitė Maždoč sako, kad ne visais klausimais naujoji vyriausybė sutinka su Europa, tačiau visgi tikimasi atsigrįžimo į ją.
2: 16 metų trukusi vienos partijos lyderystė šaliai bus pakeičiama kita, tai čia didžiausias pokytis šio prisaikdinimo. Kaip ir visi tikisi, to plačiai aptarto jau grįžimo Europą, tačiau žinutės siunčiama būtent Pėterio Madior yra tokia, kad taip mes Vengrija grįžtame į Europą, taip dialogas su Europa vyks, jisai nebus toks aršus, kaip buvo per pastaruosius 16 metų, tačiau yra kertiniai punktai kaip sienos apsauga ir migrantų kvotos, kurios netgi yra nauja ateinant vyriausybė, nėra pasiryžusi nusileisti šiais klausimais.
0: LRT radijoje bendradarbė Budapešte Valdonė Sakalauskaitė Maždočė. Laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, keleiviams planuojami repatriacijos skrydžiai į Jungtinės valstijas, Jungtinę karalystę, Prancūziją ir kitas šalis. Šiandien pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministras. Keleiviams iš šalių, kurios nepriklauso Europos Sąjungai ir neturi oro išteklių savo piliečiams repatrijuoti, Ispanijos pareigūnai rengia planą kartu su Nyderlandais bei laivo savininku ir draudiku. Po trijų gyvybių pareikalavusio hantaviruso protrūkio kruiziniame laive pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 užsikrėtimo viruso atvejus iš 8 įtariamų. Denverio tarptautinėme oro uoste lėktuvas vėlai penktadienį nutraukė pakilimą po to, kai ant pakilimo tako kliūdė žmogų. Oro uostų ir Jungtinių valstijų žiniasklaidos pranešimais per incidentą nukentėjo bent vienas keleivis. Televizija ABC News praneša, kad kliudytas asmuo buvo bent iš dalies įtrauktas į vieną iš variklių. Lėktuvo keleiviai autobusais buvo nuvežti į terminalą. ABC News duomenimis bent vienas keleivis buvo lengvai sužeistas. Oro linijų bendrovės duomenimis lėktuve buvo 224 keleiviai ir 7 įgulos nariai. Denveris yra vakarinėje Kolorado valstijoje. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune 8, Panevėžyje 11,

0: Šiauliuose ir Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį debesuota, vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytų Lietuvoje palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra 2-7 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose dirbos paviršiuje kai kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj dieną debesuota, vakarų Lietuvoje su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-17 laipsnių šilumos. 16:05.
1: Intermezzo.

0: Nauji įrašai. Pristatome grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraštį. Gyvybingame, įvykiais ir poteriais žaižaruojančiame pasakojime fiksuojama visa grafo kelionės į Egiptą eiga ir jo atlikti kasinėjimai, kuriems išrūpintas specialus leidimas. Tiškevičius, kaip įtakingos aristokratų giminės atstovas, Egipte sulaukė išskirtinio dėmesio. Jo laivą pasitiko garbės salvėmis iš patrankų. Aukščiausiai valdininkai ir užsienio konsulai jam siūlė paslaugas ir be perstojo kvietėsi pietų. Knygos ištrauką skaitys aktorius Saulius Čiučelis šį vakarą laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Libanas praneša apie naują Izraelio smūgį netoli sostinės Beiruto. Apie naujausią ataką skelbiama po

0: pranešimų apie du smūgius greitkelyje jungiančiame Beirutą su šalies pietumis. Kaip rašo AFP, abi šios vietovės yra už tradicinių grupuotės Hezbollah veikimo ribų, o smūgiai buvo suduoti nepaisant tarp Izraelio ir šios Irano remiamos grupuotės paskelbtų paliaubų. Izraelio kariuomenė teigia, kad Hezbollah pažeidė paliaubų susitarimą ir pareiškė smogsianti visą jėgą. Kiek anksčiau Izraelis taip pat paragino evakuotis 9 kaimų ir vietovių pietų Libane gyventojus. Tuo metu Hezbollah, kuri kaltina Izraelį paliaubų pažeidimais, skelbia surengusi drono ataką Izraelio šiaurėje. Kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis keleiviams, planuojami repatriacijos skrydžiai į Jungtines valstijas, Jungtinę karalystę, Prancūziją ir kitas šalis. Po 3 gyvybių pareikalavusio protrūkio kruizinėme laive Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 susikrėtimo viruso atvejus. Tačiau organizacija pabrėžia, kad nėra jokių pandemijos požymių, nes ši hantaviruso atmaina tarp žmonių plinta per itin artimą kontaktą. Vis dėlto atkreipiamas dėmesys, kad ligos inkubacinis periodas siekia 6 savaites, tad yra tikimybė, jog atvejų bus daugiau. Olandų kompanijos kruizinis laivas kelionę pradėjo Argentinos Ušuajos uostą ir plaukė per Atlanto vandenyną, aplankydamas kelias atokias salas. Šiuo metu laivas yra tarp Žaliojo kyšulio ir Kanarų salų netoli Afrikos krantų. Argentinos pareigūnai siekia nustatyti protrūkio kilmės vietą ir aplinkybės. Kaip teigiama, pirmieji du hantavirusų užsikrėtę asmenys keliavo per Pietų Ameriką stebėdami paukščius. Pasak argentiniečių infekcinių ligų specialisto Eduardo Lopeso, didelė tikimybė, kad jie virusų užsikrėtė šalies miškuose.
1: Ushuaia en sí mismo y Tierra del Fuego está libre de hantavirus.
2: Ushuaia ir ugnies žemėje šiuo metu nėra nei vieno hantaviruso atvejo. Žmonės, kurie dėja mirė, greičiausiai keliavo per miškingas Argentinos ir Čilės vietas, nes kalbant apie ekosistemas, šių šalių miškingos vietovės yra labai panašios. Ir greičiausiai ten jie ir užsikrėtė. Argentinoje ando hantaviruso atmaina, kurią mano vertinimu ir užsikrėtė šie žmonės, labai retai plinta per žmonių kontaktą, net jei jie yra uždarose patalpose. Visgi, nors tai atsitinka retai, tai nėra neįmanoma.
0: Infekcinių ligų specialistas iš Argentinos Eduardas Lopesas. Seimas svarstys socialdemokratų siūlymą atsisakyti vadinamojo slenkstinio lygio pagrindiniam išsilavinimui gauti. Nuo kitų mokslo metų 4 balo lygio nepasiekę mokiniai negaus pagrindinio išsilavinimo. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, jei šiemet pagrindiniam išsilavinimui būtų taikytas slenkstis, pagrindinio išsilavinimo nebūtų įgyję daugiau nei 15% moksleivių. Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad mokiniams slenkstiniu balu neturi būti užkirstas kelias gauti pagrindinį išsilavinimą.
3: Siūlome išlaikyti dabar galiojančią pagrindinio išsilavinimo įgyjimo tvarką. Mokinys pagrindinį išsilavinimą ir toliau įgytų baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus, o ne pagal reikalavimą PUP metu pasiekti nustatytą slenkstinį pasiekimų lygį. Vienas patikrinimas taptų teisinė riba tarp mokymosi testinumų ir galimybės siekti vidurinio ugdymo. Ir būtent tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos, o ne papildomo barjero.
0: Parlamentarė Jurgita Šukevičienė, tuo metu Seimo narė Vilija Targamadzė, teigia, kad panaikinus 4 balų slenkstį, prašiau besimokantiems vaikams bus sunku aukštesnėse klasėse.
4: Žiūrėkime į kontekstą iš mokytojų pozicijų ir iš kitų vaikų pozicijų. Keletą vaikų klasių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Ateis tie vaikai, kurie neišlaikė ir atsilikė mokslę. Tai ką tada darysi, kaip reikia dirbti? Taigi mes skriausim ir kitus vaikus. Tai reikia pergalvoti perlaikymo galimybę pupą. Tegul padirba vasarą, duokit perlaikyti ir tie, kurie įveiks tas slenkstį, tegul eina.
0: Seimo narė Vilija Targamadzė. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje yra 6, Kaune 7, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį vietomis daugiausia rytų Lietuvoje palis, vyraus nedidelis lietus, temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 4 šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis bus 9-14, vakariniuose šalies rajonuose vietomis iki 17 laipsnių šilumos. 17:05.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai, su jumis sveikinasi Domantas Pūras ir laida Aplink pasaulį per 50 minučių. Šiandieną turėsime ypatingą svečią laidoje, su kuriuo susitikome pakalbėti ir pagroti Vilniuje, Užupyje, prie Kūdrų parko. Muzika, kurią girdite fone, buvo įrašyta gyvai, ten pat prie Kūdrų parko, su visais paukščių garseliais, su visais lojančiais šunimis, kalbančiais žmonėmis, pravažiuojančiamis mašinomis ir taip toliau. Girdėjęs tą muziką, kuri mums atkeliavo iš įvairių pasaulio kampelių, iš įvairių kultūrų ir taip pat iš mūsų pačių vidaus. Taigi gero vidaus klausimo.

0: Esu su Elgiu Fedėjevu prie Užupyje prie tvenkinių. Ką tik grojame po žvejybos, ką tik grojame dviejomis gitaromis, aš bosinė gitara, Elgis akustinė gitara. Elgi pristatysiu kaip šį vienintelį svečią, kuris yra buvęs šioje laidoje, kur nesu aš vienas. Ir jau antrą kartą iš tiesų, tai tokia didelė garbė Elgiui tenka. Elgis yra filosofas, gitaros šamanas, pirtininkas. Gal kol kas taip ir pristatysiu, tai malonu tave turėti laidoje. Kaip jautiesi po šito mūsų pagrojimo?
1: Ačiū, Domantai. Labai ačiū, kad tokią garbę man suteikiai. Ne šiaip sudalyvau tavo laidoje, bet antrą kartą sudalyvau. Nu, čia yra kažkas tokio. Tai labai malonu šiaip ateiti, o dabar dar mes praeidam kalbėti po pagrojimo, ką tik tai tokie išilę pavadinčiau, o labai geras jausmas. Dar turėjom tokį improvizacinį grojimą, kuris taip pamažu įsivažiavo, kaip ir būna improvizaciniuose

0: grojimuose turbūt dažnai. Man atrodo, jis buvo labai gerai šios dienos tema. Ir ne tik šios dienos tema, bet ir turbūt apie tai, ką į temą to, apie ką šiaip visai mąstau paskutinį pusmetį, bent jau apie muziką, mąstydamas ir kalbėdamas, ir su žmonėm kalbėdamas, ir pats grodamas daug, ir mokindamas groti gitarą, kad tai yra rimtas užsiėmimas, pirmiausia. Rimtas užsiėmimas, kurį galima visaip įvardinti, kaip galima taip pompastiškai dvasinė veikla, bet labai tas terminas toks apvalkytas, nuvalkytas, suspardytas. Nežinau, ką daryti, bet turbūt gerų terminų nėra, čia reikia su to susitaikyti. Sėk pasakysiu, kad muzika yra rimtas reikalas, galintis žmogui daug duoti, labai transformuoti. Ir na, pavyzdys dabar, mes pagrojom ir kažkaip jaučiuosi iš karto kažkoks laisvesnis, atsipalaidavęs, su aplinka labiau susisiejęs. Žodžiu, kažką pakeitė, net tai nebuvo 2-3 valandos grojimo, neįpatingai ilga improvizacija, bet iš karto kažką davė.
1: Jo, tai aš ir sakyčiau, kad laidos tema gal, sakyčiau, man kilo tada, kai mes pirmą kartą darėme tą pokalbį katedros aikštėje. Ir tada minėjai, kad kažkaip kartais susieminėjai gitarą vienas tiesiog būdamas su savimi, pradedi nuo vienos natos vos ne kažkaip ir įeini tokį transą daugiau mažiau, kuris trunka kartais valandą, kartais dvi. Beje, paminėsiu, kad puikus renginiai, tai country muzikos džemai, kurie prasidėjo nuo country muzikos renesansas laidos, kurie irgi labai rekomenduoju paklausyti. Irgi kažkaip kalbėjome apie, irgi tikriausiai kartu pagroja, kad kaip svarbu kartais likti ant vieno akordo, per daug nekeičiant funkcijų ir leidžiant savo pabūti muzikoje tokioje, galbūt archaiškam jos suvokime, kuris neprimestas įvairių taisyklių, ten kaip bliuzo 12 takto ar, nežinau, klasikinės muzikos harmonijos teorijos. Tiesiog tokiai muzikai, kuri, atrodo, net lyg ir nereikalavo per daug kažkokio teorinio suvokimo, tiesiog leisti savo girdėti, kur nori tu eit, kur nori muzika eit, ir man atrodo, kad svarbu yra neskubėti joje ir kažkaip jo, pereidinėti į kitą stadiją tik tais tada, kai jau jauti, kad tikrai reikia. Ir man pačiam tokia muzika labai labai artima. Sakyk, kiek jinai vat, paveikia tavo kasdienybę, kaip meditacija, kaip dar kažkas yra. Ar tokia muzika tau yra labiau tik atliekamoji, ar ir klausomoji?
0: Na, apie klausimą, tai aš sakyčiau, kad šiuo metu jinai, aišku, tikrai gerokai labiau atliekamoji, bet mano turbūt kaip muzikos klausytojo, mylėtojo visas pasaulėvaizdis labai stipriai buvo paveiktas kokio penkmečio gero klausimo psichodelinio roko, kraut roko ir viską, kas aplinkui. Tai, aišku, čia yra platus reiškiniai, bet vienas iš esminių dalykų, kad šitie stiliai daugiau buvo nei stiliai, ar daugiau yra nei stiliai, jie permasto turbūt iš vis muzikos ir paskirtį, ir prasme, ir tarsi gražina, mėgina bent jau iš dalies gražinti prie kartais nelabai reflektuotai, kartais reflektuotai prie šaknų, prie to tokio rituališkumo, transiškumo prie, na, tokio pirmo pradžiojos pabudžio. Tai aš sakyčiau, man pirmiausia aš tos muzikos labai daug atklausiau ir atklausiau ir iki šiol man labai patinka. Ir iki šiol gal ne tiek specialiai ieškau, bet kai kažką tokį išgirstu, tai man būna labai labai smagu, dėl to man jūsų grupė labai patinka. Alčiko Fendri, ką jūs darot? O dabar apie grojimą, tai aš pats kažkaip gitarą, aš ir kuriu dainuojas ir improvizuoju, kažkaip du tokie pasauliai susijungia, mano asmenyje pavadinčiau, tai kai nekuriu dainu, aš tiesiog, aš daugiausia dainos gimsta iš improvizavimo, tai šiaip toks sėdėjimas su gitara ir ieškojimas kažko yra dažniausiai, kaip aš tuo užsiemu. Ir jau ne taip mažai metų tą darau. Tačiau paskutinį pusmetį, man atrodo, ypač paskutinius 4 mėnesius pradėjau taip gana tikslingai, metodiškai tą daryti. Aš tiesiog pastebėjau kažkurį vakarą,

kažkuriuo metu žiemą šią, o žiema šita buvo solidi, pavadinkim, buvo daug laiko, daug progų pabūt namie, nes buvo šalta.

0: Geras, šiaip labai įdomu, nes aš, man atrodo, panašiu metu atradau labai panašią grojimo specifiką, kai tiesiog kiekvieną vakarą prieš sukant namo visada einu į studiją ir ten irgi ar su kolegom, ar vienas irgi pradėdavau grot, vat irgi per šią žiemą ir kažkaip pastebėjau, kad žmonės ten kai kurie, nežinau, nori į Tailandus varyti ar dar kažką, truputį atsipūsti nuo mūsų šitų šalčių ir niūrumos. O kažkaip aš pastebėjau, kad man atrodo, kad pirma tokia žiema, kada nebereikia šito. Ar toks pirmas ruduo, kur iš tiek daug nukeliauju per muziką ir tiek per jos klausimą, tiek per jos vat, grojimą sau, kad šitas poreikis visiškai išnyko. Pasidarė, kad reikia tik tais instrumento kažkokio, ir net kartais instrumento nereikia, vos negali ir savo balsu sėdėti. Atlepiant iš tiesų pačią laidos tematiką, kadangi jinai yra labiau apie pasaulio muziką, man atrodo, kad ši muzika gimsta būtent visose pasaulio kampeliuose tam tikrų vienokių ar kitokių formatų. Tikrai praeituose laidos epizodose esu irgi apie tai išnekėjęs ir galbūt šiame laidos epizode galėsime pasiklausyti, kaip minėjai, kažko, ką turi parinkęs, kas nebūtinai yra vakarietiška. Ir tuo pačiu manau, kad ir tai, ką mes grojame, turi įvairių prieskonių, ta prasme, iš nežinau, net ir ne tik kažkokių gitarinių tradicijų, bet apskritai iš pasaulietinių, gal net kažkokio lietuviškumo tame tikrai yra skonio. Ir aš tai atsiminiau, ką dar norėjau sakyti, kadangi tai yra archaiškumas, aš manau, kad, ir kaip sakai, vat, ką daryti, jeigu nesigroja, aš irgi taip manau, kad įmanoma į tai įeiti kaip įpratimą ir tuo pačiu, kad visi žmonės gali groti. Ir atrodo, kai tik atradau šitą muziką, tik tada supratau, kad tikrai visi žmonės gali groti ir turėtų groti, ir tai turėtų būti atliekama pirmiausia sau. Ir vat pirmiausia, net norėčiau, kad mokyklos irgi būtų mokama per tai, kad tai yra kažkokia meditacija, būdas pažinti save, būdas pažinti savo aplinką, grojimas su kitu žmogum, būdas su juo surasti kažkokią bendrą harmoniją. Ir net kiek žmonių man sakė, kad ne, aš jau neatsimenu, kaip groti, nes ten grojau prieš 5 metus tiktais ar panašiai. Sakau, tikrai ne, nesąmonė, einam į studiją, pasisodinu žmogų prie fortepijono ir sakau, dabar žiūrėk, spaus šitą vieną natą. Ir spauskim ją tol, kol aš grosiu kartu, kol tikrai norėsis paspausti kitą natą. Ir tik tada eikime ten. Ir tada žmogus taip pradžioj kažkaip galvoja, kad čia galbūt kvaila, bet po 20-30 minučių eina pats į tokį transą, kur išėjo po 2 valandų ir sako, vau, aš net nežinau, kad muzika gali tai mane privers pasijausti. Mat, ką manai apie būtent tą archaiškumą šito dalyko, kiek tai yra būtinybė žmogui ir kiek to atsiliepia įvairiose pasaulio kampeliuose ir pas, kadangi daug esi keliavęs, galbūt esi sutikęs tokių muzikantų, kurie irgi galbūt tai praktikuoja.
1: Dėl praktikavimo, kadangi čia toks šviežias atradimas ganėtinai, tai dar nespėjau su savo susiformulavusiom mintimis šitais klausimais. Nes jas tarsi ir išseniai kažkas dėliojasi, bet ką mes dabar kalbam, tai ganėtinai toks šviežias dalykas. Bet kokiu atveju toks prieimas prie muzikos, tai yra pats universaliausias, pats archaiškiausias, autentiškiausias. Na, mes esam specifiniam kultūriniam kontekste, kur susiliejo tokios

klasikinės įtakos muzikos, ypač supratime ir pedagogikoje, ir posovietinės, kurios tarsi apeliavo į ten tokį lygybę ir kad visie menas prieinamas turi būti, bet realybėj buvo visiškai priešingai turbūt, kad labai daug atmušė ir ta sistema kaip tik buvo per žeminimą, per nu, stresą, per muštrą ir per kitus dalykus. Tai apskritai prie santykis su muzika žmogui, aš manau, visiškai su jums tiku, kad yra universalus ir kad kiekvienas, kuris pasiema instrumentą, nu, esmė yra groti ne kitiem, pirmiausia savo. Aš kai mokau, tai lygiai tą patį sakau visiems, kad svarbiausias yra savo saugumo salelė tokia, kur niekas iš tavęs netems to, kad tu savo čia pagroji, ką savo susikūri ir kas pasaulyje bevyktų, tu vis tiek galėsi tą daryti. Tai aš manau, va čia tai yra absoliučiai universalu, tas žmogaus apskritai polinkis skleisti garsą ir iš to gauti malonumą. Čia yra numeris vienas dalykas, na, jausti džiaugsmą, jausti malonumą, o visos kitos prasmės turbūt eina ant viršaus. Na, ta ritualinė tokia kvazi religinė ar religinė, tai eina visada šalia ir jinai visada išsivysto, na, dažniausiai išsivysto, bet man atrodo, pats esminis, pats pirminis dalykas yra tiesiog ir vienoje knygoje, kuri vadinasi Zen Guitar, skaičiau, tai labai gera mintis irgi. Kuri man sukosi galvoje, bet tada aš perskaičiau ją. Kad esmė grojimo yra, kad mėgti išleisti garsą instrumentu. Tai čia, nu, ar žmogui 80, ar 50, ar 40, koks, ar 5, ar 3 metai, koks jo socialinis statusas, turtas, lytis, religija ar dar kas, visiškai nesvarbu. Tiesiog va tą tokį pirminis santykis su instrumentus, manau, reikia atrasti. Ir kas dar yra labai svarbu, daugybė žmonių profesionaliai užsienančių muziką tą pameta. Aš prisipažįstu irgi turėjau su tuo turėjau tą pametimą ir turbūt daug kas yra turėjęs, bent jau kuriam laikui tokį pametimą ir praradimą to tokio, nu, at, kai stovi gitarą namie, to jausmo, kai tu tiesiog prieini, 3 minutės pagroji, bet kaip kažką, nežinau, atsigert ar kažkas suvalgė, toks instinktinis lygmuo. Man atrodo, tas instinktinis lygmuo yra numeris vienas ir ta tokia ašis, kurios pamesti nelabai galima. Tai va, kodėl dar tai svarbu, nu, čia kita tema yra, bet aš manau, šiuolaikinio žmogaus šiaip laisvalaikis yra toks problematiška tema, pavadinkim. Ir jam yra labai daug galimybių būti absoliučiai pasyviu vartotoju ir, na, visiškai prarasti savo galę, kūrybiškumą, laisvę, na, save iš principo. Yra pilna būdų, pilna informacijos, pilna pramogų. Viena vertus puiku, bet kita vertus kaina to gali būti ganėtinai didelė. Tiesiog jautimasis prastai, jautimasis beviltiškai, jautimasis silpnai gyvenime, savo vietos neradimas. Tai vat muzika, jinai ir įgalina, jinai duoda tau, vat kaip sakiau prieš tai, tą tokį jausmą, kad tu kažką pat susikūri, ko iš tavęs niekas netirbė. Tai aš manau, kad vat tas džiaugsmas ir tas grojimas savo, kurį tu įvardinai, yra absoliuti esmė. Pradžia ir širdis visako.

puikiai pasakyti apie tą vartojiškumą kažkokį. Pats save dažnai pagauna jau tokiuose momentuose, kur, man atrodo, tas pasaulis vis daro visą, kas būtų paprasčiau, kad būtų paprasčiau vartoti, ta prasme. Kur aibė dėmesio nukreipimo priemonių, blaškimų visokių, ir kur tas vartojimas net nebėra sąmoningas, tiesiog jo, jis praranda visiškai sąmoningumo aspektą, ir tada aš patampu net pats vartotojas, kuris tiesiog vartoja tam, kad vos net nelikti su savo kažkokiom mintimis. Ir pagalvojau apie save ir tie kitus žmonės, kad kartais taip vertinga nuobodžiauti ir taip pabūt be jokių dėmesį nukreipiančių dalykų. Ir dažniausia, kai žmogus lieka vienas ir tikrai neturintis ką veikti, jis man atrodo vienokiu ar kitokiu būdu nukrypsta prie kūrybiškumo. Ar tai būtų kažkoks dailidės darbas, ar tai būtų muzikos grojimas, ar tai būtų, nežinau, visa tai yra susijęs su kažkokiu kūrimu dažniausia. Net jeigu, ta prasme,

0: Žmogus galvoja apie pinigus, jis vis tiek kuria verslą, ar ne, ar kažką panašaus. Tai jo, tiesiog tikrai labai, labai svarbus taškas. O dar kadangi šitoje laidoje ne tik mes grosime, bet ir kažkokie atlikėjai, kuriuos tu parekomenduosi, ar galėtum pakomentuoti vieną ar kitą atlikėją ir kaip, ką jis tau, kaip jis tau imponuoja gyvenime, ar šiuo metu, ar, ar imponavo anksčiau, ir tiesiog ką, ką per juos atradai, ir apsistai kažką apie tuos atlikėjus.
1: Na, aš norėjau paleisti grupės 30 Floor Elevators kūrinį. Kodėl? Nes jų albumas 66 metų Psychedelic Sounds of 13 Floor Elevators laikomas vienu pirmuoju tokiu psichodeliniu manifestu. Jisai buvo, sakykime, ganėtinai švelniai psichodelinis, ta prasme, kad dainos ten yra trumpos, bet išgirdus pačias dainas ir tekstus, tai ten yra labai psichodeliniai, plus kai buvo išleistas albumas, ten buvo toks tekstas, kuriame ganėtinai permastė tai iš vis vakarų mąstymo visą logiką ten aprašyta, kad nuo Aristotelio žmonės skirstė įvairias rytis į, nu, kaip atskiras jas matė, kad kategorizavo, klasifikavo ir taip toliau. Žodžiu, mes per muziką ir per tam tikras substancijas manome, kad reikia vėl ieškoti vienio tarp visko. Na, nesigilinant į tai, kas čia pasakyta, tai gal svarbiau yra tai, kodėl aš iš vis prie to psichodelinio roko čia dabar priejau ir prie šitos grupės. Man atrodo, kad psichodelinis rokas buvo pirmas toks masinis masinis tokios vakarų muzikos trajektorijos permastymas. Na, prasme, tarp akademikų to būtų ir anksčiau, nes visada, man atrodo, buvo tas dalykas, kad akademikai pirmi, tada, sakykime, jau ten džiazo pasaulis ir tada jau kažkas dar. Tai vat, roko pasaulyje psichodelinis rokas labai ryškiai permastė pačią muzikos turbūt sampratą, kad yra atlikėjas ir klausytojai, kad muzika teikia estetinį pasitenkinimą ar kažką dar. Na, tokiai taip siaurai ganėtinai siaurų tokių supratimo būdu, kad tai yra intelektualus dalykas. Ir man atrodo, psichodelinis rokas, jisai tokia iššaukė visą bangą, na, pradžioj jisai pats, bet apskritai iššaukė, kas vėliau eina ir su punkroku, postpunku, su kiekvieno metalo atšakom, su elektroninė muzika, transu ir taip toliau, kad muzika susijusi su žmogaus transformacija, su kitomis sąmonės būsenomis, su rituališkumu, su transu ir taip toliau. Tai va, šita daina man kažkaip atrodo, kadangi iš vieno pirmų albumų panaudojasi žodis psychedelic, tai man atrodo, čia tinka. Žodžiu, manau, kad 70-metis yra laikas, kai prasidaro šitos duris į kažkokių tai alternatyvų paieškas. Taip stipriai prasidaro. Jau prieš tai pradarė ten ir džiazmenai, ir kiti žmonės, bet čia tai buvo jos išspirtos.

0: dar apie tą žmogų iš Andoros. Ar Andoros, sakė, ar kažkur su bandžio iš lygtais grojo?
1: Ne, ne, iš Amerikos.
0: O, iš Amerikos.
1: Dog Box. Ai,
0: Dog Box.
1: Iš Apalačių kalnų, jo, jo.
0: A, iš Apalačių.
1: Jo. Dog Box, kodėl aš jį pasirinkau? Todėl, kad šiaip čia nebuvo mano įžvalga, bet kai dariau, aš dariau apie country muziką laidas, bet kai yra rubrika apie dabartį, tai yra atlikėjų, kurie, nu, ne visai skamba dažnai kaip country's. Tai buvo pora atlikėjų, kurie aiškino, kad Apalačių toj ankstyvojai country muzikoj yra labai stiprus drauno elementas, kuris vėliau paskendo, kažkur buvo pamirštas. O tai tokio repetityvumo, vedimo į transą. Ir jie ten toks Nathan Bowles ir Sarah Louise, va, aš apie juos dariau laidas, šio laikinį atlikėjai. Tai kažkaip, kai pradėjau klausyti senosios muzikos, tai nu, supratau, kad taip, nu, visiškai taip ir yra. Sakykim, nu, dalis ankstyvo bliuzo. Mes žinom bliuzo kaip 12 taktų, tokį tvarkingą. Bet tai toks bliuzas realiai su tik tais elektriniais instrumentais atsirado. Ankstyvasis bliuzas yra ganėtinai chaotiškas. Chaotiškas, nu, gali būti ir 12 taktų, ir 8, bet jisai gali būti visiškai toks padrikas ir viskas, bet kaip ten vykti, arba vienas akordas tęstis ilgai. Tai va, taip ir nu, baltųjų muzika, kas vėliau buvo country, dar anksčiau hillbilly, pavadinta, tai ten irgi buvo šitas elementas, kad gali toks tranzinis eiti ritmas, kartojimas ir na ir viskas vystytis ant viso to. Nu, dainos neišsitempė iki 20 minučių, bet tuo metu niekas taip ir nebūtų įrašinėję. Bet mes nežinom, ką jie grojo savo, tie žmonės, 20 amžiaus pradžioje. Aš nelabai įsivaizduoju, bet turiu įtarimą, kad kažkoks toks vienakordinis tranzinis grojimas. Na, gal net ir dominavo, kai šiaip susėdavo keli nepažįstami.

0: LRT klasikos radio klausytojai, tiek laiko laidai turime šiandieną. Jeigu norite dar kartą pasiklausyti šio ar kitų laidos epizodų, ar praeito pokalbio su Algiu, tai galite padaryti LRT radiotekoje. Dar kartą išreišiu didžiulę padėką Algiui Fedėvui, raginu visus lankytis jo kartais rengiamuose viešose paskaituose, raginu eiti į country muzikos džiamus, klausytis country muzikos renesanso ir vaikščioti į Algio koncertus. Algi šiuo metu yra ture, man atrodo, kad yra Suomijai, bet ar kažkur kitur Europoje, tai didžiulės jam sėkmės. Ir ačiū, kad klausėtės šios laidos, čia buvo laida aplink pasaulį prie 50 minučių, aš laidos vedėjas Domantas Pūras ir iki kitos savaitės. Ačiū labai tau, kad buvai kartu ir kad buvo taip smagu susitikti ir susigroti ir kad antrą kartą apsilankiai šitoje laidoje.
1: Ačiū Domantui, kad pakvietė, kažkaip neįtikėtinį greitai laikas praėjo, reiškia, reikia ateiti dar padaryti pokalbį.
0: Dar padaryti pokalbį, tikrai. Ačiū. Gerai, ačiū labai.

0: LRT klasika.
1: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Lietuva tapo antrąją šalimi pasirašiusią paskolos sutartį pagal Europos Sąjungos gynybos finansavimo programą SAFE. Lietuvai skirta paskolos suma siekia 6 milijardus 400 milijonų eurų. Už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius sako, kad ši sutartis rodo labai aiškų istorinį pokytį.
3: Europos Sąjunga imasi naujos atsakomybės padėti mums visiems apsisaugoti nuo išorės grėsmių. Ir SAFE paskolos yra tai, ko iki šiol Europos Sąjunga niekada nedarė. Taip yra kuriama nauja Europos istorija. Tam, kad Europa būtų apsaugota nuo išorės grėsmių, yra akivaizdu, kad reikia stipraus rytų flango. Rytų flangas gina visą Europą. Dėl rytų flangui reikia visos Europos solidarumo ir europietiškos finansinės paramos rytų flango gynybai. SAFE paskolos ir yra tokio solidarumo išraiška.
2: Europos komisijos narys Andrius Kubilius pirmoji sutartį dėl SAFE paskolos tarp Europos Sąjungos valstybių pasirašė Lenkija, jos vertė siekia per 43 milijardus eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ši paskola užtikrins kritinių pajėgumų finansavimą.
4: Lietuvai ši paskola suteikia galimybę išpildyti savo įsipareigojimą, turėti 5-6 procentų ribą nuo bendro vidaus produkto skirtą gynybos finansavimui. Ši paskola 6,4 milijardo, iš tikrųjų, tai yra didelės lėšos, užtikrins mūsų kritinių pajėgumų finansavimą. Vienas iš tų kritinių pajėgumų yra divizijos kūrimas, divizijos finansavimas. Tai yra, bus finansuojami ir trumpojo bei vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos, artilerinės sistemos, haubicos įsigyjamos, amunicija įsigyjama, nes tai yra irgi kritiškai svarbu, kovos tankai, vikšrinės ir pėstininkų kovos mašinos, na, visa reikalinga technika stiprinti mūsų Lietuvos kariuomenę.
2: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas apie tai, jog Lietuvos gynybos parengčiai stiprinti iš programos planuojama skirti daugiau kaip 6 milijardus eurų, Europos komisija pranešė pernai rugsėjį, kai buvo patvirtintas preliminarus 150 milijardų eurų finansinės paramos asignavimas gynybos parengčiai visoje Europoje stiprinti. Jungtinių valstijų prezidentui vakar paskelbus apie sutartas 3 dienų paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos, abi pusės kaltina viena kitą surengus atakų, tačiau Kremlius patvirtina, kad paliaubos Maskvai per karinį paradą galiojo. Šios Jungtinių valstijų tarpininkautos paliaubos turėtų galioti iki gegužės 11 dienos, tačiau agentūros Reuters kalbinti ukrainiečiai sako, nemanantys, kad tai padės pasiekti ilgalaikę taiką.
5: Karas tęsiasi jau 14 metų, jau seniai laikas įbaigti, o žmonės miršta. Nemanau, kad šios 3 dienų paliaubos ką nors pasieks. Karas dėl to nesibaigs.
6: Putinas taikos nenori. Jis nori valdžios, todėl ir kariauja. Be valdžios jis niekas, o mes jau seniai esame taikų žmonės. Mes visada buvome taikūs. Mes norime taikos. Man atrodo, kad Putinas nesustos, kol nebus nušalintas nuo valdžios. Siekiant užtikrinti 1000 mūsų karo belaisvių paleidimą, galime palaukti, o paskui vėl galėsime smogti Maskvai.
2: Reuters sako Ukrainos gyventojai. Maskvoje šiandien vykęs pergalės dienos paradas buvo rekordiškai trumpas ir truko apie 45 minutes. Pirmą kartą jame nebuvo jokios sunkiosios karinės technikos, įrodyta tik per televizijos ekranus. Vladimiras Putinas su Aleksandru Lukašenka parade pasirodė kartu. Putinas trumpoje kalboje karą Ukrainoje vėl pavadino specialia karinė operacija ir aiškino, kad kovoja su jėga, kurią remia visas NATO. Pirmą kartą per paradą žygiavo Ukrainoje žuvusių karininkų našlės arba motinos su kariškių uniformomis, taip pat pirmą kartą eisenoje žygiavo Šiaurės Korėjos karių dalinys. Šiandien Putinas Kremliuje priėmė Slovakijos premjerą Robertą Fica, vienintelį Europos Sąjungos šalies lyderį apsilankiusi Maskvoje per pergalės dienos iškilmes, tačiau Ficas atsisakė dalyvauti parade. Apie tai jis pranešė po susitikimo su Ukrainos prezidentu. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad svarstytų idėją perkelti iš Vokietijos išvedamus Amerikos karius į Lenkiją. Tai Donaldas Trumpas teigė atsakydamas žurnalistui į klausimą apie tokią galimybę. Kiek anksčiau Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė sakė, kad tokiu atveju būtų tik sustiprintas Rusijos atgrasymas.
7: Jeigu kalbame apie brigados dydžio pajėgumus, kuriuos dabar ketinama atitraukti, tai kalba eina apie Sky Ranger brigadą. Keli šaltiniai apie tai yra patvirtinę. Jinai pasižymi tuo, jog tai yra mobilus kovinis vienetas, kurį būtų galima lengvai perkelti prie NATO sienų. Šitas kovinis vienetas yra svarbus, tik klausimas, kuris bus perkeltas. Ar atgal į JAV, ar jis liks mūsų regione. Ir jeigu jis liks mūsų regione, tai galimai tai net padidintų atgrasimą nuo Rusijos.
2: Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. Apie galimą karių išvedimą iš Vokietijos Trumpas pareiškė po Vokietijos kanclerio Friedricho Merco pasisakymo, jog Iranas žemina Vašingtoną prie derybų stalo. Mercas yra sakęs, kad Amerikos sprendimas dėl karių neturi jokio ryšio su pastarojo meto nesutarimais. Lenkijos šiaurės rytuose netoli sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi rastas skraidantis objektas karo policijos teigimu, tai gali būti karinis stebėjimo dronas be kovinių pajėgumų. Objektas rastas lauke netoli Barštino esančio maždaug už 20 km nuo sienos. Lenkijos žiniasklaida pranešė, kad ant objekto buvo užrašų kirilica, todėl jis gali būti iš Rusijos, pareigūnai objekto kilmės kol kas nepatvirtino. Prisaigdintas naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pėteris Madjaras. Jo priesaika parlamente oficialiai pažymėjo valdžios perdavimą po TISA partijos pergalės rinkimuose ir užbaigė 16 metų trukusį Viktoro Orbano vadovavimą šaliai. LRT radijo bendradarbė Budapešte Valdonė Sakolauskaitė Moždoči sako, kad ne visais klausimais naujoji vyriausybė sutinka su Europa, tačiau visgi tikimasi atsigrėžimo į ją.
8: 16 metų trukusi vienos partijos lyderystė šaliai bus pakeičiama kita, tai čia didžiausias pokytis šio prisaigdinimo. Kaip ir visi tikisi, to plačiai aptarto jau grįžimo Europą, tačiau žinutės siunčiama būtent Pėterio Madjor yra tokia, kad taip mes su Vengrija grįžtame į Europą, taip dialogas su Europa vyks, jisai nebus toks jaršus, kaip buvo per pastaruosius 16 metų, tačiau yra kertiniai punktai kaip sienos apsauga ir migrantų kvotos, kurios netgi yra nauja ateinant vyriausybės, nėra pasiryžusi nusileisti šiais klausimais.
2: LRT radijo bendradarbė Budapešte, Valdonė Sakalauskaitė Moždoči. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris šiandien paskyrė buvusį premjerą Gordoną Brauną specialiuoju pasiuntiniu pasaulinių finansų klausimais. Britų spauda rašo, kad Starmeris tokiu būdu siekia pakeisti naratyvą po nesėkmingų savivaldos rinkimų, kuriuose leiboristų partija prarado 37 vietos tarybų kontrolę ir daugiau nei 1300 vietų savivaldose. Leidinys The Guardian cituoja apklausą, pagal kurią dauguma leiboristų partijos narių teigia netikintys, jog Starmeris gali atvesti partiją. Partijai sėkmė rinkimuose, o 45% mano, kad premjeras turėtų atsistatydinti. Jungtinės karalystės vietos rinkimuose itin gerai pasirodė Nigelo Faradžo vedama populistinė vadinama kraštutinių dešiniųjų Reform UK partija. Oficialiai prasidėjus Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje Lietuvos paviljonas paskelbė atsisakantis dalyvauti publikos apdovanojimų lankytojų liūto procese. Skelbiama, kad tai daroma į solidarumo su konkurso žiūri atsistatydinimu. Įprastai apdovanojimų šiame renginyje skiria komisija pačioje bienalės pradžioje, tačiau jai pasitraukus organizatoriai nusprendė apdovanojimų ceremoniją perkelti į bienalės pabaigą ir balsavimo teisę suteikti lankytojams. Venecijos bienalės žiūri nariai pasitraukė po to, kai reiškia, kad nenori suteikti teisės į apdovanojimus tom šalims, kurių lyderiams tarptautinis baudžiamasis teismas yra išdavęs arešto orderius dėl karo nusikaltimų. Venecijos bienalė šiemet temdo ginčai dėl Rusijos ir Izraelio dalyvavimo joje. Sprendimas leisti dalyvauti šiom šalims sukėlė tarptautinę kritiką, dalis kultūros atstovų ir institucijų išreiškė nepritarimą. Šią valandą Vilniuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis daugiausia rytų Lietuvoje palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 4 šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 9-14, o vakariniuose rajonuose vietomis iki 17 laipsnių šilumos. 18:10.

0: operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė, kviečiu į šeštadienio operos vakarą, kuriame šiandien suksis Johano Strauso operetės Šikšnosparnis, praėjusių metų paskutinio vakaro gruodžio 31-osios įrašas iš Vienos valstybinės operos. Dalyvauja tikras žvaigždynas, nereikalaujantis jokio specialaus pristatymo operos gerbėjams. Grafas von Eisensteinas, Jonas Kaufmanas, Rozalinda, Diana Damrau, dirigentas Markus Pošneris. Šikšnosparnis trečioji Štrauso operetė sukurta 1847-aisiais. Libreto ištakose nesunku atsekti tuo metu laikytą geltonąją literatūrą, prancūzišką komediją Kalėjimas ir gan populiarų to metui Mejako ir Halevyvo devilį Kūčios. Johano Štrauso libretistai Karlas Hafneris ir Žišara Ženė savaip adaptavo tekstą, suteikdami jam nesunkiai atpažįstama Vienos kolorita. Šikšnosparnio premjera įvyko teatre Andervin ir iki šiol yra viena populiariausių operečių teatrų repertuaruose. Pagrindinis herojus Eisensteinas savo žmoną pavadina miela, bet jau perskaityta knyga. Tačiau jo žmona Rozalinda, pasitelkusi gudrumą ir moterišką žavesį, įrodo lengvabūdžiui vyrui, kad šis knygą skaitė labai paviršutiniškai, o gal net praleido įdomiausius puslapius. Pirmasis veiksmas vyksta Eisensteino kambaryje. Gabrielius von Eisensteinas už pareigūnų įžeidimą iš dalies dėl savo advokato daktaro Blindo nekompetencijos buvo nuteistas 8 dienas kalėti. Eisensteino kambarinė Adelė gauna sesers, kuri yra baleto teatro šokėja, laišką. Sesuo kviečia į puotą pas kunigaikštį Orlovskį. Adelė meluoja gavusi laišką, kad sunkiai serga teta ir ji prašo nemokamo atostogų. Į pokylį Eisensteiną kviečia pas jį atvykęs draugas Falke. Eisensteinas atsisveikina su Adele ir žmona Rozalinda, apsimesdamas, kad eina į kalėjimą, tačiau iš tikrųjų jis ketina pasilinksminti puotoje ir tik po to vykti į kalėjimą. Išėjus Eisensteinui, pas Rozalindą ateina jos meilužis dainavimo mokytojas Alfredas ir dainuoja jai sirenadas. Kalėjimo viršininkas Frankas, atvykęs paimti Eisensteino į kalėjimą, suranda Alfredą. Nenorėdamas kompromituoti Rozalindos, Alfredas apsimeta esąs Eisensteinas ir vyksta su Franku. Finale skamba užstalės daina "Laimingas tas, kuris pamiršta". Po to Rozalindos gynimasis atvyko į Frankui ir Franko kvietimas. Vaidmenis atlieka Gabrielius von Eisensteinas, Jonas Kaufmann, tenoras, Rozalinda, Diana Damrau, sopranas, Adelė, Ilija Staplė, sopranas, Ida Adelė sesuo, Hanna Teres Vaigli, sopranas, Alfredas Jörg Schneider, tenoras, kunigaikštis Orlovskis, Darija Suškova, mecosopranas, daktaras Falke, Adrian Erod, baritonas, daktaras Blindas, Lukas Schmidt, tenoras. Dalyvauja Vienos valstybinės operos choras ir orkestras dirigentas Markus Pošner. Klausysimės Štrauso operetės Šikšnosparnis pirmojo veiksmo. Aišku, kad čia yra ilgi kalbamieji epizodai vokiečių kalba. Tie, kas supras ir tai, kad tuose epizoduose yra daug ir vietinių Vienos aktualijų, o kas nesupras, tiesiog pasimėgaus puikia Štrauso muzika, kurią Lietuvos publika gerai pažįsta, mėgsta ją, nes Šikšnosparnis yra statytas ne kartą ir Vilniuje, ir Kaune. O pastaruoju metu jį galima išgirsti ir Panevėžy. Taigi Johano Štrauso Šikšnosparnis šį kartą iš Vienos.

Sim.

Klausėmės Johano Štrauso operetės Šikšnosparnis įrašo iš Vienos valstybinės operos. Vaidmenis atlieka grafas von Eisensteinas, Jonas Kaufmann, Rozalinda, Diana Damrau, Adelė, Ilija Staple, Ida, Hanna Teres Vaigli, Alfredas, Jörg Schneider, kunigaikštis Orlovskis, Darija Suškova, daktaras Falkė, Adrian Erio, daktaras Blindas, Lukas Schmidt. Dalyvauja Vienos valstybinės operos choras ir orkestras, dirigentas Markus Pošner. Antrasis veiksmas vyksta Orlovskio vasarnamyje. Paaiškėja, kad Falkė, leidus kunigaikščiui Orlovskiui, surengė pokylį norėdamas atkeršyti Eisensteinui. Praėjusią žiemą jis paliko girtą persirengusi šikšnosparnio kostiumu Falkę, iš to kilo ir operetės pavadinimas, miesto centre tam, kad kitą dieną iš jo pasityčiotų. Šio plano dalį sudarė Franko, Adelės ir Rozalindos pakvietimas į pokylį. Rozalinda apsimetė esanti Vengrijos grafienė, Eisensteinas markizas Renaras, Frankas liūdnasis riteris, o Adelė aktorė. Pokylis prasideda, kunigaikštis kviečia visus svečius, Eisensteinas supažindina su Adele, jis sutinka svarstydamas, kas ta mergina iš tikrųjų yra, kuri taip panaši jo kambarinę. Po to Falkė Eisensteinui pristato užsimaskavusią Rozalindą. Intimaus pokalbio metu jai pavyksta iš vyro kišenės ištraukti vertingą laikrodį. Tai ateityje pasitarnaus jai kaip vyro nepadarumo įrodymas. Veiksmo finale svečiai puikiai linksminasi. Eisensteinas Jonas Kaufmann, Rozalinda Diana Damrau, Adelė Ilija Staple, Alfredas Jörg Schneider, kunigaikštis Orlovskis, Darija Suškova, daktaras Falkė, Adrian Eriot, Blindas, Lukas Schmidt. Vienos valstybinės operos chorui ir orkestrui diriguoja Markus Pošner.

Halb verwirret, halb berühret, retiriert.

veglia mo'

sagt man, oh, die Zleck, schau mich jetzt auf den Geist.

kunigaikščio Orlovskio svečiai puikiai linksminasi. Klausomės Johano Štrauso operetės Šikšnosparnis įrašo iš Vienos valstybinės operos. Girdėjome antrąjį veiksmą. Trečiasis vyksta kalėjimo viršininko Franko kameroje. Kitą rytą visi atsiduria kalėjime, kur kyla sumaištis, kurią apsunkina kalėjimo prižiūrėtojas Frošas. Nesant kalėjimo viršininkui, jis vaikšto visiškai girtas. Adelė prašo liūdnojo riterio pagalbos, o Alfredas nori tik kuo greičiau išsineždinti iš kalėjimo. Sužinojusi apie Eizenšteino apgaulę, Rozalinda nori pradėti skyrybų procesą. Frankas vis dar apsvaigęs. Frošas užrakina Adelę ir jos seserį Idą. Didžiausias triukšmas kyla tada, kai pasirodo Falkė su likusiais svečiais ir praneša, kad tai yra kerštas su šikšnosparnį. Viskas organizuota draugiškai. Eizenšteino išbarimas, kam padaugino šampano ir buvo neištikimas, ir Frankas už savanorišką pagalbą dėliai siekiančiai artistės karjeros. Tačiau Eizenšteinas privalo sėdėti visą priteistą laiką kalėjime, visas 8 dienas. Eizenšteinas, Jonas Kaufman, Rozalinda, Diana Damrau, Adelė, Ilija Staplė, Ida, Hana, Teres Vaigli, Alfredas, Jörg Schneider, Orlovskis, Darija Suškova, daktaras Falkė, Adrian Eriot, Blindas, Lukas Schmidt, Frankas, Johan Schmeckenbecker. Dalyvauja Vienos valstybinės operos choras ir orkestras, dirigentas Markus Pošner. Johano Štrauso operetė Šikšnosparnis, trečiasis veiksmas.

Ha ha.

Sprechen Sie Blatt, jubeln der Champagner.

Viskas baigėsi draugiškai, tik grafas Eizenšteinas privalo sėdėti visą priteistą laiką kalėjime, visas 8 dienas. Klausėmės Johano Štrauso operetės Šikšnosparnis. Vaidmenis atliko Gabrielius von Eizenšteinas, Jonas Kaufmann tenoras, Rozalinda, Diana Damrau, sopranas, Adelė, Ilija Staplė, sopranas, Adelė sesuo, Ida, Hanna Teres Vaiglis, sopranas, Alfredas, Jörg Schneider, tenoras, kunigaikštis Orlovskis, Darija Suškova, mecosopranas, daktaras Falkė, Adrian Eriot, baritonas, daktaras Blindas, Lukas Schmidt, tenoras, Frankas, Jochen Schmeckenbecher, baritonas, dalyvavo Vienos valstybinės operos choras ir orkestras, dirigavo Markus Pošner. Transliavome praėjusiu metu paskutinio vakaro, naujametinio vakaro, gruodžio 31-osios spektaklio įrašą iš Vienos valstybinės operos. Su jumis esu aš, Jūratė Katinaitė, dėkoju už jūsų laiką operos vakarui. Iki kito karto.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Nauji įrašai. Pristatome grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraštį. Išleido leidykla Aukso žuvys. Savo kelionę po Egiptą ir Nubiją, trukusią nuo 1861 metų spalio iki 1862 metų vasario, jis aprašė greičiausiai jau grįžęs į Lietuvą. Gyvybingame, įvykiais ir potyriais žaižaruojančiame pasakojime fiksuojama visa grafo kelionės į Egiptą eiga ir jo atlikti kasinėjimai, kuriems išrūpintas specialus leidimas. Tiškevičius, kaip įtakingos aristokratų giminės atstovas, Egipte sulaukė išskirtinio dėmesio. Jo laivą pasitiko garbės salvėmis iš patrankų. Aukščiausiai valdininkai ir užsienio konsulai jam siūlė paslaugas ir be perstojo kvietėsi pietų. Knygos ištraukas skaito aktorius Saulius Čiučelis.

Tėbai. Gruodžio 18. Šią naktį nebuvo prie darbų, vykdomų už upės. Mohamedas, kurį ten palikau, man pranešė, kad viena darbininkų grupė, darbininkai padalyti į dvi grupės, kad galėtų kasti vienu metu dviejose vietose. Kasdama prie uolų giliai smėlyje aptiko uoloje iškaltą įėjimą. Tikriausiai į kapavietę. O kita grupė visą naktį kasė tuščiai ir nieko nesugebėjo aptikti. Išbuvęs Karnake iki 5 valandos tapau įvairių senovinių daiktų atkasimo liudininku, tačiau nenoriu čia pernelyg smulkiai aprašinėti kasdienius savo rezultatus, kad nereikalinga daiktų monotonija neįgrįžčiau skaitytojui. Todėl iliustracijos dienoraščio pabaigoje leis geriau įsivaizduoti daiktų tipus, negu mano neįgudusi plunksna. Juose bus galima pamatyti pagrindinius ant mumijų rastus papuošalus ir svarbiausius bronzinius bei kitus daiktus, mano iškastus įvairiose Egipto ir Nubijos vietose. Todėl nuo šiol kalbėsiu ir aprašysiu tik tai kasinėjimus, kuriems teiksiu ypač smulkmenišką dėmesį. 5 valandą grįžtu į Luksorą,

kur buvau pakviestas pietų pas Mustafą. Kambarys, kuriame mus priima, gausiai iliuminuotas žibintais. Ant pagrindinės sienos svarbiausia vieta užima arabiškomis raidėmis užrašytas vicekaraliaus vardas, įrėmintas stiklinėmis prizmėmis juodoje lentoje, už kurios daugybė lempų. Kambarys išpuoštas gėlėmis, kilimais ir visų tautų vėliavomis. Po įprastos kavos ir pypkių šeimininkas mus pakviečia į valgomąją salę. Ji taip pat ir štai apšviesta ir papuošta neįprastais daiktais. Kambarys tuščias, be baldų, pusę kambario užima didžiulis medinis sarkofagas, puikiai išpaišytas, o jame ilsisi mumija, kurios kvapnus aromatas pripildo kambarį. Priešais mus ant gražaus patiesalo stovi žemutėlis trikojis, ant kurio kvadratinė žemutėlė lentelė. Aplinkui ant žemės guli staleliai ir apvalios pagalvės. Pirmieji reikalingi sėdėti rytietišku būdu, tai yra sukryžiavus kojas, antrosios pasiremti alkūnėmis pietų metu. Buvo įneštas apvalus didelis alavinis pusdubenis, kurį pritvirtino ant lentos gulinčios ant trikojo. Stalas nebuvo uždengtas, jokia staltiesė, stalo įrankių taip pat nebuvo. Buvo įneštas dubuo su tiršta tarsi košės riuba. Ir sekdamas šeimininku, kiekvienas iš mūsų dešinę ranką siekė indo. Keturiais pirštais sėmė valgį ir kėlė į burną. Kairėje rankoje laikomas duonos paplotėlis rinko valgio likučius, kuriuos kelionėje nuo dubens iki burnos pamesdavo dešinė ranka. Kiekvienas iš mūsų juokdamas žiūrėjo į kaimyną ir stengėsi juo sekti. Tačiau didelis vargas mums iškilo, kai buvo įneštas visas išvirtas ir nesupjaustytas avinas. Nežinojome, kaip pradėti. Ir čia mums šeimininkas vėl padėjo savo pavyzdžiu. Suleidęs nagus į aviną, tarsi realis išplėšė iš nugaros gabalą mėsos ir smulkindamas pirštais į gabalėlius mums juos dalijo. Nori, nenori, turėjome ragauti. Sunku išvardyti arabiškus valgius, kuriuos mums iki begalybės pateikė. Mėsiški valgiai pramaišiui su saldžiaisiais, paskiau daržovės, po jų uogienės ir vėl mėsa ir taip toliau ir taip toliau, o čia vis įneša naujus pusdubenius, galiausiai visi vieningai paprašėme pasigailėti, šeimininkas linktelėjo tarnams ir ištisa galybė jau atneštų pusdubenių buvo gražinta atgal. Netruko nei vyno, nei kitų gėrimų. Buvome taip prisivalgę ir atsigėrę, jog sunku mums buvo atsikelti. Laimiai mus paliko savo vietose, stalas nudengtas, buvo paduota kava ir pypkės, galiausiai buvo parūpinta muzika ir šokėjos ir prasidėjo fantazija. Keletas anglų, naujai atvykusių, taip pat prisijungė prie mūsų draugijos ir taip linksminomės iki 10 vakaro. Bet nepaisant pramogos nepamiršau kasinėjimų, todėl 10 valandą apsimetęs, kad skauda galvą, išsprukau iš Mustafos, palikdamas ten ilgam laikui visą savo draugiją. Pats užsimetęs abają, kartu su dragomanu patraukiau pas savo darbininkus. Baudos nei už vargus apdovanotas, kadangi apie 2 valandą nakties pagaliau įžengiau į naujai atrastą uoloje iškaltą kapą. Palei ant žemės gulinčias 4 laidojimo skrynes stovėjo stalelis iš sikomoro medžio. Viršuje įdubęs, ant jo žydras fajanso dubuo, kurio dugne kažkokie sudžiuvę valgio likučiai. 2 duonos kepalėliai, kurių vienas buvo tuščia vidurės piramidės formos, to kepalėlio viršus buvo sutrupėjęs, kitas beformis ir plokščias, ir krūva kietų kaip akmenėliai razinų. Visi mano turtai buvo atsargiai perkelti į valtį ir prieš auštant jau buvau Adelėje. Kuo nekalčiausiai ilsėjausi lovoje, bet nemiegoju. Nes stipriai pakilėta būsena atėmė miegą. Gruodžio 19. Atvėręs sarkofagus ir apžiūrėjęs 4 mumijas, surašęs ir užrakinęs naujus prabangius surastus daiktus, prie vienos iš jų žynio mumijos, puikus spalvomis išpieštas papirusas arba rankraštis ant papiruso, maža paletė, nendrelės rašyti, dažai ir kiti įvairūs instrumentai iš dramblio kaulo ir metalo. Su bendrakeleiviais perplaukiau Nilą ir visi kartu užsėdę ant arklių išjojome į vietovę, kur stovėjo tėvų miestas ir jį supantys rūmai bei šventyklos. Vidury derlingos, vešliais javais apaugusios lygumos iškyla 2 sėdintys Memnono kolosai.

nuo pagrindo 9 sieksnių aukščio. Kolosalios figūros per laiką stipriai apgadintos, tačiau stebina savo dydžiu. Tos statulos anot arabų

kiemas su dviem kolonų eilėmis kiekviename šone, toliau dvi didžiulės salės, kurių akmeninės lubos remiasi į daugybę kolonų, o gale gausybė įvairių mažesnių kambarėlių. Rūmų ilgis – 250 žingsnių. Sienos dekoruotos reljefais, vaizduojančiais didžiojo sesostrio pergalės ir triumfus, kieme guli sudaužyta milžiniško dydžio Ramzio statula pagaminta iš vientiso rausvo granito luito. Tos statulos aukštį siekia 16 aršinų, o pagal apytikslį apskaičiavimą gali sverti daugiau kaip 2 milijonus 500 tūkstančių svarų. Sunku įsivaizduoti, kokiu būdu senovės egiptiečiai galėjo iš toli atsitempti tokius didelius luitus ir sunkenybės. Viename iš rūmų fasadų 4 milžiniški karietidžių formų dievukai prilaiko akmenines lubas. Tos statulos pusiau apgriautos greičiausiai persų, kurie ant rūmų sienų aptikė reljefus vaizduojančius jų pralaimėtus mūšius, kerštaudami naikino viską, ką galėjo. Ir būtent jie sugebėjo turbūt nebevargo sudaužyti vientisą granitinį Ramzio kolosą. Vykstame toliau į kairę link rūmų griuvėsių ir Medinet Habų šventyklų. Milžiniški rūmai ir šventykla – tai kelių karalių palikimas. Jie tas dievų šventyklas ir rūmus vieną po kito didino ir gražino. Labiausiai prie tų statybų prisidėjo Tutmozis I, Tutmozis III ir Ramzis III. Veltui plunksta stengtųsi apibūdinti ir aprašyti nesuskaičiuojamų salių, kolonadų ir raižinių puošnumą. Smalsus senovės mėgėjas išsamius tų pastatų aprašymus ir detales suras specialiuose Šampoljono, Lepsijaus ir kitų garsių senovės Egipto paminklų tyrinėtojų darbuose. Keliautojas per trumpai keliauja, kad galėtų viską smulkiai pamatyti, tačiau net ir tik užmetus akį bendras vaizdas giliai įsirėžia atmintin. O įspūdžiai visam laikui pasilieka sąmonėje, nors juos sunku nusakyti. Grįžtame pro Ramezėjų, prajojame pro Al-Asasifo kalvas, kurių uolos skylėtos nuo gausybės laidojimo grotų, atsargiai jojame tarp duobių, kuriomis nusėta visa smėlinga erdvė, tos duobės tai darbų ir kasinėjimų skirtų archeologinėms paieškoms pasekmė. Ir baigiantis dienai dar aplankome Gurno šventyklą. Nors ji taip pat kupina įdomių reljefų, tačiau nepadaro stipraus įspūdžio, kurį patyrėjau lankydamas ankstesnius statinius, kadangi yra pusiau apgriauta. Uolos supančio šventyklą didžia dalimi taip pat virtusios kapavietėmis. Čia matome daugybę darbininkų, kasinėjančių uolų papėdėje, sergimų man nedraugiško vyriausybės prižiūrėtojo. Išvarginti ilgos kelionės dideliame karštyje pagaliau grįžtame į savo kabinas, kur mūsų laukia pietus, kurių jau stipriai trokštame. Po pietų du anglai, ponai Frenčiai, atvyksta iš gretimo laivo užmėgsti su mumis pažinties. Tai mėly ir malonus jauni žmonės, ilgai su jais smaginamės, kalbėdami apie savo keliones, ir noriai priėmė jų kvietimą rytoj papietauti, atsisveikiname ir, užuot ilsėjęsis, vėl patraukiu naktį į kasinėjimus. Antikvaro aistra pranoksta tingulį, o smalsumas įstengia įveikti miegą ir nuovargį. Gruodžio 20. Šiandien ryte kauasai man atgabeno Fadilo Pašos žadėtąjį liūtą. Taip pat atidavė Pašos padėkos laišką už ilgavamzdį šautuvą, kurį jam buvo nusiuntęs dovanų. Liūtas, kilęs iš Nubijos, 2 metų, ir yra visiškai suaugęs. Pas mane jis buvo atvestas už virvutės, ir Pašos sekretorius, atnešęs man laišką, prašė, kad liūtą paglostyčiau ranka, tuo parodydamas, kad jį mielai priimu kaip dovaną. Turiu prisipažinti, kad panašių glamonių su liūtu savo nei kiek nelinkėjau. Tačiau buvo sunku atsakyti, kai to manęs paprašė. Liūtą atvedė arčiau ir garbioji liūtybė, tarsi šuo užkėlė priekinės letinas man ant kelių murkdamas, tarsi prašydamas pakasyti jo ausytę. Kelis kartus paglostęs jo galvą, paliepiau jam duoti paėsti. Kauasai su manimi atsisveikino ir po pusryčių galėjau išvykti į Karnaką, kur ilgai smagiai leisti laiko taip pat negalėjau, nes šiandien buvau pakviestas pietų pas ponus Frenčius. Šiomis dienomis į

Luksorą atplaukė daug keleivinių laivų, visi anglų ir amerikiečių, todėl pakrantė ir uostas labai pagyvėja, didelis judėjimas. Mustafa, kuris čia yra Anglijos konsulato patikėtinis, nuolatos sukinėjasi ir turi daug veiklos. Daktaras Žagelis jau taip pat visų pažįstamas ir kasdien yra kviečiamas kaip gydytojas į įvairius laivus. Mano virėjas dėl jo rūpesčio ir pastangų laikosi žymiai geriau ir jo būklė byloja apie greitą pasveikimą. Gruodžio 21. Šiandienės mano iškylos tikslas – slėnyje arba tiksliau uolėtame Biban al-Muluko tarpeklyje esantis karalių kapai. Keliaudamas ten ant asiliukų, dar kartą prajoju pro Karnako šventyklą. Plokščia dykuma, nuklota aštriomis uolų nuolaužomis, veda į paslaptingą slėnį slepinti Egipto karalių kapavietės. Atšiauri plokštuma, per kurią jojame kadaise buvo po vandeniu, telkšojo ežeras. Mirusių monarchų kūnai išbalzamuoti ir įdėti į nuostabius sarkofagus. Laivėmis būdavo plukdomi per ežerą ir atiduodami į žinių, kurie vieninteliai su karaliais dalyjosi privilegiją įžengti į šventyklas ir paslaptingą į tarpeklį, kur vykdavo laidojimo apeigos rankas. Kiekvienas valdovas, dar gyvas būdamas, ten pasirinkdavo vietą ir pasiruošdavo požeminę kapavietę iškaltą uolose. Kuo ilgiau kuris nors iš valdovų viešpatavo, tuo daugiau jis turėjo gražaus laiko pasiruošti savo kapą. Kai valdovas mirdavo ir jo kūną paguldydavo į kapą, įėjimą į jį kunigai kruopščiai užpildavo smėliu ir sulygindavo su žeme, kad šita niekam nežinoma vieta niekuomet niekieno nebūtų atrasta. Laukinės persų ordos, užėmusios Egiptą ir žinodamos apie Biban al-Muluko kapavietėse užkastus turtus, intensyviai ieškojo, kad juos surastų, ir sugebėjo nemažą jų kiekį aptikti ir išplėšti. Tačiau laikas ir amžiai išsaugojo monarchų kapų slėpimo paprotį, nes vėjas, nešdamas iš dykumos smėlį, užpustė išplėštų kapų įėjimus ir vėlesnės kartos jau nieko apie jų egzistavimą negirdėjo. Ir tik XIX amžiaus pradžioje pradėtos vykdyti archeologinės paieškos, per kurias buvo atrastos kai kurios kapavietės. Tačiau didesnė jų dalis žmonėms dar ir šiandien nėra žinoma, nepaisant jų žinomo skaičiaus. Didžiulė daubos teritorija ir smėlio kalnai per amžių suversti ant įėjimų į kapus, neleidžia lengvai jų surasti ir iškasti. Pradedame nuo Sesostrio kapo, kurį neseniai kasinėjo žymus archeologas Belconis. Uolų papėdėje iškaltas įėjimas laiptais veda giliai po žemę. Kiekvienas iš mūsų, laikydamas rankose degantį fakelą, leidosi žemyn, įsižiūrėdamas į reljefus ir ant sienų pavaizduotą karaliaus vardą. Pasiekus nedidelį kambarį, laiptai toliau veda dar žemiau į kelias sales, dekoruotas piešiniais vaizduojančiais mirusiojo sielos atkeliavimą į kitą pasaulį, kur jie priima dangiškos dievybės. Paskutinėje salėje iškaltas gilus šulinys, tikriausiai siekiant suklaidinti tą, kuris išdrįstų ieškoti karaliaus mumijos. Belconis neužkibo ant šitos sumanios klastotės ir toliau ieškojo kito praėjimo, belsdamas į sienas, kol pagaliau rado vieną, kurios garsas liudijo esant tuštumą. Kai jam paliepus sienoje buvo išlaužtas praėjimas, atrado keletą naujų erdvių salių ir praėjimų, išpuoštų kaip ir ankstesnės piešiniais. Paskutinė salė turi skliautuotas uoloje iškaltas lubas. Jis puošia puikūs, įdomus piešiniai. To salės vidurys stovėjo granito sarkofagas, šiandien tas didžiulis daiktas atvežtas į Londoną, kurį galima pamatyti Britų muziejuje. Bet ir čia nepabaiga. Laiptai veda dar žemyn, į ilgą galeriją. Ir niekas iki šiol nežino, kur ir kiek toli veda ta galerija, kadangi didžiuliai uolos luitai blokuoja praėjimą ir neleidžia praeiti toliau. Viso kapo ilgis yra 217 aršinų, gylis po žeme 84 aršinai. Norėdamas skaitytojui pateikti puikių piešinių, kuriais to kapo vidus papuoštas vaizdą, liepiau vietoje akvarele atvaizduoti svarbiausius Sesostrio kapo piešinius, kuriuos pridedu prie iliustracijų. Antras kapas, kurį iš eilės lankome, yra Ramzio III darbas ir jo

kapavietė, kuri atrasta archeologo Briuso, turi arfininkų kapo pavadinimą, nes joje yra piešinys, vaizduojantis grojimą arfomis prieš dievukus. Įdomus piešiniai taip pat puošia ir jo sienas. Čia galima pamatyti įvairiausių atvaizdų – žvėrių, ginklų, namų rakandų ir žemės ūkio įrankių. Taip pat valgio gaminimo ir kitų namų ruošos bei senovės žmonių papročių vaizdų. Ši kapavietė žymiai mažesnė ir netokia gili kaip ankstesnė, tačiau verta išsamesnio žvilgsnio į jos įdomius papuošimus. Dar aplankau Memnono kapą ir tris kitus, tačiau jie nors puikūs ir įdomūs, bet žymiai mažesni, prastesnės būklės ir palyginti su dviem pirmaisiais blankesni. Tuo ir baigiu varginančią savo ekskursiją ir turiu skubiai grįžti namo, tai yra į laivą. Nes pietauti atvyksta keletas kviestinių svečių, grįžtant mums teko perbristi per nedidelę ir negilę Nilo atšaką, mano ištroškęs asilėlį sustoja pačiame upės vagos vidury, kad numalšintų troškulį, o tada, žinoma, užsimano prigulti, idant geriau atsigaivintų. Taigi aš atsiduriu pačiame vonios vidury, tiesa, lieku stovėti, tačiau aukščiau kelių vandenyje. Tačiau tas juokingas nutikimas man nebuvo malonus, nes buvau stipriai įkaitęs nuo karščio, todėl po tokios netikėtos atgaivos baiminausi persišaldyti ir ligos. Laimė viskas baigėsi stipria sloga ir užkimimu, ir aš, nors ir sunkiai galėjau šnekučiuoti su svečiais, kurių turėjau per pietus ir viso vakaro metu. Gruodžio 22. Šiandien ketinu tęsti kelionę, todėl visą rytmetį skiriu užmokesčiams ir atsiskaitimams su darbininkais, kuriais iki šios dienos naudojausi. Dalis jų lieka tęsti darbus iki man sugrįžtant iš Nubijos, prižiūrint vienam iš mano tarnų, o kitus apdovanojęs paleidžiu. Galiausiai atsisveikinę su geruoju ir kilniuoju Mustafa Aga bei keletu pažįstamų anglų, atsistumėme nuo kranto aidint trankiems šūviams iš konsulatų ir prie Luksoro stovinčių laivų mes taip pat atsakome savo patranką, o visi mūsų šautuvai jai pritarė. Adelės išvykimas priminė jūros mūšį.

0: Grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraščio ištraukas skaitė aktorius Saulius Čiučelis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Lina Dainienė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.

Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus kalbasi, kaip visada, Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Šios dienos tema pavadinta poetiškai – šnabždesys, klosti, teptukas. Tai danų garso menininkė, kompozitorė ir performistė Sophie Birch, gimusi 1989-aisiais. Ji apibūdinama kaip eksperimentinio meno prodiuserė, dainininkė, instaliacijų ir animacijų autorė, labai besidominti meditacija, gydomuoju garso ir vibracijų pobūdžiu, kuri bando perteikti per savo muziką, įvairiausio tipo pasirodymus ir taip pat radio laidų miksus. Ši menininkė kūrė, sakyčiau, labai šiuolaikiškai, be jokios duoklės akademiniam požiūriui į kūrybą. Tiesiog ima tai, kas atsiduria po ranka. Sintezatoriai, kitokie instrumentai, žinoma balsas, lauko įrašai, lauko aplinka, kai kurios įrašus daro tiesiog gamtoje atsisėdusi, vėliau tą miksuoja įvairiai, montuoja, kombinuoja. Ir štai pasiklausykime pirmojo laidos kūrinio, kuris taip ir vadinasi – šnabždesys, klostė, teptukas. Čia bus fragmentas iš pirmosios šios kompozicijos dalies, atsiradusios 2021-aisiais, kur viską, kaip jau ir reikėjo tikėtis, daro pati autorė Sophie Birch. Iš tikrųjų, ši muzika pritaikyta jos ASMR performansui. Apie ASMR esame kalbėję, bet čia vis tiek dar priminsiu, ką ši santrupa reiškia. Moksliškai jis skamba gana pasibaisėtinai. Autonominė, sensorinė, meridianinė reakcija. Na, išvertusi paprastesnę, kasdienę kalbą, tai būtų maždaug savaiminė, juntamoji, pabrėžinti aštriausiai juntamus pojūčius reakcija. Kalbam apie tai, kad vokalas čia pasireiškia šnabždesiais, labai tikiu kalbėjimu, įvairiausiais būtiniais garsais, klibinant, pavyzdžiui, šukas, pilstant vandenį, liečiant įvairiausius daiktus, gaminant maistą ir šukuojantis ir ką tik tai nori kita. Tačiau tai, ką dabar girdime, yra tik tai, galima sakyti, to performanso garsinis instrumentas.

0: skambėjo ištrauka iš Sophie Birch kūrinio Wispy Fold Brush, šnabždesys klostė teptukas A pusė, tai 2021 metų kompozicija realizuota pačios kompozitorės ir atlikėjos, na, tokia plačiaja prasme muzikantės, kuri viską kūrė nuo pradžios iki galo, kaip jis sako, aš esu žmogus, kuris negali paduoti natų lapo muzikantui. Tai yra visai kitas darbo pobūdis. Paklausta, kaip jį pradėjo tą meną kurt, jie atsako taip. Nėra jokių meno kūrimo taisyklių. Manau, kad užaugau su mintimi, kad muzika yra kažkas ypatingo. Bet dabar suprantu, kad taip nėra. Muzika yra tik vienas iš būdų išreikšti daugybę kitų dalykų apie tai, kas yra žmogus. Na, labai abstrakčiai aišku skamba, bet man atrodo pats pasirinkimas muziką paverst tokia gydomąją relaksacijos priemonę, sakyčiau, charakteringas šių laikų bruožas. Aš tą siečiau su labai jau daug metų, bet šiuo metu ypatingai išplitusiu, ypač jaunų žmonių tarpe, individualizuotų muzikos klausymusi. Tai reiškia, klausomasi per ausinukus, klausomasi kažkur.
1: Nebe jei, koncertų salėje.
0: Taip, ta bažnyčia tokį jos kūriniai atliekami juk gyvai į vieną ir su bendradarbėm atlieka jos dažniausiai kur pasižiūrėjom. Bažnyčios, kažkokios erdvės keistos, tam tikras apšvietimas,

0: ten, kur kūrinys muzikos nėra pats objektas svarbiausias, o daugiau ta atmosfera, įtraukimas. Na, čia yra tiesiog, sakyčiau, žmonių pasirinkimas. Pavyzdžiui, Sophie Birch naudoja daug lauko įrašų, daug gamtos garsų. Pavyzdžiui, man užtenka natūralių garsų, man nereikia juos papildyti kažkuo. O jei dar kažkuo papildo, kažkokie muzikiniai atsiranda motyvai, kažkas niūniuojama ar šnapždama ar kalbama. Čia, Šarūnai, man atrodo, prasideda toks, na, ta galybė pasirinkimų, kuri egzistuoja muzikos pasaulyje mūsų dienomis, tiesiog sudaro žmonėms, nu, plačias galimybes rinktis tai, kas jiems artima, ko jiems reikia ir ką jiems iš tikrųjų tas garsų menas, kam jis reikalingas galų gale.
1: Na, viskas ko gero yra taip, kaip sakai, bet ir dar paradoksaliai kitaip. Nes jei prisimintumėm vargšą piemenuką 19 amžiuje sėdintį su karvėm kažkur lauke po krūmeliu, šąlant lietuje, sukišus kojas kažkur į šiltą, na, tokią masę, ką jie darydavo. Ir grojant savo dūdele, girdint vėją, girdint gyvulius, girdint paukščius, jaučiant viską, taigi irgi buvo ta pati aplinka. Tas pats, na, toks universalumas. Viskas dalyvauja, ne tik abstrakčiai garsai, kuriuos kažkas organizuoja kaip komponavimą, bet visa garsinė aplinka, visa jausena, visa atmosfera. Viskas ten yra svarbu, nėra atskirai paimtų elementų, kurie viršytų likusius. Viskas veikia, viskas sukasi tarsi kažkokiam kaleidoskope ir tu esi panardintas į tą.
0: Šarūnai, tavo pavyzdys, man atrodo, tikrai labai taiklus, labai geras, padedantis mūsų klausytojams, galbūt kuriem tolima šitokia muzika įeiti į tą, kas tai yra, į tą aplinką, kodėl tokie reiškiniai atsiranda. Čia tik, kaip aš sakau, pasirinkimo galimybė. Ar tu nori muzikos kūrinio, kuris būtų kaip objektas, kuris veikia tave, kuris tave kaip tik nutolina nuo to gyvenimo, nuo tų garsų, bet piemenukas juk neturėjo tokios, na, intencijos net, jis visai kitko norėjo, tas jo
1: Jis norėjo
0: dūdele
1: pavalgyti.
0: tirliliavimas dūdele sušalusiam ir kažkur laukuose kažkokioj gamtoj, na, buvo visiškai kitas tas muzikos jo pridėjimas, papildymas gamtos.
1: Čia tu labai taikliai, aštriai pagavai tą jautrųjį momentą, nes būtent man atrodo, kad romantizmo amžius ir visa koncertinė ir kūrybos net industrija privertė į muziką, į garsą žiūrėti labai iš vienos pusės, kaip į kažką paradiško, išbaigto, dažnai solidaus ir taip toliau, visiškai atkertant nuo kasdienybės, nuo tavo privataus gyvenimo, nuo tavo gal net slapto gyvenimo, nuo minčių, nuo tavo, na, savotiško atsainumo buičiai. Man atrodo, kad šitas ambiento porūšis, kokį atstovauja Danė Sophie Birch, kaip tik visa tai vienaip ar kitaip grąžina. Ir tokių dalykų juk tikrai daug visame mene, šiuolaikiniame mene, ką bepaimtum, nori si pabėgti nuo ypatingo reikšminimosi, nuo oficialumo kaip tokio. Panardinant į absoliučiai subjektyvų pasaulį, kur, kaip ji ir sako, nėra jokių taisyklių. Ką noriu, tą ir darau. Betgi, iš tikrųjų, tai dažnas iš mūsų tikriausiai tada ir laimingas, kai jis daro, ką nori, o ne ką privalo daryti.
0: Na taip, nusistovėję meno formos, žanrai, kai pradedi dirbti juose, atrodo, tu turi išpildyti visus tos reikalavimus. Ir natūralu, kad koks simfoninis orkestras ar operos teatras, jie tikisi kažko kito negu štai to, ką dabar klausomės. Juk tai net nebūtų įmanoma matyti tinkamu būdu to realizuoti tokiose institucijose. Bet grįžkime prie Sophie Birch ir pasiklausykime daugiau jos kūrybos, kad susidarytų įspūdį, kasgi čia slypi. Taigi, skambės 2019 m. kompozicija Reverie – Svajonė.

Tai buvo Sofi Birč kūrinys Svajonė, sukurtas 2019 metais jos vinilui pavadintam Planetos.

0: apie ką sakiau, apie tą artimumą savo gyvenamai aplinkai, bet kartu ir visokiausius dalykus, polinkius į, sakyčiau, iracionalų pasaulį, į magiją, į stebuklus. Visa muzika juk labai rituališko ritmo, ji neturi jokių kulminacijų, ji nieko nepraneša, galima sakyti, ji tiesiog tvyro, joje klausytojas priverstas nuskęsti. Nesvarbu, ar jam tai patinka ar ne, bet ta būklė jį vis tiek apima ir nuo to niekur nepabėgsi.
1: Na, albumą penkių metų jubiliejaus proga perleido dar vėl ir įprasta tą vinilinį formatą. Dabar beje, reikia pasakyti, daug kas leidžia tik vinilą ir kasetę, o neleidžia kompaktinio disko formato tokias muzikas naujas visokias. Bet aš įsivaizduoju žmogų, kuris perka tą vinilą, užsideda namuose, plokštelę paleidžia ir štai namai prisipildo tokių garsų.
0: Kaip smilkalų.
1: Taip, kaip smilkalų, kaip kažko, kas atplaiduoja, relaksuoja, nuima kažkokias įtampas, iškelia tave iš to gyvenimo bruzdesio ir tempo. Matyt, tai yra labai organiškas mūsų laikų produktas.
0: Ir turbūt ne tik mūsų laikų, nes pailsėti, paguosti, nudžiuginti, sudominti, juk turbūt buvo visų laikų muzikos, ne tik kompozitorių, profesionalų kūriamos muzikos, bet apskritai muzikos vienas pagrindinių tikslų.
1: Aš pasakyčiau, Šarūnai, net paradoksaliu būdu, juk jeigu šito kampu žiūrėti muzikos meną, kad jis turi atplaiduot mus iš kasdienybės kažkur išblokšti, juk tą daro visiškai kiti. Tokie muzikos žanrai ir visiškai priešingi savo skambesiu lygiai taip pat. Kokia nors supergarsi klubinė muzika, techno ar roko muzikos koncertai, ar didžiuliai simfoniniai orkestrai, griaudėjantys ilgas simfonijas, iš esmės kažkuria prasme atlieka tą patį, mus išneša kažkur kitur iš to mūsų kasdienio gyvenimo.
0: Tai ir tarnavusi aristokratams, karaliams muzika, kaip sakykime, kokios nors Mocarto simfonijos, juk skirtos atsipalaidavimui visų pirma. Tai nėra problemų nešėjai, tai nėra manifestų skelbėjai, tai yra dalykai, kurie tarsi vyksta už žodžių sienos, anapus to, ką galima pasakyti tekstu, jausmais, atmosferomis, būklėmis, tuo, kas, na, juntama ir kas mums yra svarbu, galbūt net apie tai, apie ką mes nenorime garsiai kitiems kalbėti.
1: Dalis, sakyčiau, tokių muzikos gerbėjų būtų gal nuvilti tie, sakykim, kurie dabar jau gal ir išnyko, kaip rūšis, nematau aš tokių, bet juk būdavo klausimas, atsineša partitūras į koncertus, seka kūrinio formą, kaip
0: temos. Tai
1: ir
0: malonumas, jeigu išmanai.
1: Taip, malonumas, aš sakau, bet su šita muzika jau to nebepatirsi ir to nebelieka.
0: Na, galima pafantazuot, o gal ir patirsi, gal dalis tos muzikos kažkaip vis tiek užrašoma, na bent schemomis ar ką. Negalime atmesti tikimybės, kad kažkam tyrinėti net vizualiai tas schemas arba skaityti apie tai taip pat teikia malonumą ir tokį pat atsipalaidavimą.
1: Jeigu pati kompozitoriai to nepadaro, tai gal padarys koks nors kitas jos kūrybos tyrinėtojas, kas dažnai įvyksta.
0: Taip, sakykime, visai kitoj sferoj dirbusio Dior de Ligeti atvejais, kai jo elektroninės partitūras vienas grafikas tiesiog gražiai interpretavo spalvomis, formomis ir bet, tai yra labai garsus darbai.
1: Bet labai tiksliai.
0: Labai tiksliai atitinkant tą grafinę logiką.
1: Ir visą tą skambesio logiką.
0: Taigi čia tikriausiai visur yra tokių kaip ir landų arba kristalo situacijos, kad visko iškart neįmanoma pamatyti, būtina tą sukalioti ir kas kart nustepti. Todėl pats laikas pasiklausyti dar vienos Sophie Birch pjesės pavadintos Candice. Tai irgi 2019 kompozicija iš jos rinkinio pavadinto Planetos.

0: Taip skamba Sophie Birch kūrinys Candice, 2019 metais atsiradusi kompozicija. Čia pravartu arba net malonu prisiminti vieną citatą atsiradusią prieš 138 metus. Ir jos autorius yra Friedrichas Nietzsche. Jo veikale Stabų saulėlydis arba kaip filosofuojama kūju, vertė Arvydas Šliogeris, rašoma, kad egzistuotų menas, kad egzistuotų kokia nors estetinė veikla ir žiūra, reikalinga iš ankstinė sąlyga – svaigulys. Pirmiausia, svaigulys turi suintensyvinti visos mašinos dirglumą, kitaip nebus jokio meno. Tam padeda visi patys įvairiausi sąlyginiai svaigulio tipai. Visų pirma, lytinio susijaudinimo svaigulys – pati seniausia ir pirma pradiškiausia svaigulio forma. Taip pat ir toks svaigulys, kuris atsiranda kaip visų didelių geidulių ir stiprių afektų padarinys. Šventės, dvikovos, bravūros, pergalės, visų ekstremalių judesių sukeliamas svaigulys. Žiaurumo svaigulys, griovimo svaigulys. Svaigulys sukeliamas tam tikrų meteorologinių įtakų, pavyzdžiui, pavasarinis svaigulys arba svaigulys dėl narkotikų poveikio, pagaliau valios per kraštus trykštančios galingos valios svaigulys. Svaigulio esmė yra jėgų pakilimo ir pilnatvės jausmas. Taip rašė Nietzsche 1888 metais. Mindaugai, ar netrodo, kad ambientinės muzikos viena iš pagrindinių savybių yra svaiginimas, klausytojo svaiginimas? Įvairiausiais būdais žadinamas svaigulys.
1: Kažkas matyt tokio ir yra. Ta muzika, man atrodo, atsirado pradžioj, kai kilo, ji buvo labiau muzika. Ir ji vis labiau tolo nuo tų įprastų muzikos pavidalų štai iki tokių, kaip klausimės šiandien Sophie Birch, 21-ame jo amžyje praėjus, sakyčiau, ko ne 50 metų po šito žanro tokio, na, kaip ir iškilimo, to vardo atsiradimo ambientinės muzikos. Bet juk Sophie Birch savo muziką sieja ir su gydomosiomis muzikos savybėmis. Taigi, man atrodo, tam tikra muzikos terapija, kuri vėlgi turbūt dar mažokai tyrinėta sfera, bet vis labiau plintanti, vis daugiau žmonių į ją įsitraukia ir natūralu atsiranda.

0: poreikis specialios muzikos, nes, nu, muzikos terapijai turbūt sunku būtų pritaikyti kažkokį dramatišką Bethoveno styginių kvartetą ar kokią sonatą trankę. Tai čia turbūt natūralu, kad kyla tokie dalykai, o bandymas jungti su gamta, tai na, su gamtos garsais, su lauko įrašais, tai tiek pažiūrėti tą istoriją 50 metų ar net daugiau atgal, nuo prancūzų konkrečiosios muzikos laikų, tų garsų įrašinėjimo, nuo juostos magnetofono pradžios istorijos ir po to, kai atsirado ambientinė muzika, kurią, kaip žinia, suformavo Brianas Eno, kuris buvo rokeris ir atėjo su ta roko visa estetika ir stilistika, transformavosi į kūrėjus ambientinės muzikos, tai matom net ir labai įvairių pavidalų tos muzikos. Sakyčiau, dabar tokie vyksta sintetinimo laikai, galbūt net savotiški, ir tos muzikos ieškojimo, kurie pritaikyti, tai ką tu Šarūnai ir anksčiau kalbėjai. Muzika visada buvo kažkur kažkam taikoma, kažkokias atliko funkcijas, nes kitaip, nu, gali būti ir vis nereikalinga, jeigu jokių funkcijų netliktų.
1: Čia visai pravartu pasiklausyti dar vieno kūrinio, kurį Sophie Birch sukūrė su savo partnerė Antonina Novacka, lenkų muzikantė. Abi jos groja citromis, na tai tokiamis senovinėmis kanklėmis, arfomis, klasikinėmis gitaromis, sintezatoriais, vibrafonu, plieniniais būgnais, vargonėliais ir dar dainuoja. Visą įrašą darydamos sode, vasarą, tiesiog sėdėdamos ant žolės, tarp medžių, čiulbant paukščiams, siaučiant vėjams ir į įrašą visiškai natūraliai įsiskverbiant įvairiausiams aplinkos garsams. Piesė, kurios dabar girdėsime, vadinasi Nöken. Lietuviškai tai reikštų raktas.

0: klausėmės Sophie Birch kompozicijos pavadintos Nöcken raktas, kurią ji sukūrė 2025-aisiais ir atliko kartu su Lenke Antonina Novacka. Man atrodo, tai galima laikyti ir tokią bendrą kompoziciją, kurioje jos kartu groja įvairiais elektroniniais instrumentais, sintezatoriais, perkusija, citro, marfom, pačios dainuoja. Visas šis, sakyčiau, toks muzikinis kartu gamtovaizdis įrašytas yra Lenkų gamtoj tiesiog po daugybės bendrų tokių jų gyvų koncertų, kur būdavo tiesiog daug atsitiktinės improvizacijos dominavo ir jos kažkaip tą aranžuotę supaprastino, suvedė į kažkokius tokius, tokį konkretų skambesį. Ir tas vyko labai tokio įdomioj vietoj, pietų Lenkijos kalvose, netoli Čekijos sienos. Tokiam rekolekcijos vykdavo Sokolovsko miestelėje ir yra, kaip teigia gandai, būtent įkvėpė tas rajonas, ta griuvėsios esanti sanatorija, Tomo Mano garsų į romaną Užburtas kalnas ir traukianti tokia menininkus vieta, tai galbūt tai dar vienas toks įkvėpimo šaltinis ir štai abi muzikantės atvyko su savo keliais tiesiog instrumentais, gitara, citra ir nešiojamų nagra juostinių magnetofonų ir rašė tiesiog į juostą idėjas, balsus, instrumentus, aplinką ir tas noras pabėgti nuo ekranų, nuo tos kasdienybės matyti ir yra vienas iš tikslų tiek kūrėjų, tiek šitokios muzikos klausytojų.
1: Sophie Birch sako, ilgų garso kūrinių klausymasis reikalauja daug laiko ir erdvės. Tie kūrėjai, tie klausytojai. Ir tai sukuria ypatingą jų dviejų ryšį. Tyli, kantrybės ir sąmoningumo sutartis. Nuo garso meniko studijos iki klausytojo svetainės. Grodama gyvose pasirodymuose visada esu labai dėkinga, kad žmonės iš tikrųjų sėdi ir kreipia dėmesį į tokią nuobodžią muziką. Turiu menį, jie tiesiog klausosi. Aš turiu kažką daryti. Ir aš iš tiesų esu labai nekantri ir temperamentinga iš prigimties. Bet mes pasirinkome būti tame pačiame kambaryje tik tam, kad klausytumėmės. Ir tikiu, kad žmonės ten yra, nes jiems patinka ilga forma ir antikulminacija. Kartu pasineriame į asmeninę ir pažeidžiamą proto būseną. Kartu jaučiamės nuobodžiaudami. Priversti atsipalaiduoti ir paleisti. Ir tai iš tiesų yra vienas iš būdų patirti muzikinę ekstazę. Taip kalba Sophie Birch. Ir man atrodo, kad čia jinai ypač tiksliai ir taikliai pasako tai, ko ji siekia. Tai savotiškas kerėjimo sensas, noras užburti, garsų magija, įtaigos magija. Todėl pasiklausykime jos ištraukos iš jos pjesės pavadintos Jos vardas nesibaigiantis kaštonų ruduo. Tai 2020 metų kompozicija.

0: Skambėjo ištrauka iš Sophie Birch 2020 metų kompozicijos pavadintos jos vardas nesibaigiantis kaštonų ruduo. Taip galima būti mėginti išversti šio kūrinio pavadinimą. Kūrinys yra toks akivaizdžiai vaikystės prisiminimas ir tokia improvizuoto pianino įrašyta ilga tokia močiutės pianinų sesija.
1: Namuose.
0: Namuose, taip, aišku. Tampa, sakyčiau, vienu iš tokių artefaktų visai šitai muzikos tokiai linijai šiomis dienomis, kur būtent skambinama pianinais, ne fortepionais. Ir tie pianinai dažnai dar prislopinami tokio užduslinto tembro, kad neturėtų tos išraiškos ryškumo jokio. Tarsi kažkoks prisiminimas, tarsi žmogaus prisiminimas muzikos, kurią gal mokėsi ar išmoko grot vaikystėje. Man atrodo, įvairiem klausytojam tai kelia labai tokių įvairių asociacijų. Pati Sophie Birch kalba, kad kai pradėjo kur tokią muziką, ji net nežinojo, kaip ji nori, kad jis skambėtų. Ir lyg ir norėjo sukurti kažkokį savo skambesį, kažkokį, kur atsispindėtų kažkoks jos skonis. Iš kitos pusės lyg bijojo kartotis, kad per daug kartosis, bet dabar mano, kad nebūtinai reikia daryti ką nors naujo. Po kelių jau metų, ne taip mažai metų darbo, tiesiog reikia vertinti tai, kas patinka, ir dirbti su tuo, kas patinka, ir visiškai galima susiaurinti tą amplitudę iki labai siauro spektro tų garsų, instrumentų, išraiškos būdų. Tiesiog, jeigu tai atrodo patrauklu, ji linkus absoliučiai atrodo pasitikėti savo skoniu, savo instinktais, savo pojūčiais.
1: Taip ir atsiranda individualumas iš to poreikio tylos, anapusybės, paslapties, jaukumo, intimumo, nu, tiesiog polinkio gražiems svarbiems dalykams. Dar viena jos 2019 metų pjesės atkarpa, pjesė pavadinta Sugrįžimas iš tylos.

Klausėmės Sophie Birš 2019 metų kompozicijos Sugrįžimas iš tylos. Bet iš tikrųjų tai noras pabėgti į tylą. Iš tikrųjų šiais laikais, kai muzikantai tarsi spaudžiami kažką daug kurt, neatsilikt nuo gyvenimo, visur būti, pati sako, aš pavargusi esu nuo to buvimo

0: savo pačios viešųjų ryšių vadovę, balansavimo laiko, kiek skirti Instagramo, kiek kitiems, kiek sau, ir galvoju, kokia iš to nauda, bet vis tiek jį pripažįsta, kad daug asmeninių ir kūrybinių ryšių ir prasmingų santykių užmesgi per tą Instagramą, jo labiau, kad ambientinė muzika faktiškai jį pripažįsta kaip tikrai, vis tiek, tai yra nišinis žanras. Bet jį, man atrodo, jį puikiai įvaldžius ir radus būdą, kaip ta muzika gali gyventi šiuolaikiniame pasaulyje ir radus auditorijas, kuriom ši muzika tikrai svarbi ir kažką kalba reikšmingo, kažką duoda, atneša į jų gyvenimus kažką reikšmingo.
1: Šiandien kalbėjomės apie danų garso menininkę Sophie Birch. Laida vadinosi Šnabždesys klostė teptukas. Kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. O pabaigoje klausomės fragmento iš Sophie Birch kompozicijos Ryto dvasios. Tai 2020 muzika.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Aš aktorius Rimantas Bagdzevičius. Šį vakarą skaitysiu jums Antano A. Jonyno eiles. Tokia naktis atrodo eisi vienas ir negirdėsi balso skambančio greta, o dangumi lėtai nuplaukia vėjas, kurį sukėlė pasiklydus kometa. Kažkokios ūkanos apgaubė mūsų širdis, kurias sušildys tik vienatvė, kai šalia kiti alsuoja ir tavęs negirdi, tarytum tau skirta kita dalia. Tokia naktis atrodo medžiai laukia, sulaikę šitą valandą nejaukia, vienatvę liesdami tamsią žievę. Jie savo tyrą balsą atiduoda, kad bent akimirkai pasiūstų tau paguodą, kuri vis tiek numirs kaip aidas širdyje. Ta gaudėsi mylių nebylų, nakties sukanotos ilgos, kai akmenys aižį ir skyla, pavargę nuo jūros lygos. Drigni kiparisai iškyla, lik moteris plauktų lietai, aukštais ir dantytais krantais, akim spinduliuojančiam tylą. Ta gaudėsi mylių tamsos, kai girdis man jūros balsuos, lik šauktų į tolimą šventę, balsai, nuo kurių taip graudu, kad rodosi eitum krantu ir vis negalėtum nueiti. Ir lėtas vėjas vejasi kriauklėtą bangą, susivėja tarp spindinčių žolių, kol tie šlaitų uolėtų pasilenkia, tarytum žemės smilkinių žilu, tada karti banga į krantą krenta, ir krantas tarsi paukštis palengva, prabunda ir mieguistas nesupranta, kieno šita gaivinanti ranka, bet tai tik vėjas liejantis į kraują, kažką tylaus jis švelniai atsitraukia, suduždamas kaip mūsų atmintis. Kartus vanduo pripildo tavo saują ir lieka tik neaiškus atspindys, kuris tikresnį džiaugsmą pranašauja. Vienišojo vynas. Užmiršę kalbą ir susitikimo vietą, iš lėto leidos jie į tylų slėnį ir sekė vieną tik tai šuns šešėlis ir sekė kitą tik nutilęs vėjas. Jie leidos iš dviejų pasaulio pusių ir krito, kaip sudžiuvę lapai krenta, tik atsitiesdama žolė šlamėjo, lyg būtų palytėta vėjo lengvo. Paskui naktis sugėrė pilkus veidus ir svaigdama nuo šito

keisto vyno, juos švelniai ir nedrasiai apkabino, ir jie užsnūdo ir suglaudė galvas, išvydo dangų tyrą ir nekaltą, ir jau nebegalėjo prisikelti. Nes degina degtinė, nes gesina vynas, nes pirmą ratą stiklas apkeliauja, nes kaukolėje stingsta nebegrynas, degtiniai ir vyniai ištirpęs kraujas, nes antrą ratą stiklas apkeliauja, nes virš tavęs lopšys ir karstas, nes atsitraukia įkyrus pasaulis, nes priartėja laikinas katarsis, nes stiklas apkeliauja trečią ratą, nes šilumos krūtiniai neužtenka, nes tavo kaklo nebereikia rankom, nes tavo veido akis nebemato, nes tavo gimtuose penatuos viržydinio nusenęs varnas krankia. Tai mūsų šitamsa ir pokalbiai, kurių negirdi niekas mūsų, nes ir pieva bežiedė šaukėsi baltaisiais viturių balsais į užmirštą nereikalingą dievą. Orfėjau, artima ši bedievystės valanda, ji moko netikėti ir raudoti, ji mumise lyg paukščiai praskrenda, į tolumas nuspalvitas raudonai, mes esame šioj kvepiančioj tamsoj, neišskirti, tačiau negalintys paliesti viens kito rankų, nes tyla platesnė, už hado platumas pavirtusias dausom, žolės stiebai priglaudė uridikę, deja pavirto melodingom tavo stygom. Ar tu žinai tą kraštą? Migdolai žydi žodžiai skrieja šuoliais, į veidrodį atsiminimų kreivą, girta banga sugavus laivą, jis viedžia tarsi kiaukutą į uolą. Migdolai žydi žypsi kelio juosta, po paukščiais lekiančiais į šiaurę, ir peilis vandenų tarpeklio žiauriai, į akmenis galazdamasis juosta. Migdolai žydi ir žudydami tuos sargus, kurie dar saugo irstančią tvirtovę, iliuzinę pasiūlo mums tikrovę, bent laikinai, bet kokie neatsargus, tie žodžiai, kurie tikisi neklysti. Migdolai žydi, jie pradėjo vysti. Nemirtingos sielos. Automobilis rieda priemiesčio gatve, pilkoja medžiai nusimetę lapų grimą, šalikelėm drumsta lietaus srovė, šiandien mes repetuojame išsiskyrimą. Nebežinau, ar tu gyva, ar jau mirei, ar aš esu, ar nėr manęs, turimai, už lango dilgėlių prižėlę patvoriai, šiandien mes repetuojame išsiskyrimą. Šiandien mes repetuojame išsiskyrimą, dar posūkis ir tu pranyksi tuoj, daugiau ne žodžio vėl linotėjimą, raudonas skėtis rankoj sulenktoj, šiandien mes repetuojame išsiskyrimą, mes būtinai dar susitiksime rytoj. Elgetos kapas. Kadai turtingas giminė užrašė, man šitą debesuotą dangų, ir šis dangus dabar po lašą laša ant mano prieširdies sudėtų rankų. Ant šito žalio kauburėlio laša, aš neliūdnai mastau apie jaunystę, kada išmokau ir prarasti, ir klysti, nors šito mokslo pasirodo buvo maža. Išmokė daug ko patirtis senatvė, į kojas daužės akmeninė gatvė, ranka virpėjo, krito trupinys iš rankų, aš gyvenau visą.

tais vardais vadinamas ir visuose namuos jaučiausi įnamis, bet argi tai mažai turėti dangų.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems leidžiantiems šią savaitę su gamtos įkvėpta muzika. Mes šį vakarą keliamės į Müncheną, kur Bavarijos radijo simfoninis orkestras ir choras diriguojami maestro Ivano Fišerio kartu su norvegų smuikininke Vilde Frank atliko išskirtinę programą, kurią klausydami išgirsime gamtą, tikime mes, tai aš Gabija Narušytė ir mano jaunoji kolegė Aušrinė Plonytė, su kuria mes kartu ir parengėme jūsų pasiklausymui šį koncertą, kuris Herkules Hall rezidencijoje įvyko vasario 27-ąją, o LRT klasikoje skambės šį vakarą. Na, smagu tai, kad geriausių jų dešimtukui pasigiriančiam priklausančiam orkestrui diriguoja vienas ryškiausių vengrų dirigentų, kuris kartu su orkestru Vengriška gaida ir pradeda koncertą, skambės garsiojo 20-ojo amžiaus kompozitoriaus Belos Bartoko koncertas smuikui. Na, tačiau visų pirma, jo ciklas Trys kaimo scenos, kurias parašyti įkvėpė kompozitoriaus kelionės po Slovakiją, kuriuose apsiginklavęs lasdą ir kuprinę jis ieškodavo autentiškų liaudės melodijų. Šioje šiurkštaus humoro pilnoje kompozicijoje, kurios pirmąją penkiadalę versiją paskyrė savo antrąjį žmonai, vaizduojami moters gyvenančios kaimo aplinkoje gyvenimo etapai. Cikle yra trys dalys. Vestuvėse, kur kandžių pašaipų kupina atmosfera transformuojasi į šokinę melodiją, antrąją dalį lopšinę gaubia vaiduoklišką nuotaiką ir finale nuskamba jaunuolių šokis, pasižymintis sudėtingai persipinančiomis ritminėmis figūromis ir nuolat greitėjančių tempų. Taigi išgirskime, kaip tai suskambės puikiai išmanančio šią tradiciją Ivano Fišerio interpretacijoje su Bavarijos radijo simfoniniu orkestru bei moterų choru. Kontrastuojančias nuotaikas apjungia trys kaimo scenos, vestuvės, lopšinė ir jaunuolių šokis. Klausykimės.

Išties smagu girdėti tokias ovacijas, kurios mus pasiekė iš Miuncheno. Bela Bartoko antrasis koncertas smuikui nuskambėjo ir štai tokių plojimų gausos sulaukė Bavarijos radijo simfoninis orkestras ir solistė. Tai labai švaria technika, subtiliu muzikiniu jautrumu ir intelektualumu pasižyminti norvegų smuikininkė Vilde Frank, kurios nenori paleisti nuo scenos taip lengvai publiką, tad ji atsidėkojo jai Antonio Montanario žygą iš sonatos, taigi išgirskime ją ir mes šį vakarą LRT klasikoje.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras dar kartą tiems, kurie tik dabar pasigarsinote LRT klasiką. Mes klausomės koncerto, kuris mus pasiekė iš Müncheno. Čia pasaulio orkestro elitui priskiriamas Bavarijos radio simfoninis orkestras, diriguojami Ivano Fišerio. Besibaigiant žiemai koncertą pradėjo Belos Bartoko muzika, o dabar jau keliauja į vokiečių romantiko išgirstą Škotijos gamtą. Koncertą tęsė ir baigė vaizdingoji Felikso Mendelsono škotiškoji simfonija, na, kuri tiesiog priverčia įsivaizduoti šio tikrai nepaprasto krašto istoriją. Mendelsonui idėja parašyti ją kilo po kelionės iš Škotijos aukštumas, kurioje stipriai paveikė vietos legendos, na ir pirmąją melodiją jis užrašė dar tą patį vakarą, grįžęs iš įspūdžių kupinos dienos. Simfonija skamba kaip lyrinė baladė, jos pradžioje melancholiška tema ir mistiška harmonija kuria atmosferą, primenančią liūdesio ir dramos pilną Škotijos istoriją. Vėliau girdime ir lengvesnius jau pentatoniką paremtus šokinius epizodus, romantišką adagio su jausminga styginių daina. Vėliau visa tai išsivysto į finalą, kuriame iš tragiškos kulminacijos gimsta pakylėtas triumfo himnas. Pasiklausykime, kaip šis pasaulinio garso orkestras su dirigentu Ivanu Fišeriu perteiks lengvais potėpiais nutapytą interpretaciją, kurioje netrūks spalvų bei kontrastų, kas visumoje taps vaizduotę žadinančių ir jausmus sukeliančių romantizmo epochos šedevrų. Mendelsono škotiškąją simfoniją groja Bavarijos radio simfoninis orkestras, diriguoja Ivanas Fišeris, su kuo aš jūs ir palieku. Dabar išgirskime tai, kaip išgirdo šią simfoniją muzikai Münchene.

0: kupina spalvų, lengvų potėpių, kartu ir melancholiška bei mistinė Škotija. Kokia jis sugulė į Felikso Mendelsono simfoniją Škotiškoji? Suskambėjo Münchene vasario 27-ąją garsiojoje Herkulės salėje ir šį vakarą tęsiant gamtos muzikos savaitę LRT klasikoje. Tai Ivanas Fišeris ir Bavarijos radio simfoninis orkestras. Tai muzikai, kurių interpretacijų su nekantrumu laukia visas pasaulis, kas jūsų pasiklausimui pasiekiama bus dar po šio vakaro 30 dienų LRT radiotekoje. Nepraleiskite to, kviečiame mes. Aušrinė Plonytė ir aš, Gabija Narušytė. Iki.
1: Klasikos koncertų salė.
2: LRT klasika.
1: Intermezzo.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė. Kviečiu į šeštadienio operos vakarą. Šį kartą klausysimės Džordžio Senesko operos Edipas praėjusių metų Liepos 16 dienos spektaklio įrašo iš Brėgenso festivalio. Edipo istorija – antikinis graikų mitas apie prakeiksmą. Nepažindamas savo tikrų tėvų, Edipas nužudo savo tėvą ir veda savo motiną. Ilgainiui dievai pasigailė Edipo kančių ir gražina jį į šviesos kelią. Šį vakar Edipas – prancūzų basbaritonas Paul Gehi. Taip pat girdėsime solistus Antė Herkunica, Tuomas Pursijo, Michael Haim, Iris Kandelarija, Prahos filharmonijos chorą ir vienos informacijos. Foninio orkestrą. Spektaklį diriguos suomių maestro Hannu Lintu. Rumunas Džordžo Enescu buvo ne tik pasaulinio garso smuikininkas ir dirigentas, bet ir 20-ojo amžiaus rumunų nacionalinės kompozicijos mokyklos pradininkas. Jo kūryboje dera rumunų folkloro ir Europos muzikos tradicijos, pinasi romantizmas ir impresionizmas, neveltui Enescu mokytojas buvo Žiulis Masnė ir Gabrielis Forė. Edipas mitologinė opera. Libretą prancūzų kalba parašė Edmondas Flegas. Premjera vyko 1936-aisiais Paryžiuje. Po to ilgus metus jie nebuvo domimasi tarptautiniu mastu. Tačiau 1996-aisiais ši opera vokiečių kalba buvo pastatyta Berlyne. Po to šis pastatymas perkeltas į Vienos

valstybinę operą. Tai paskatino ir kitų teatrų susidomėjimą. Šis Bregenso festivalio pastatymas atliekamas originalo prancūzų kalba. Pirmasis veiksmas – tėvų karaliaus rūmai. Žmonės švenčia karaliaus Lajo ir karalienės Jokastė sūnaus gimimą. Tuo metu, kai vyriausio žynio pageidavimu Lajas ir Jokastė duoda kūdikiui vardą, senas ir aklas pranašas Tiresijas nutraukia linksmybės. Jis priekaištauja Lajui, kad nepakluso Apolono įsakymui negimdyti įpėdinių, ir skelbė dievų bausmę už šį nusižengimą. Vieną dieną šis vaikas nužudys savo tėvą ir ves savo motiną. Išgąsdintas Lajas pakviečia piemenį ir įsako jam palikti kūdikį kalnuose, kad jis mirtų. Antrasis veiksmas vyksta praėjus 20 metų. Pirmasis paveikslas. Kūdikis išgyveno, jo vardas Edipas. Jis gyvena Korinte. Ir yra karaliaus Polibo ir karalienės Meropės sūnus. Rūmose Edipas regi niūrias vizijas ir atsisako dalyvauti miesto linksmybėse. Jis atvyksta į Delfus pas orakulą, kuris išpranašauja jo likimą. Edipas užmuš savo tėvą ir ves savo motiną. Edipas galvoja, kad Polibas ir Meropė yra jo biologiniai tėvai ir todėl sukrėstas pranašystės nutarė palikti rūmus. Meropė siunčia savo patarėją Forbą pas Edipą, tačiau pastarasis nepasako savo nerimo priežasties. Jis tik pasako, kad kartą jį pavadino pamestinuku. Paaiškėja, kad vienintelis Meropės vaikelis mirė vos tik gimęs, o jai atnešė Edipą, kurio piemuo pagailėjo, ir nepaliko gamtos stichijoms. Edipas dar atkakliau siekia palikti Korintą. Jis atskleidžia Meropei orakulo iš Delfų pranašystę, kuri ją pribloškia. Vienišas Edipas nusprendžia išvykti iš Korinto. Antrasis paveikslas. Kryžkelėje piemuo, kuris išgelbėjo Edipą nuo mirties, siaučiant audrai gano bandą. Pasirodo Edipas, jis nenusprendžia, kuriuo keliu pasukti ir net galvoja apie sugrįžimą į Korintą, nes po trijų naktų jau nebekamuoja baisų sapnai. Su švitu žaibui Edipas sustoja galvodamas, kad dievai jam paspendė spastus, jis keikia dievus. Paskui Edipas sutinka Lają. Važiuojantį vežimu lydimą tarnų, vienas iš tarnų pareikalavo, kad Edipas pasitrauktų iš kelio, įžeidžia ir smogė jam. Gindamasis Edipas nužudo Lają ir visą jo palydą. Pasibaigus audrai Edipas pabėga, piemuo visą tai mato. Trečiasis paveikslas. Tėbose sfinksas, sparnuotos liūtės pavidalo pabaisa su moters galva užpuldinėja tėbo gyventojus. Pabaisa žudo visus, kurie neįmena jos myslės. Edipas pasisiūlo mesti iššūkį sfinksui, kad išgelbėtų miestą. Sargybinis paaiškina Edipo, jog tas, kuris nugalės pabaisą, taps tėbų karaliumi ir galės vesti našle tapusią karalienę Jokastę. Jis pažadina sfinksą ir sėkmingai įmena jo myslę. Pabaisa mirė, nespėjusi pasakyti. Ateitis pasakys tau, ar mirštantis sfinksas verkia dėl pralaimėjimo, ar juokiasi laimėjęs. Tėbai ir jo gyventojai sveikina savo išvaduotoją ir karalių Edipą ir siūlo jam vesti Jokastę. Vaidmenis atlieka Edipas Pol Geji, basbaritonas, vyriausias žynys Nika Gulešvili bosas, piemuo Michailas Čiulpajevs, tenoras, Jokastė Marina Prudenskaja, mecosopranas, Lajas Michael Haim, tenoras, Tiresijas Antė Jarkunica, bosas, Forbas Vazgen Gazarjan, bosas, Meropė Tonė Kumervold, mecosopranas, Sfinksas Ana Danik, mecosopranas. Dalyvauja Prahos filharmonijos choras ir Vienos simfoninis orkestras. Spektaklį diriguoja Hannu Lintu. Klausykimės Džordžės Enesku operos Edipas pirmojo ir antrojo veiksmų iš Bregenso festivalio.